0: от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени, а буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това е обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция, дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на РИМ Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям сфинкс. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година, ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи набой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш в себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на
0: научна етика. Някои показват какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб.
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под Османска власт.
0: Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защото ми Балканите преди идването на турците има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение. Там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Добруджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги, но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък.
0: Вижте, добре, държавите... този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище. Там е имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знаели какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население. Защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест, имало е разделение. раздели и владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил една надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са всъщност посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжа е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
1: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Штирлиц.
1: Той си е шпионин, професионален при това, много добре се е справил.
0: Да.
1: Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Макензен и Арбием, и те имат парите, пътуват, много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема, ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките и по-минишите чинове турци, там ако колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми това е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е, защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: какъв,
1: така.
0: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот, лош живот, страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали? Това е една щампа такава. Никой не знал за българите. Не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град, знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно, по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Ами, вижте, Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народна психология. Той посещава Средец и казва, тук, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как си признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм?
0: Да, да.
1: А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественици и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Не, да. Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, наявявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп за птиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест, това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите краси колони ги трошат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той до всеки момент и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле, ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни. Прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не, да. Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някой от Индия, някъде спра българите и пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селени, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не е виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, аз си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това, стена. За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, да, тук, да. Тук са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, да, но там да. Е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува, къде в Кервансарай, така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито, аз си свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен, вика, коня цяла нощ крупаше овес. Тоест ти нямаш ходели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошеници, само гледат как да ни докопат още пари, а те са си платили веднъж, защото за птиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ма тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Да. Тук е преминавал елита.
0: Да.
1: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калве казва, те постат две трети от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онер и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща, първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат за птиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанин на жената. Вика, той замина на горбет. Кога ще се върне? След два месеца. Ми сега, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така, има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери, сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корита, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Стъркули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречено.
1: Паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. Няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика българката, чашката по маста и каза, а, добре дошли, и я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви, каква е, свободни ли сте, какво ядете, майка ти и баща ти живи
0: са. Как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами, повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат тескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчина чех. И той вика, бе, това бира ли беше, заядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат тескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата тескерето и пише, ама той вика неграмотен и като сбърка, плюмчи, вика пръст и търка с пръста. И после вика замазва с ръкава и ето ти вика тескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле вика, като махна чул от кончето ми, то красиво конче, гледа, но хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каруцата.

0: Ли на европейца.
1: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
0: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Майтапа е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала вика коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали така лесно. Сега,
1: 80 вида данъци.
0: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали така, да. Попаднеш нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
1: То аз не съм специалист. Доколко също с българската кухня е повлияна от Ориента и от османската кухня? За
0: няма
1: тия специфични...
0: нищо общо. Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано. Такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци. Ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чевермета, а чужденците умират за чеверме. Интересно, не са ли си правили? Това да. Прави много силно впечатление чевермето. Така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегю, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишния доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите й.
1: Неимоверна цена.
0: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
1: А тя е жена на...
0: На Каподан Пашата, на да. Тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
1: Тоест, върхушката е живеела богато.
0: Не само богато, пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали има такива да си правят будуарите с възглавнички,
1: да,
0: с
1: да,
0: кичозни,
1: в османски
0: такива,
1: стил, да,
0: в османски
1: да.
0: Стил, да носят да. Човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
1: малко
0: че...
1: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да. Където олигархията да. Е доста по-богата от европейската.
0: Да, и за това има да. Да. Мутренски стил на да, кичотност.
1: Да, да, да.
0: Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград, само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност. Тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, и има тук баба. Той казал, не ме занимавай с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там. Отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
1: Нещо и, като вакцинация? Не?
0: Абсолютна вакцинация. И каза, детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в кралското лекарско дружество и казва, изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и каза, бе, това е Ориента, какво ни занимавате, нали, с глупости, шарман, там, мошенници.
1: А от кога започва това пренебрежително отношение към Ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата.

0: Но винаги ми интересувало, защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са Ориента, като сте били чак до Виена?
1: Вижте, всяка млада държава, особено османската, е ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи, спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест, той ще гладува, ако той сина му не стане спахия.
0: Тоест, има си пак икономическа обосновка.
1: Значи цялата икономика...
0: Смелостта е подплатена.
1: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те убират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
0: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
1: Еми има и такива, нали? То това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
0: На 9 години сватба?
1: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.
0: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
1: Ами не е бил добър морал. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи, и казва: в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата, вика, бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полюкини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва: оле, тук, нали, надолу слязал по струма, по места.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. Алеле, какви момченца има, алеле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чуженците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжът, като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те, казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжът да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мераклии, така, но той вика: бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат: дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва: бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата, и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза: опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми
1: българин.
0: Говорили, че има дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е...
0: По специални съдилища.
1: Ами при турците много... Не, това е при българите.
0: При българите,
1: нали?
0: Да.
1: Така, ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, разводи имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас, това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд с сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчина седнал на средата, дърпа наргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика и българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика българин, нафърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа? Що да работи? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще го жене, аз вика, ще му взема половината и за мен, вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и тая на добри желязко фабрикаджията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къща. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко, и зестрата, която е дадена, и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак, как да оценим този период в българската история? Като повечето застой. Историци казват, че точно България застой. Била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е, което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне, вика, на нивата, детето затъкнато отзад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двоединната монархия. Така че, да. Първо зависи кой те владее.
0: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпад. Трябва да са построени.
1: Така.
0: Да, да.
1: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60-ти астия, които се поднасят в скъпи златни съдове. И той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори и златни лъжици, с които са яли, той вика, бе, кога ги мие толкова бързо да ги връщат 60 ясти, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от онова културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца. Това е
0: има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо? в потомство?
1: Само в началните години. Само в началните години.
0: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от Възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите, българите са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
1: Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се помохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл болярина. Еди кой си болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво и болярина, който дал суфра и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
0: Добре, благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
3: А на гражданското летище.
4: А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
3: да се позиционират.
4: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, закъсене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
3: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Не, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Международния право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди два дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
3: Но аз отвлякох малко. Да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
4: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантирани са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
3: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
4: Да.
3: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
4: ситуацията
3: го
4: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
3: Което какво означава?
4: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
3: И това не звучи много сериозно.
4: Така, за съжаление.
3: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
4: не, това, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
3: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
4: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това арбитража вече щеше
3: заради
4: да върви.
3: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
4: Така,
3: това беше
4: обяснение. Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
3: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
4: Еми вижте, промени са, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
3: Без съдебен контрол, да припомним.
4: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
3: Господин Овчаров, относно ботаж, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължим ни 360 милиона?
4: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
3: Тъй, че те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
4: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метри природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
3: Регионален играч може ли да стане България?
4: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
3: Ма допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
4: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Кво се за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
3: То само до самочувствие ли е?
4: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
3: До самочувствие ли е само или до други неща?
4: Да, другото е компетентност. Сега аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
3: Има ли сега много калинки?
4: Ами, аз дадох примера с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох примера, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритети. Един е външната политика, другия е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махали. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
3: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
4: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
3: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
4: Ами да.
3: А защо сега продължава да стоят?
4: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
3: Това заради лошо управление или
4: заради,
3: само?
4: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега, Жоро Касчиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за 750 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез вратки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, а те ги купуват по 500?
3: И нали одит там течеше? Два месеца одит течеше.
4: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Касчиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
3: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва: аз искам да си остана там. Не искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали.
4: Да,
3: тук в студиото и казвате: карти нямам.
4: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
3: Но, сметки имате ли?
4: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
3: Как отговаряте на този въпрос на финала?
4: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
3: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. Индустриалната революция започва с парната машина през 18 век. След нея светът преживява истински взрив от технологични открития, които намалиха разстоянията и промениха начина ни на живот. Но малко хора знаят, че класическата класна стая с подредените в редица чинове, черна дъска срещу тях и катедра или бюро за учителя, също е продукт на индустриалната революция. Изследователите казват, че този модел е създаден умишлено, за да обслужва масовото образование, което тогава се налага. Причината – индустриалците са имали нужда от дисциплинирани и грамотни работници за своите фабрики. Преди това училището е изглеждало много различно. В Месопотамия и Египет първите класни стаи са били в дворовете на храмовете. В Древна Гърция, където се е залагало на философията и спорта, ученето е ставало в открити пространства. А знаете ли коя е най-старата гимназия в света? Тя се казва Шиши и се намира в китайския град Чанду. Основана е през 141 година преди новата ера. Вече близо 2200 години в нейния двор влизат ученици. Архитектурата й се променя с епохите, но адресът остава същият. Днес, близо век и половина след индустриалната революция, този остарял модел на класна стая окончателно започва да отстъпва място на гъвкавите учебни пространства. С модулни маси за работа по групи, технологиите от бъдещето и зоните за творчество. Образованието не е просто трупане на знания, а фундаментът на всяко успешно общество. Днешните деца израстват в дигитална и модерна домашна среда. Затова, ако искаме да влизат с вдъхновение в класните стаи, училищното пространство трябва да се промени. Модерната архитектура, проектирана с мисъл за бъдещето, е ключът към мотивацията на новото поколение. Националният план за възстановяване и устойчивост дава на България исторически шанс да пренапише стандартите в родното образование. Това е най-мащабната инвестиция в образователна инфраструктура досега, промяна, която надскача козметичните ремонти и залага на дълбока структурна модернизация.
1: Инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура е втората също така мащабна инвестиция по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. И там ние финансирахме разнообразни мерки –

0: на стойност 350 милиона евро. Т.е. тук също е доста значително финансирането. 123 училища и детски градини в цялата страна бяха ремонтирани, реновирани, оборудвани, т.е. напълно модернизирани като сгради. Също така в момента приключва строителството на 5 нови училища и 6 нови детски градини, детските градини в София, училищата в Бургас, Варна и София. Това са градовете, в които последните години има прираст на населението, има голяма нужда за такива образователни институции нови. 32 ученически общежития бяха напълно модернизирани. Нещо важно, което е свързано и с реформата в българското професионално образование, е, че създадохме 28 центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това са съществуващи професионални гимназии, по една във всяка една област на страната, които бяха напълно модернизирани и оборудвани.
1: От статистиката в София отиваме директно на терен в Козлодуй. Гимназията по ядрена енергетика вече разполага с последно поколение симулатори, компютърна техника и лаборатории. Традиционните класни стаи вече са отстъпили място на високотехнологични STEM пространства, в които учениците експериментират и учат в реално време. Инвестицията по плана за възстановяване и устойчивост превърна училището в модерна ковачница за кадри. След дипломирането си тук, младите специалисти са готови директно да влязат в командните зали на атомната електроцентрала и да поемат отговорност за енергийното бъдеще на страната. В професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов думите сигурност, високи технологии и инженерна мисъл имат различна тежест. Работата в ядрения сектор изисква безкомпромисна подготовка. Остарелите кабинети вече са в миналото, а пространството е изцяло обновено с архитектурни решения, отговарящи на съвременния свят. Тук Центъра за високи постижения STEM, кабинетите и модерните лаборатории са оборудвани с софтуер от последно поколение, аналогичен на този, с който работят специалистите в АЕЦ Козлодуй. Инвестицията в инфраструктурата повишава и мотивацията на учениците. Те вече не просто четат за физичните процеси, а имат възможност да ги управляват виртуално. По този начин професионалното образование връща своя престиж, за да могат младите хора да открият реализация, която стимулира изграждането на дългосрочна кариера в България.
2: Историята на гимназията започва през 1974 година, когато с съдействието на Министерството на образованието и Министерството на енергетиката е създаден техникум по ядрена енергетика. Към момента, към днешна дата, са минали над 70 000 ученици през класните стаи на училището. Годишно минават около 350 успешно завършили наши ученици, което е една най-големите гордости за нас, най-доброто доказателство за качествена подготовка.
3: Може ли една такава модерна среда да направи привлекателна една толкова сложна и тежка наука като квантовата физика и ядрената енергетика?
2: Нашата най-голяма гордост е Център за високи постижения. Именно защото в него всичко, което е вложено, е в името на това да направи по-достъпно обучението на децата.
3: Какви конкретни умения придобиват учениците в професионалната гимназия по ядрена енергетика?
2: Ние имаме няколко специалности към момента. Компютърна техника и технологии, електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника и управление на радиоактивни отпадъци. В всяка от специалностите те се обучават по зададени конкретни учебни планове, като вече след новите въведения, така да кажем, от нашите учебни планове са съобразени с практиката на децата.
3: Това е чудесно. Както знаем, в ядрената енергетика няма място за грешки, защото става интересно, ако се допусне такава. Как новата апаратура и симулаторите помагат на едно 16-17 годишно дете да разбере какво е отговорност?
2: Ами точно, защото новата апаратура позволява на учителя да зададе конкретна практическа задача. Детето има право да сгреши, има право да установи грешката и да му се покаже как да бъде отстранена и то това да бъде безопасно.
1: Възможността да експериментираш без риск променя изцяло учебния процес. Така в новите кабинети теорията бързо се превръща в реални умения.
4: Казвам се Детелин Цветанов, преподавател съм от 4 години в нашата гимназия по специалности топотехника, управление на радиоактивни отпадъци и ядрена енергетика.
3: Как новите придобивки повлияха на работата ви и всъщност на възприемането на материала във възпитаниците?
4: Относно работата ни, доста добре повлияха, по-вдъхновяваща, по-динамична, по-можем да експериментираме, да преобразяваме от теория в практика нещата и учениците разбират по-добре нещата.
3: Наложи ли се на вас да учите нови технологии, за да работите в тази модерна среда?
4: Разбира се. В днешно време нашата професия всеки ден трябва да се развиваме и да съчетаваме нещата по възможно най-добрия начин.
5: В момента се намираме в един от STEM кабинетите, които развихме за дигитални технологии. Имаме работа с компютри, различни роботи, които сглобяват, учат ги, програмират ги, учат ги да изпълняват различни функции. 3D принтери, с които могат да си, след като начертаят своите чертежи, да си отпечатат реални изделия и по този начин могат да си помагат и в 12-ти клас за дипломните проекти.
1: Когато класните стаи са вдъхновяващи, училището спира да е само задължение. То се превръща в пространство, в което младите хора искат да останат и след последния звънец. Модерната база отваря врати за нови креативни форми на изява. Училището успешно улавя съвременните дигитални тенденции и превръща свободното време на децата в поле за вдъхновяващи медийни и технологични експерименти.
6: Като цяло, знаете, че вече социалните мрежи са набъбнали с инфлуенсъри. Със сигурност нашите ученици, като започнем да снимаме подкасти в училището, ще проявят много голям интерес. И така те ще прекарат повече време тук, заедно с нас, докато правим различни подкасти, отколкото да се занимават с телефони или пък да се занимават с други глупости.
3: Тоест, ще ангажирате и свободното време?
6: Точно
3: на...
6: така, да.
3: На
6: точно така. Точно така.
3: Това вече действа, така ли?
6: Да. Вчера също така направихме първия ни подкаст, който съвсем скоро ще бъде качен в страницата в Facebook на нашето училище. Също така ще създадем и TikTok профил, който този TikTok профил ще качваме подкасти с нашите ученици, тъй като те вече, както казах, една част от тях са запознати и нямат търпение.
1: А когато дадеш в ръцете на новото дигитално поколение камери, роботика и свобода, училището бързо се превръща в техния втори дом. Защото в модерната среда дори най-сложните науки се учат с удоволствие.
7: Казвам се Даниил Петлешков, ученик съм от професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, 12-ти Б клас, специалност ядрена енергетика.
3: Разбрах, че си отличник на випуска. Как се постигна до това? Само с интерес ли?
7: Интересът до една степен е много важен, защото ако нещо не ти е интересно, няма как да се случат нещата.
3: Добре. А кое е любимото място в този нов център? Има ли нещо, което буквално те кара да идва с желание на училище?
7: Ами, категорично нямам любимо място в STEM центъра. Харесвам целият STEM център, който предлага възможности за обучение с много различни 3D принтери, камери и други.
8: Аз съм Борис Ковачев, от специалност електроенергетика, 11-ти А клас.
3: Чудесно. Когато виждаме такава апаратура, като в истинска атомна централа, това кара ли те да се чувстваш по-сигурен в реалния живот?
8: Ами да, апаратурите наистина са много по-различни. Интересни са, понеже до момента не сме работили с такива и имам интерес към това да се научи да работя на тях.
7: Здравейте, казвам се Даниел Петлешков и съм ученик от ВИПОС 2026, 12-ти Б клас на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов.
1: Когато образователната среда показва уважение към ученика, той отвръща с желание за развитие. Примерът в Козлодуй доказва, че новата материална база е рамката, в която младите таланти разгръщат своя пълен потенциал. И сега, от брега на Дунав, отиваме директно на юг в Санданско-Петричката котловина, където е земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. В ерата на климатичните промени и дигитализацията, земеделието също се нуждае от изцяло нова концепция. Промяната изисква софтуер, прецизни данни, автоматизация и зелени технологии. Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е ярък пример за това как традициите могат да бъдат вградени в архитектурата на утрешния ден. Благодарение на финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, това училище получи статут и инфраструктура на Център за високи постижения. Инвестициите преобразиха материалната база и изтриха старите стереотипи за аграрно образование. Днес учениците в Сандански се учат на прецизно земеделие, използват смарт-системи за капково напояване, управляват климата в учебните оранжерии през таблети и анализират почвите с модерна лабораторна апаратура. Европейското финансиране дава възможност на регионалния бизнес да получи готови, висококвалифицирани млади специалисти, които да променят облика на българското селско стопанство.
9: В момента се намираме на учебната база към училището. Тук се провежда практика основно за ученици от направление растениевъдство и животновъдство и направление паркове и градини, и както и направление хранителни технологии в последно време, след като направихме центровете за високи постижения.
10: Земеделието традиционно се свързва с миналото, а вие тук градите бъдеще. Как тази нова модерна среда помага да заличите стария стереотип за калната професия в очите на родители и на кандидат-гимназисти?
9: Ами честно да ви кажа, това винаги е било проблем, защото битува мнението при родителите, че всеки, който работи земеделие, не е престижно и повечето родители много искат децата да учат нещо друго. Моята практика винаги на учениците, още първия ден, в който се запознаваме, съм им казвала, че тази професия всъщност е основополагаща. Казвам им винаги, че без юристи, без всякакви други специалисти може, но без хора, които обработват земята и произвеждат храната, не може.
10: Много хора критикуват, че европейските пари отиват просто за ремонт и как инвестицията в тази инфраструктура тук всъщност се превръща в инвестиция за човешкия капитал на Сандански и региона?
9: Знаете ли, когато дойдох преди 25 години в това училище, всички сгради бяха много зле, в окаяно състояние. Можете ли да си представите децата колко им е било приятно да влезат в кабинет, който през зимата е почти неотоплен, ръцете им замръзват и в същото време трябва да пипат двигател, за да му правят някакъв ремонт. А сега вече не е така. Така че поне от гледна точка на битовите условия, ние сме им създали страхотни места.
10: Колко средства по плана за възстановяване и устойчивост бяха вложени в вашето училище?
9: Малко над 3 милиона и половина бяха вложени и всички до стотинка бяха усвоени. Последното, което купихме, беше електрически автомобил и зарядни станции за него, нов трактор, който е свързан с лозарските масиви, които имаме, защото имаме амбицията да увеличаваме лозовите насаждения, и нов плуг, който е за так за лозарските масиви.
11: Аз съм Десислава Граматикова, учител съм по аграрните дисциплини в Земеделската професионална гимназия. Преподавам на всички земеделски паралелки.
10: Как изглеждаше един ваш час преди модернизацията и как протича сега?
11: Значи, преди модернизацията беше чисто суха материя. Преподаваме на дъската, като записваме, нали, текст на урока, съответно плана, нали, текст към него. Чисто суха материя, която лекторски, под формата на лекция, нали, с презентации, защото си имахме мултимедия. но сега е много по-лесно, много по-интересно за децата, много по-лесно се фокусират и разбират материята, която преподаваме. Чисто нагледно.
12: Преди сигурно се оттекчава ли буквално?
11: Преди беше трудно. Трудно да се фокусират, трудно да им грабнеш вниманието, защото, пак казваме, суха материя. Говориш, те пишат, доста често се разсейват, отекчават, скучно и така. Когато могат да се докоснат до материята, когато я видят, когато видят на практика какво действие извършва това, което преподаваме, по-лесно се освоява от тях и по-лесно се възприема и запомня.
13: Това ни е лабораторията, STEM центъра, в който работиме с учениците, главно по предмета анатомия и физиология. Имаме 3D монитори, които използваме със специални очила, с сензори, с писалки, които правят триизмерен образ за по-лесна представа. Нали, да могат да си представят, изучаваме органи, системи на човешкото тяло, главно човешкото тяло. Може да се използва по биология, може да се използва при учениците, които работят с двигатели с вътрешно горене. Нали, могат да се разглобяват двигател, да се сменяват части и така нататък.
14: STEM центъра в нашето училище е открит 15 септември 2021 година. В началото бяха две лаборатории. Тази е една от тях и след което надградихме с още две лаборатории. В момента нашия STEM център в нашето училище е с 4 лаборатории по различни професионални направления. Това е лабораторията, която е по роботика и автоматизация в нашето училище. Също така от началото имаме клуб по роботика и автоматизация, имаме, нали, други клубове по различни занимания, по различни интереси. Но тук основно се преподават предмети, които са свързани с роботиката, примерно математиката, информатиката.
15: Здравейте, аз съм Радослав Маламов, ученик от 11-ти клас в Земеделско професионална гимназия в паралелка туризъм. Много активно участвам в занятията, които се практикуват в STEM центъра, занимаете по интереси, като проектирам и изучавам всичко за роботиката и автоматизациите, за програмирането и за 3D принтирането. В STEM центъра разполагаме също и с робот NAO, който е с изкуствен интелект, работи с изкуствен интелект и се използват, може да говори с различни гласове, да изпълнява различни команди. Има стави, които му позволяват да се движи като подобно на човек. Има две колони, които позволяват стереозвук, който изпълва цялата стая, сканира активно с камерата и позволява на учениците да придобият една ясна представа за това какво представляват роботите в днешно време.
16: Училището наистина покри и дори надмина очакванията ми. Насочих се на тук, защото то не е тайна, че това си е едно от най-престижните училища в околията. И още от по-малка си беше ясно, че ще си уча тук. Разбира се, мога да кажа, че не записах специалност, която е директно свързана с тема, но това е хубавото, понеже тези занимания по интереси помагат да разширим културата си, защото аз уча туризъм, но имам възможността да се развивам и в сферата на роботиката, например.
12: Скажи ми ти тук нещо интересно си.
16: Да, този проект, това е лично мой проект. В момента, разбира се, не е развит до пълния си потенциал, има какво още да се работи по него, но това е интелигентна саксия, както аз му бях казала. Тук отдолу всъщност се намира хардуерната част на системата. Това са различни сензори, които са комбинирани по такъв начин, че да могат да следят растението, което, разбира се, в момента няма, но това е като прототип в момента. Тук могат да се видят, например, почвата колко е влажна и с тези стойности системата е програмирана така, че автоматично да полива растението. Като има помпа, има различни системи, за да може да не се преполива. Например, поливанията не могат да се случат в интервал по-малко от 5 минути. И за сега е развита до такава степен. Разбира се, има какво още да се желае. Може да се вкара изкуствен интелект в тази система, да се направи така, че да гледа едно определено растение, да се настрои по стойности и така нататък.
1: Модерното земеделие изисква умни решения. Тук в Сандански планът за възстановяване и устойчивост не просто е обновил една сграда, той е конструирал функционална и работеща среда за иновации. Големият път към знанието обаче започва много преди училищния звънец. Той е още в първите години от живота на децата, където се изграждат основите на тяхната личност. Началната точка в архитектурата на утрешния ден е в детските градини. В двумилионна София, където недостига на места, изправя пред множество предизвикателства хиляди млади семейства, плана за възстановяване и устойчивост дава работещи решения. С европейски пари вече се строят изцяло нови детски градини. Сгради като тази са проектирани по най-високите и строги съвременни екологични и архитектурни стандарти. Те осигуряват перфектна изолация, енергийна ефективност и здравословна среда за децата. Това са пространства на сигурност, светлина и естетика, които помагат на децата да растат щастливи, а на техните родители да бъдат спокойни за бъдещето им. А най-новата детска градина в София отвори врати в район Връбница.
17: Проектът е на стойност 8,3 милиона евро, от които 6 милиона и 300 хиляди са от собствени средства и 2 милиона са по Националния план за възстановяване и устойчивост.
18: Детската градина става дом за колко деца?
17: Детската градина ще бъде за 12 групи, 8 градински, 4 яслени, ще бъде дом за 316 деца.
19: Този проект се реализира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата новоизградена детска градина по планът. На практика тази инвестиция нямаше да може да бъде възможна без нашето членство в Европейския съюз. Става въпрос за европейски средства. Хубавото тук е, че детската градина е на стойност 8 милиона евро, но само 2 милиона евро са финансирани от страна на Европейския съюз. Т.е. България вече използва това финансиране не като основно, а като допълващо на база собствените си планове и собствените си нужди.
1: Всяка нова сграда, изградена със смисъл за децата, променя облика на града. Често измерваме Националния план за възстановяване и устойчивост в числа. Милиони левове, десетки проекти, квадратни метри, обновена площ. Но неговият истински успех не се крие в статистиката. Той е в променения поглед на българския ученик. От модерната детска градина в София, през високите технологии в ядрения сектор в Козлодуй, до иновативното земеделие на Сандански. България инвестира в своя най-ценен капитал – архитектурата на утрешния ден.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов. Очакване един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме избрали заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Лидерите не се раждат, а се изграждат чрез целенасочено обучение, практика, емоционална интелигентност и поемане на отговорност. Този процес обаче изисква развиване на ключови умения и създаване на подходяща среда.
0: Как се създават лидери? По темата сега ще говорим с Анастасия Стоянова-Драгоева, която е експерт човешко развитие и носител на отличието HR директор за 2024 година. Тя наскоро издаде и своята дебютна лидерска книга. Повече ни разказва тя. Сега вече е при нас. Здравейте, на уния, драго, че сте при нас.
4: Здравейте. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Веднага започваме с този въпрос как се изграждат лидери, защото очевидно вие сте намерили тази формула и в вашата книга, за която ще ни разкажете и повече, но как се изграждат лидери? Имаме ли правилната формула?
4: Не се изграждат чрез формули.
0: Добре.
4: Обичайно сме свикнали да считаме, че трябва да научим много формули, да имаме правилната комбинация от обучение, умения, знания. В моята книга обаче става дума за това, че за да бъдат успешни лидерите, не непременно трябва да знаят всичко, а трябва да прочетат реалността в такава дълбочина, че да знаят кои от тези умения да приложат. Иначе казано, ако преди 2-3 години бяхме убедени, че можем да приложим успешни модели, сега по-скоро се питаме защо успешните модели не могат да бъдат приложени навсякъде. А тайната е в реалността и прочита на контекста.
1: То горе-долу сега с изкуствения интелект, успешните модели, мислим, че всичко е приложимо за всеки. Взимаме, както вие казахте, една формула и тя от всеки човек може да направи лидер. Това не е така. Контекстът е важен, така ли?
4: Контекстът е изключително важен, защото като успешни лидери ние понякога си мислим, че нашият опит ни поставя в ситуация, в която знаем всички отговори, което е изключително коварно.
1: Лидера не знае всичко.
4: Лидера може и да знае и да има много отговори, но ако неговите отговори и решения не са съобразени с конкретната среда, конкретните хора, конкретната геополитическа ситуация, конкретната компания, организация, рискуваме ли като лидери да вземаме много грешни решения? Именно защото те не са приложени или не се прилагат спрямо конкретния контекст.
0: Кога разбираме, че един човек вече се е превърнал в лидер? Какви качества той трябва да притежава, за да разберем наистина, че вече е лидер?
4: Връщате ме към една много болна моя тема. Има едно изследване, което ми попадна преди 2 седмици, което показва, че служителите на глобално ниво, които за първи път през изминалата година са били промотирани или повишени в роли, за които отговарят за хора, за същите тези хора, с които са работили до вчера заедно, само 77% от тях не са получили никакво формално обучение за това как да бъдат лидери. И едва 8% от тях са получили някакъв тип на менторска програма или менторска помощ в компаниите.
1: Не се ли получава понякога така, че в тези компании, които хората, които най-добре се справят, някой им казва, добре, делегираме ти малко повече правомощия и ти си лидер, но както вие казахте, ние не ги обучаваме. Просто знаем, че той е най-подготвения кадър и ще бъде като малкия шеф в групата.
4: За жалост се получава много често. И това води едни изключително добри специалисти до ситуации, в които те могат да бъдат абсолютно провалени като лидери, именно защото не сме им помогнали. Та първото, от което имат нужда едни лидери, за да бъдат добри лидери, е добри лидери, от които да се учат.
0: Тоест примерите им трябва.
4: Трябват им примери, трябва им подходяща среда, трябва им анализ на това, което прилагат или не прилагат правилно. Аз съм изключително щастливка да съм имала прекрасни лидери, от които съм се учила и които са били достатъчно щедри да ми посочват своите грешки, което дава пример. Години по-късно аз извинявам за грешките на своите хора и обяснявам защо сме стигнали до конкретна грешка, защо не сме постигнали това, което сме целили да постигнем, защото това също са уроци, които обаче оставяме след себе си.
0: Как по най-правилния начин лидерите могат да намират път към своите служители, т.е. да могат да удовлетворяват техните нужди, да могат да ги разбират и да вземат правилните решения, които ще са едновременно балансирани и добри, както за компанията, така и за самите служители?
4: Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че рядко му обръщаме внимание. Като цяло, мисля, че най-правилната, ако може да кажем чисто човешка формула, е да се опитваме да познаваме хората си. Много често в лидерските ни обучения ни дават едни умения, едни подходи, но ако ние не можем да ги приложим спрямо конкретните хора, имаме знания, които обаче не можем да превърнем в успешни практики. Така че мисля, че отговорът е в тази посока, поне моят личен отговор е в тази посока. Да познаваме хората си и да се уважаваме, да се отнасяме с уважение към тяхната реалност. Защото всеки човек се бори с най-различни лични неща. И ако ние не знаем какви са те, не бихме могли да им помогнем както да преминат през тях, така и заедно с това да бъдат успешни в работата си.
1: Как да се изгради този баланс при лидера, той да може да бъде съответно, както Мария каза, и подкрепящата страна, и приятел, но да бъде и ръководителя. Защото когато се премина тази граница и сме в прекалено приятелски, неформални отношения със своя лидер, то тогава ние като че ли не го оценяваме и казваме, ами днеска няма да свърши това, което ми каза лидера, нали? Той все пак е шефът.
4: Абсолютно сте прав. За мен правилната формула е поставяне на лични граници. Като под поставяне на граници обичайно ние си представяме как поставяме граница и тя е много тежка и е непреодолима и едва ли не спира хората. Не, много по-лесно е да можем да сложим граница на конкретната си роля. Днес аз съм в ролята на твой ментор и искам да ти помогна да преодолееш нещо. Утре съм твой менеджер и ти давам обратна връзка и очаквам от теб постигане на конкретни постижения. И когато се разграничат тези роли и хората знаят, че ги разграничаваме, те самите много по-лесно ги приемат.
0: Колко често обаче се случва това, за което преди малко и Виктор заговори, принизяването, ако мога така да се изразя, на ролята на лидерите. Тоест да ги приемаме толкова близо до нас, че те да са равни заедно с служителите, а не толкова да има тази йерархия, която трябва да се спазва в отношенията.
4: Знаете ли, аз не вярвам, че лидерството е само въпрос на йерархия. Мисля, че е много повече въпрос на доверие. Защото ако ние изградим доверие по отношение на това къде са границите в различните ни роли, няма да имаме ситуация, в която някой ще принизява нашата роля или ние ще принизяваме своята роля. Една от темите, които разгръщам в книгата, е именно тази. Как лидерската ни роля да не надделява над нас, но и ние да не надделяваме над нея.
1: Как разбираме, пак ако ви върна на лидерството, кой е лидер? Защото ако имаме един формален лидер, много често в компании това се казва тим лидер, лидер на групата, но може някой в групата, обикновен работник, много повече да се съобразяват всички с него и той да бъде наистина
4: неформалният
1: лидер.
4: Неформална...
1: Какви са качествата? Ако ме следват мен и ако аз кажа нещо и 6 човека веднага се съгласяват с това, което аз кажа, има ли такова математическо? Ако 5-6 човека те последват, значи си лидер, понеже ако си един-двама, едва ли съм лидер на двама души?
4: Няма математическо правило и не винаги неформалните лидери могат да бъдат успешни лидери. Защото неформалният лидер може много добре да защитава служителите, но ако той не вижда бизнес контекста, през който да ги преведе, той по-скоро им е най-добрия съюзник, но не непременно лидер. Може да е синдикат, но не непременно лидер.
0: Сега тук си мисля и за това, което си говорим в контекста на цялата картина. Кога разбираме, че един лидер е загубил връзка с екипа си? Че тотално не е свързан с тях, не ги познава, както вие преди малко казахте, не познава техните потребности?
4: Обичайно разбираме по няколко начина. Единият е, когато лидера отказва да чуе какво му се казва. Това е загубата на връзка с реалността. Ако аз си повярвам, че съм толкова добра като лидер, че не искам да чуя друго мнение, тогава живея спрямо реалността такава, каквато вярвам, че тя е. Но не е спрямо реалността, каквато всички, освен мен, живеят.
0: Тоест признаваме само собственото
4: собственото си мнение. Понякога его, нека да го наречем с истинското му име. Другия такъв пример би могъл да бъде, когато сме нетърпеливи и не желаем да видим сложността. Ако сложността ни дразни, то тогава се опитваме да я принизим до една много плоска картина, но реалността всъщност не е толкова еднозначна. Тя е много по-пъстра, тя е много слойна, тя е бързо променяща се. И ако имаме едно такова нетърпение към сложността и нежелание да я разгледаме в дълбочина, да, това със сигурност би бил показател, че се откъсваме от реалността си.
1: Някак си говорим за лидерство само в контекста на компаниите, но ето, политическото лидерство, то по-различно ли е да си лидер на политическа формация, която ръководи толкова много и представители на тази формация, но и избиратели, симпатизанти?
4: Аз не съм политически експерт.
1: Да, но чисто да.
4: Но ако трябва да влезем в този контекст, според мен той е малко по-различен. Той се влияе от такива фактори като геополитика. Не само икономически, но и световни тенденции. И ако ние разглеждаме нашите лидери, политически лидери, само в контекста на това, което виждаме като реалност само в България, ще сгрешим по същия начин, по който бихме сгрешили в една компания.
0: Започнахме разговора с въпроса как се изграждат лидерите. Изобщо има ли някаква формула? Вие казахте, че по-скоро не е въпрос до формули. Но бъдещите лидери, тези, които сега се създават, сега се изграждат във времето, понеже живеем в ерата на изкуствения интелект, до каква степен той ще повлиява в лидерите, които ще виждаме за в бъдеще?
4: Иска ми се да вярвам, че ще влияе до толкова, доколкото отново ние сложим граница. Защото можем да позволим на изкуствения интелект да бъде фактор, можем да позволим на изкуствения интелект да бъде помощно средство. Ако му позволим да бъде фактор и да взема решения вместо нас, за което обаче ние трябва да носим отговорност, ще счупим някъде собствената си реалност. От тази гледна точка вярвам и се надявам, че бъдещите лидери ще им помогнем да ползват изкуствения интелект така, че той да им предоставя данни, анализи, но те да не забравят човешката страна на лидерството. Защото ако днес въвеждаме изкуствения интелект, утре ще въвеждаме нещо друго. Но в крайна сметка хората ще бъдат тези, които въвеждат всички технологии, работят всички технологии. И те ще носят отговорността.
0: Да сме достатъчно адаптивни и да можем да си партнираме всъщност с тези технологии, отколкото да ни изместват.
1: Можем ли да кажем, че в някакъв момент може да има и страх от лидерството, защото ако на някой му предложат да стане лидер, било то на някаква група, той може да откаже, защото това означава първо да носиш по-голяма отговорност и може би един ден да се налага да съкръщаваш служители и лидерът е този, който ще каже благодаря много, но трябва да се разделим, трябва да те уволня, да те съкратя. И това е натоварване и напрежение. Ай, може би си казваш, това е личен провал, ако компанията, ако екипа не се справя добре, допълнително напрежение.
4: Лидерството не е лек кръст за носене. И сте абсолютно прав, такъв страх съществува и към ден днешен. Хора в компании отказват да бъдат лидери именно поради тази причина.
1: Въпреки, че и повече средства им се дават.
4: Въпреки, че им се дават повече средства, това обаче носи повече отговорност. Нашия свят е много бързо развиващ се. Спрямо Световния икономически форум, скоростта, в която се променя организационната среда, е небивало бърза като никога сега. И има хора, които смятат, че не биха били успешни, именно защото първо не са подготвени, а второ не биха могли да носят такава отговорност, да вземат решение кои трима от петима души да останат без работа. Това не са никак лесни решения. Понякога те са обусловени от начина, по който хората се справят с задачите си, от техните постижения, но има и случаи, аз съм работила в такава среда и в такава ситуация, в която единствено едно бизнес решение и налагането на нов бизнес модел в глобална рамка определя стотици хиляди хора да останат без работа. И не, това не са никак лесни решения нито за съобщаване, нито за решаване, нито за прилагане.
0: Лидерите определено имат много отговорни задачи, но само като се замислим и за това, което казвате, кога всъщност лидерите и как лидерите определят кои са тези служители, които трябва да поощряват и тези, които пък от другата страна трябва да порицават за това, че, например, не вършат работата си?
4: Добрата новина е, че компаниите имат цели. И в повечето от компаниите има много ясно изразени показатели за това, за всяка роля, какво човека трябва да постигне, за да считаме, че се е справил или не се е справил с работата си. От тази гледна точка е малко по-лесен, как да кажа, малко по-лесно изборът, решението, да. Но не мисля, че е по-лесен избора. Защото има случаи, в които е изключително трудно да се вземе решение за хора с еднакви показатели.
1: Мъжете или жените са по-добрите лидери? Има ли как да се направи такова разграничение?
0: Класация, може ли?
4: Не бих искала да поставям нито едните, нито другите в ситуация, в която да носят медала или купата на доброто лидерство. Аз лично вярвам, че добри лидери има навсякъде. Както има мъже, така има жени. Успешни лидери има мъже, неуспешни лидери има мъже и обратното за жените. По-скоро си мисля, че успешните лидери, независимо дали те са мъже или жени, са тези, които много работят върху това да бъдат по-добри специалисти, да се учат непрекъснато, да наблюдават себе си, да имат синхрон върху това, което казват и начина, по който се отнасят към хората. И ако се върна към книгата, мисля, че едно от основните й послания е уважението. Уважението към контекста е всъщност да зачетем реалността. Уважението към човека е да зачетем неговите постижения.
1: За това ли имаме корона на корицата? Корона, която е с хора. И всички те правят тази корона. И един от тези да си тръгне, вече няма да е корона.
4: Да, така е, или короната ще е много променена. Прекрасната корица е дело на един изключително добър, един от най-добрите маркетолози на пазара, Владислав Георгиев. Той направи тази корона, вече прочитайки книгата, но факт е, че всеки лидер е конорован с екип. И тази корона е едновременно и радостта на лидера и неговата гордост, но заедно с това и огромната му отговорност.
0: Колко мотивиращо е за всички хора, тези, които се намират тук в короната, кой ще бъде човекът, който ще е най-отгоре на короната, този, който ще стои най-отпред?
4: Мисля, че същественото за хората напоследък не е само свързано с това кой ще бъде там, а е много по-съществено съществен отговор на въпроса какъв ще бъде той.
0: И какво ще им предаде.
4: И какво ще им предаде, на какво ще ги научи. И още една световна тенденция се появява тук в моя отговор. Хората все повече търсят в бързо променяща се среда смисъла в това, което правят. Ако допреди няколко години нямахме такава тенденция, вече лидерите не могат просто да отговорят на въпроса какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Преди да отговорят на въпроса защо трябва да се направи и какво ще постигнем. Хората непрекъснато търсят този смисъл. И мисля, че това е една от глобалните тенденции, които ще продължаваме да виждаме и в бъдеще.
0: А те първо ще си насочваме и погледа към бъдещите лидери. Какви ще бъдат те всъщност? Да. И това ще е повод и за наш следващ разговор. Много ви благодарим.
4: И аз благодаря за поканата още веднъж.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. България сутрин в неделя следва.
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
0: Може ли изкуственият интелект да помага на диетолозите и дори да ги измести, като изготвя персонализирани хранителни режими, прави анализи на навици и систематизира постиженията при спазване на определена диета? По тази тема мой гост е Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. Здравейте, много ми е драго, че сте при мен.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: До каква степен сега изкуственият интелект се намесва в вашата работа и колко повлиява?
5: Все повече, за което аз лично се радвам. Той е един страхотен инструмент. Аз смятам, че за специалистите, които са наистина добри в сферата, могат да го използват по много добър начин, така че да си спестят време от това, да систематизират, да записват дори, защото ние можем да му диктуваме и то да записва вместо нас. Но пък и смятам, че за някои от хората може да представлява, така да се каже, заплаха. Защото хората, които работят по по-шаблонен принцип, да кажем, самия изкуствен интелект работи по същия начин. И да, може да се тества и да се...
0: Къде може види. Той да ви е най-полезен всъщност при изготвянето на хранителни режими? До каква степен вие му се доверявате и до каква казвате не, границата е до тук?
5: Да. Със сигурност не му се доверявам. Изпарал съм в доста така ситуации, в които аз знам нещо със сигурност, че той бърка и му казвам, след което той ми се извинява, че е объркал. Нали, как да му се доверя повече?
0: Да,
5: няма
0: да.
5: Как. Но мога да го използвам за това да ми спести време, когато изготвям материали, той да ги записва и също така да ги форматира. Нещо, което аз така не съм най-добрия в форматирането.
0: Ще ви отнеме със сигурност и повече време, докато той много бързо ще може да систематизира тази информация.
5: Да. Също така много помага при калкулиране. Сега за калкулиране бих проверил отново дали няма някаква грешка, но спестява доста време, когато трябва да се изчисляват дали са калории, дали са други енергийни нужди. Винаги обаче трябва така да не с лека ръка да преглеждаме информацията, да вникнем в нея и ние като специалисти да може да дадем нашият поглед на нещата, да видим причинно-следствени връзки, зависи с какъв случай работим, колко е сериозен той и така да допринесем, да работим в екип, както се казва.
0: Да, да може да си партнирате, това всъщност е много важно. Да. Да го изпробваме, ако искате изкуственият интелект, да видим какво ще направи. Добре. Да направя един хранителен режим на базата на едни показатели, които ще са свързани с мен. Това ще бъде хранителен режим, например, за мен. Да му кажем, че искаме да изготви хранителен режим на базата на определени показатели. Вие сега ще кажете какво да включим в тези показатели.
5: Да. Нека си представим, че всеки един човек, един зрител, иска да си направи режим, не иска да отиде при диетолог, иска
0: така. Иска да пробва с изкуственият интелект.
5: Най-важното нещо е да си въведем основните метрики, т.е. килограмите, нашия ръст.
0: Добре,
5: ако
0: започвам.
5: Имаме мерки също, но да започнем с килограми и ръст.
0: Така, въвеждаме тях. Казваме му, че искаме да изготви хранителен режим.
5: Да, важно е да му кажем за какво да бъде този режим. Тоест,
0: добре.
5: Какво искаме ние да постигнем, за да може той да ни помогне.
0: Написала съм тегло и ръст. Друго нещо трябва ли да добавя?
5: Хубаво е също така, ако имаме някакви алергии, защото няма как да знае тази информация
0: точно така.
5: За нас.
0: Да, например.
5: Може предпочитания също, ако не харесваме, да кажем, чушки, може да му кажем, за да може да не ни ги включва.
0: Аз това ще напиша сега, че искам режимът да изключва ядките, защото не мога да консумирам ядки.
5: Чудесно.
0: Така.
5: Може да му зададем дори брой хранения, които искаме ние самите да спазим за деня. Ако не можем да се храним физически 5 пъти, да му кажем да направи 3 основни хранения.
0: Да, добре. Сега, като искам, допълвам тук с това, което сега казвате, да има, аз ще кажа поне 4 хранения.
5: Добре, супер.
0: Защото при мен е задължително да има междинното хранене.
5: Да.
0: Огладнявам бързо и то положението така. Добре, това ли е достатъчно, което може да му зададем сега като параметри и може да добавим още нещо?
5: Сега аз като специалист в областта мога много неща да му задам, но да кажем, ако не съм човек, който разбира, няма да му кажа точно с какви съотношения да бъдат храните и така.
0: Добре, да започнем на базата, основните неща. Да видим той какво ще каже. Сега да видим, той ще е много бърз, предполагам. Така... Ето започвам. Готов е с хранителния режим и е доста бърз.
5: Супер.
0: Така, трябва да се... Ето той дори казва, имайте предвид, че за пълно индивидуален план е важно да се знаят още няколко неща. Mm-hmm. Той ни допълва. Възраст, пол, физическа активност, здравословни състояния, цел, отслабване, поддържане или покачване на теглото.
5: Да.
0: Това, което и вие казахте в началото, аз просто не го добавих, докато пишех останалите показатели. Сега, примерният хранителен режим, 4 хранения, mm-hmm. изпълнила нашата заръка. Закуската е в 8 часа, дори час ни е написал кога може да го направим, да се храним. Така, омлет от 2 яйца с сирене и домат mm-hmm. ни е препоръчал.
5: Добре.
0: 2 филии пълнозърнест хляб, 1 ябълка или портокал, чай или кафе без захар по желание. Тук за закуската какво ще кажете?
5: Ами, да, бих казал шаблонна закуска. Не, че е лоша, страхотна е. Но тук е важно да знаем точно какво има нужда човек. Тоест, ако в случая 2 яйца може да са достатъчни, може да не са достатъчни. Аз лично бих добавил също 100 грама белтъци, примерно към тази закуска, за да бъде по-обемна, с по-голямо количество протеин.
0: Аз го хващам обаче в една неточност, защото пълнозърнестия хляб, в него има ядки.
5: Зависи.
0: И зависи той, кой, да. Може би трябва да му се направи, вие ще кажете някакво уточнение, защото сега аз всеки пълнозърнест хляб не мога да консумирам.
5: Така. Базово е, между пълнозърнест хляб и пълнозърнест хляб огромна разлика от вида брашно, процентното съдържание, което е вътре.
0: Да.
5: Много, може да задълбаем.
0: Тук общо го е написал,
5: общо
0: но все пак да.
5: Общо го е написал като шаблон, но е адекватно, като за начало.
0: Да.
5: Ако искаме вече обаче да бъдем...
0: Плодовете задължителни ли са, както е написал
5: не,
0: той?
5: Не бих казал, че са задължителни. По-скоро са окей, след тази закуска да има и плод, но
0: портокал или ябълка
5: може
0: е препоръчал.
5: Сега, аз бих заложил на сезонни плодове, често казано. Да.
0: Така, продължаваме с обяда. 12,5-1,5 е написал. 120-150 грама пилешко филе, пуешко или риба. 150-200 грама варени картофи, ориз или булгур. И голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Страхотно. Супер. Аз...
0: Същото ли бихте препоръчали?
5: Ами пак ще погледна много фактори.
0: Добре.
5: Това,
0: ако трябва да направите да някакви корекции, сега той според предпочитанията, както вие казахте,
5: да.
0: Сега той не знае, аз не съм му казала дали предпочитам пилешко, пуешко или риба. Има хора, които не ядат риба.
5: Това, което е направил той, е абсолютната
0: базово.
5: База, на което се базират всичките балансирани хранителни режими. Именно имаме изчистен източник на протеин, който е дал няколко варианта. Които са основни, дал е въглехидрати, като това, което ми харесва е, че не е дал голямо количество въглехидрати. Тоест, той е задържал някаква рамка горе-долу съотношение 1:1, което за по-голямата част от хората е напълно адекватно. Разбира се, дал е салата с екстра вържен зехтин, не е записал.
0: Зехтина е с голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Само зехтин.
0: Само зехтин, да.
5: Тоест, липсват детайлите, но концепцията е доста добра.
0: Може

0: сухара с сирене или извара. На вас как ви се струва това?
1: Може, да, да кажем сухари, да.
0: За следобедна закуска. Добре ли звучи? Аз тук не съм му задала предпочитанието,
1: тук
0: че
1: много
0: всъщност...
1: зависи, да, много зависи от предпочитанията. Сега той пак спазва източник на протеин с малък източник на въглехидрат. Тоест, чисто теоретично, нещата са адекватни, бих казал.
0: Да, добре. Понеже... ми се иска нещо допълнително да му зададем като параметри. Да го питаме сега, ако искам да понижавам теглото си с поне 1 кг по-надолу, да видим дали всъщност ще направи някаква корекция в менюто.
1: Да, това е интересно и дали ще каже, че може би няма да е окей да се понижава теглото.
0: Да, да.
1: Това е интересно.
0: Така, пише му, може ли да съобразиш менюто с това, че... искам да отслабна или да намаля теглото.
1: И примерно не ям месо, да кажем.
0: С 1 кг. И не ям месо. Добре, да видим какво ще каже той по въпроса.
1: Да.
0: Разбира се. Вече отбелязва, че има една много важна особеност. При 45 кг и ръст 160 см, вече сте в диапазон на поднорменото тегло. Това, което и вие споменахте.
1: Да.
0: Този индекс, който всъщност той отбелязва. Затова целта за сваляне на още 1 кг не е нещо, което бих препоръчал без обсъждането с лекар или диетолог. Ето,
1: супер.
0: Диетолога е в студиото, така че може веднага да каже. Или ако, особено ако няма някаква медицинска причина, казва
1: да,
0: той.
1: Да.
0: Ето това, което виждаме, като отново 4 хранения, без месо, без ядки. Закуската е 200 грама кисело мляко, 2%, 40 грама овесени ядки, 100 грама горски плодове или една малка ябълка. Направила е корекция по отношение на менюто. Добре ли звучи?
1: Звучи добре. Аз лично бих предпочел натурален...
0: Ама тези овесени ядки на мен няма да са ми добре.
1: Хората, да, доста хора имат проблеми с овесените ядки, но по-скоро за кислото мляко бих обърнал внимание, че е казал 2%, може би с оглед на това, че иска да е по-малко калории. Аз лично бих предпочел натурален процент, около 3-3,6% кисело.
0: Това е нормалното, така ли?
1: Да,
0: или препоръчителното,
1: да.
0: Ако може да кажем.
1: Тези, които са по-низките проценти, преминават различна обработка и там се нарушава самата...
0: Аз тук може би трябва да му дам още една препоръка, че моето трябва да е без лактоза, така че още затрудняваме.
1: Да. Може колкото искаме допълнително да му даваме различни параметри и в крайна сметка той би трябвало да подобрява и подобрява, но не трябва да забравяме, че това не е все пак човек, който има опит, който е видял различни ситуации и точно понякога дявола се крие в детайла.
0: Да, и всъщност той събира тази база на базата на информацията, която има в цялото интернет пространство,
1: да.
0: И се опитва да даде някакво примерно меню, което със сигурност може да не е подходящо за всеки един от нас и затова да сте наред,
1: да.
0: Вие специалистите,
1: да.
0: Които да ни кажете. Има полезни съвети, които обаче той е дал след менюто,
1: mm-hmm.
0: което пише, пийте поне литър и половина-два на вода дневно.
1: Да.
0: Избягвайте сладките напитки, сладкиши и пържени храни, което също е много важно. Ако спортувате, не пропускайте храненията си, за да си осигурите достатъчно белтъчини.
1: Страхотно.
0: И тук вече ми е казал, че ако възраст, тук може да си кажем допълнително възрастта, дали консумираме риба, яйца или сте изцяло вегетарианец, също може да даде, и дали тренирате, може да изготви 7-дневен режим с разнообразно меню и тези примерни грамажи. Има ли обаче места, на които със сигурност може да сгреши изкуственият интелект във вашата работа?
1: Със сигурност да. Пак да се повторим. За база страхотно е. Няма какво да се каже тук, че храните са нездравословни, здравословни храни са, но липсват доста фактори, липсват доста информация, липсва разчитането, анализирането на кръвните изследвания. Ако човек има различни състояния, примерно има непоносимост към лактоза или пък дори чисто индивидуален отговор на неговата кръвна захар при някои хора, увесените ядки са страхотни, но при други дават много голям скок на кръвната захар, въпреки че имат фибри. Така
0: да.
1: Че всички тези фактори трябва да се проследят. И тук идва нашата работа като специалисти, които може да зададем така начално дали ще бъде хранителен режим, дали ще бъде структура и после във времето да проследим самия отговор, който дава човек, обратната връзка, как той се чувства, резултатите как се получават. И по това нещо ние със сигурност

0: може да направим, както се казва, индивидуален план, който да е абсолютно персонализиран спрямо човек, спрямо неговите резултати, спрямо това как той реагира на храните и на структурата и на всичко останало.
1: Както вие казахте, да си партнирате с изкуственият интелект, така че той да ви помага максимално. Имаме базата, имаме основата, но всъщност на финала сте вие специалистите, които да кажете кое всъщност е правилно и кое не. Това да не го забравят нашите зрители и да не си мислят, че с изкуственият интелект могат спокойно да си правят такива хранителни режими.
0: И той не носи и отговорност, така че това също трябва да е много важно и хората трябва да го знаят.
1: При вас отговорността е голяма.
0: Абсолютно, да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва
3: пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
4: Сега ще говорим буквално за едно околосветско пътешествие след повече от 150 000 изминати километра през над 30 държави на няколко континента. Приключенецът и автор Ивайло Дончев събира преживяванията си в дебютната си книга «Пътят от Каракол». Той вече при мен в студиото за да разказва повече за това 17-месечно приключение и околосветско пътешествие. Буквално такова пътешествие направихте, нали? Ето го къде е екватора.
0: Да.
4: Разказвайте как дойде идеята 17 месеца без почивка или с малка почивка, май?
5: С пауза, която не беше точно почивка от 10 месеца, когато трябваше да се превъз до България, но иначе то си е едно пътуване, аз си го броя за едно и е действително пълен кръг около света. Как дойде идеята? Постепенно. Първо имаше една идея да ходя до Китай, която е на повече от 12 години тая идея, след това тя претърпя най-различни промени. В крайна сметка така и не отива до Китай, но имаше едно събитие задействащо, като, как да кажа, като спусък.
4: Първата искра,
5: да,
4: така.
5: Което се случи в Марокко, когато бях 2016 година, когато реших, че не мога да продължавам да пътувам под срок, зададен от размера на отпуска, който мога да взема от работа и че трябва да направя нещо голямо. Та от 2016 вече няколко години така се подготвях и 2022 заминах.
4: Откъде започнахте и кога дойде идеята да съберете всичко в книга, а сега я показвам на нашите зрители, Пътят от Каракол. Кога дойде идеята за книгата?
5: Идеята за книгата беше още преди да замина на пътуването. Кога точно нямам никакъв спомен, честно казано. Мисля, че от самото начало това стоеше в ума ми като по-скоро една обща мечта. Да пропътувам света и да напиша книга за това. Така че не е нещо, което се е случило в процеса на пътуването, както понякога хората си казват, бре, аз така и така натрупах и си спомени, я да ги
4: събера.
5: Не, не беше така. Първоначалната идея беше такава.
4: А защо от Каракол? Какво
5: Защото
4: е Каракол?
5: Защото Каракол е село в Колумбия, от което в известен смисъл започна истинското приключение. Технически аз тръгнах от София, минах през Испания и летях до Богота.
4: Но означава и Охлюв, нали така?
5: Означава и Охлюв на
4: испански. И сега ето я... Загадката в книгата. Ето го Охлюва. Сега могат да видят нашите зрители. Охлюва е доста бавен, ама вие сте доста бърз пътешествието.
5: Това е парадокс малко, да. Аз съм писал за това парадокс.
4: Той живота е като спирала. Какви приключения ви донесе това пътешествие?
5: Най-различни. На най-различни места. Срещи с хора, които са забележително и по един или друг начин, които чупят стереотипа. Хора, които понякога не са толкова добро намерени също. Но повечето бяха, всъщност. Повечето искаха да помагат.
4: Как се подготвя човек за едно такова пътешествие? Защото, като се запознах за нашия разговор, спали сте на площадка, под открито небе. Къде още? В най-различни...
5: На гробища, в кораб изоставен, в пустинята.
4: Как се подготвя сега? И бяхте ли подготвен за такова нещо или тръгвам пък каквото се случи?
5: Според мен нито едно от тези конкретни неща, които изброихте, не изискват някаква особена подготовка.
4: Ето аз ако не ми се наложи, няма да си помисля да спя на гробища. Да.
5: Освен преодоляването на някаква умствена бариера в нас самите. Гробищата, ако оставим на страна суеверието, са едно доста спокойно място.
4: Така е, няма кой да те притеснява.
5: Абсолютно няма кой да те притеснява. А в моя конкретен случай имаше покрив, който да ме спаси от тропическия дъжд, защото две нощи валя много силен дъжд в Ел Нидо. Това е в Филипините. Подготовка. Не съм правил някакви особени неща преди да замина физически или психически.
4: Как психически да се подготвиш?
5: Ами, най-доброто, което човек може да направи е евентуално да чете и да знае какво, на какво се подлага и какво.
4: Ма това е нужда две острията, понеже като четеш можеш да си кажеш, а по-добре да не тръгвам изобщо за там, за където
5: да,
4: съм
5: може,
4: намислил.
5: Да, може и всъщност ние няма как да знаем дали това е за добро или за зло, защото няма как да знаем дали, в много случаи имам предвид, не винаги, дали това, че сме се възпряли да отидем някъде, ни е спасило живота или ни е лишило от това да създадем някои от най-невероятните спомени, които бихме могли да имаме. Но вън от това, че просто четях за местата, на които искам да отида и се информирах чисто логистично за това как бих могъл да стигна от там, не съм правил някакви супер подготовки физически или така нататък. Подготовката ми е ежедневната ми, движа се общо взето.
4: Колко километра на ден, с какво имаш ли някакъв маршрут и график? Днеска трябва да стигна от точка А до точка Б. Задължително 100-200 км да мина, за да, да мога да съм в някакъв план.
5: Нямаше стриктен график, имаше груп план на пътуването, който в голяма степен успях да изпълня. Имаше неща, които планирах да видя, но не видях. Имаше такива, които не планирах да видя, но видях, тъй като бях оставил място за гъвкавост и за импровизация. Но средно съм минавал по 300 км на ден, което е много. Това включва полетите. Някои хора се чуят как така 150 000 км за 507 дни. Това са почти 300 км на ден. Това включва и полетите, които са около дозина, да не възлъжа. Включително полет от Сантьяго в Чили до Нова Зеландия, до Окланд, който е доста дълъг през целия Тихи океан.
4: Да,
5: от
4: голям полет.
5: Да.
4: А къде спите? Сега едва ли някой почва да си резервира хотелче тук, хотелче там, някой гостопремен или просто отивате и спите при хора, нали? Сега изключваме площадките, да, гробищата и така нататък.
5: Резервация е имало, все пак трябва да се изкъпя на моменти.
4: Желателно да.
5: Това всъщност е най-голямото съображение за резервирането на хотелска стая или на хостел, душа, не леглото. Аз мога да спя навсякъде при всякакви условия. Е, тук да ми дадете 10 минути и ще заспя.
4: Разказвайте после, като свърши разговор, ако трябва ще ви оставим за по 10 минути, няма проблем.
5: Но спях на най-различни места, както стана въпрос, понякога буквално където ме завари нощта. Опитвал съм се да е било на места, които не са така супер оживени, места, които хората не ги виждат, по-скрити. Защото понякога съм буквално спал на хамак или палатка в град, включително в градове, които са големи, като Себу, 3 милионен град, да речем.
4: Ето сега съвсем случайно отворих книгата ви и попадам тук на една среща, Розовата Мери и нейния
5: Форт от 1931 година.
4: Мис Пинк, да. Едни висящи ковчези, виждаме тук едни подводни статуи.
5: Да.
4: Всички тези неща ги видяхте.
5: Mm-hmm.
4: Търсихте ли ги или с някой ви казва? Ето Розовата Мери казва, тук до нас
5: не
4: има. Например.
5: Не, я намерих случайно. Или тя ме намери. Аз стопирах в Нова Зеландия, там на края на Куинстаун и тя ме качи. Буквално си казах, няма никакъв шанс точно тая кола да спре. И точно тя спря.
4: А тя ви качи на автостоп с...
5: Тя ми качи на стоп, да.
4: Вика, с този форт.
5: Качихте, защото изглеждаше чист. Пак аз буквално предната нощ съм бях къпал в една публична туалетна в едно градче в Нова Зеландия. Която не е предназначена за това, ама човек трябва да импровизира понякога.
4: Ама вие сте доста смели и доколкото знам и се ви арестували даже в Казахстан, така че
5: смел
4: там...
5: или глупав, някой би казал. Не знам. Границата е трудно да се очертае.
4: За Казахстан, за този арест. Интересно
5: да,
4: е.
5: Ами арестуваха ме в космодрома Байконур, защото влязох в един хангар, в който се пазят космическата совалка Буран и пълномащабен, иска да кажа, модел ОКМТ.
4: То ви съвсем умишлено сте влезли. Съвсем умишлено и ви очаква?
5: Планирано и, как да кажа, дълго планирано, дни наред преди това, така проучване сериозно, свързано с терена, с условията, с разстоянията, понеже това в хангар се намира в пустинята.
4: Той едва ли има централен вход и вие си влизате?
5: Така... Няма отворен вход. Там има влизане
4: нелегално.
5: По трудния начин, да, нелегално. Всичко е нелегално там, не можеш да присъстваш в това военна база, действаща.
4: И накрая излизате и здравейте.
5: И накрая ми е, да. Да, точно когато се измушвах от кокпита на модела, не на самия Боран, имаше 4 души там, които чакаха.
4: И казаха, елате с нас.
5: Да, еми да. Така показах им, че няма да се съпротивлявам, да не правим по-голям проблема. И една нощ само в той руски арест, който е на територията на Казахстан. Звучи странно, но всъщност тази територия е взета под наем от Русия.
4: Така.
5: В Казахстан.
4: А бяхте ли подготвен за ареста? Мислехте ли си нещо, е сега тук ще си остана в ареста, ще ме съдят, може да не мога да си тръгна, за какво ми беше това пътуване?
5: Не. Случвало се и на други хора преди мене. Почти бях сигурен какво ме очаква. Глоба, която е в размер на 3000 рубли, или поне толкова беше преди 2 години, когато това се случи, 30 долара. Буквално все едно си плащаш нощувката.
4: Като вход горе-долу.
5: Да, да си като плати... вход в това и като и транспорт до града. Това си.
4: А то може би сте имали скрит замисъл. Сега като ме арестуват, поне ще ме транспортират до града, да. Няма да се налага да вървя.
5: Предпочитах да не ме арестуват, предпочитах да си го извървя. Даже малко ме гризе сега заради това и един ден бих се върнал да... Да го направя без да ме хванат.
4: А, да. Интересно. А книгата ви има и по-дълбоко послание, освен че събирате истории, mm-hmm. и вашето пътуване, има и благородна кауза, продажбите, mm-hmm. за една фундация, нали,
5: да.
4: Така?
5: Сдружение.
4: Сдружение.
5: Да. Моите приходи, които аз реализирам от книгата, ще бъдат дарени на сдружение, фундация. Сдружение Операция Плюшено Мече.
4: Защо избрахте тях?
5: Защото те се занимават с хора, млади хора и деца, които нямат по една или друга причина равен достъп до образование, нямат възможност да развиват талантите си. И защото за мен пък образованието е нещо, което има така. Общото единственото нещо, което може да има дълготраен положителен ефект, качествен върху обществото, в което живеем. Имах по принцип част от себе си, която искаше да даря парите на хора, които съм срещнал по света, в Източен Тимор или в Афганистан. Хора, които всъщност в известен смисъл много повече се нуждаят.
4: Да, имаха ли нужда от такива средства?
5: Да,
4: споменахте за глобата, която е била 30 долара.
5: Да.
4: За нас никаква стойност, но за тях явно това е голяма сума.
5: Да, ами въпросът е, че за добро или зло, и това не е нещо българско, това е нещо човешко. Хората сякаш им е по-трудно да се съотнесат към страданието или към трудностите, които някой преживява на другия край на света. И е по-малко вероятно да дарят някъде на хиляди километри,
4: отколкото
5: в задния си двор, както се казва. И затова реших да действам местно, както се казва, а не глобално. За сега.
4: На база на всичките срещи с хората, имате ли отговор на въпроса какво прави хората щастливи? Защото във всяко едно място по различен начин хората са били mm-hmm. щастливи и виждат щастието. Mm-hmm. За себе си отговор намерихте ли?
5: Ами, много е трудно да дам универсален отговор, който да е общовалиден. Едва ли има такова нещо. Или ако има, не съм... Може би аз човека, който да го знае, но едно нещо, което смятам, че прави хората щастливи, е благодарността за това, което имат. Защото понякога човек пътувайки вижда хора, които имат много по-малко от нас и въпреки това са щастливи, го оценяват високо.
4: Така, а има ли това, че по-бедните, като че изглеждат по-щастливи от тези по-богатите, с по-богати хора, имахте ли възможност по някакъв начин mm-hmm. да се срещнете?
5: Срещнал съм се с доста богати хора на това пътуване. Конкретно те, не бих казал, че бяха нещастни, които срещнах. Има със сигурност такъв момент на зависимост, която ние формираме в себе си към притежанието ни. Да. И е вероятно в някои случаи, и те не са малко, не знам дали са преобладаващи хората да станат притурка на притежанията си. Продължение на притежанията си. Както
4: зависими
5: се казва.
4: От тях да. И да. Слуги.
5: Да, но... това е често срещано. Не е задължително, не смятам, че е на всяка цена, но изисква определено съзнание за притежанията и за това как те работят и как ние взаимодействаме с тях. И съответно, действително, ако изхождаме от тази логика, има места по света, където хората, нямайки нищо или почти нищо, са по-малко зависими и в известен смисъл биха могли да са по-щастливи, но има и обратната логика.
4: По-малко страхове, няма какво да ми откраднат и да ми
5: вземат.
4: Това
5: е така, това е така. Но има и обратната логика и тя е, че понякога, когато нямаш нищо, а искаш да имаш повече, може да имаш и така нечисти намерения.
4: Хората сигурно се дават въпроса, Ивайло, напусна ли работа за всичките тези месеци? Откъде намери средства да пътува чак толкова? Въпреки, че разбрахме спала е където си намери. Скъпо ли на такова пътешествие или просто трябва голямо желание?
5: За мен това, което аз направих, не е скъпо. За някои хора по света е ужасно скъпо, когато те са много бедни. С парите, с които съм обиколил света, някои си купуват сравнително ефтина нова кола.
4: Едно пътуване на цената на един автомобил.
5: Да. Със сигурност не могат да си купят жилище в София. Абсурд. Могат да си купят, може би, килера на това жилище с тия пари.
4: Или гараж.
5: Да. Или гараж, може би, в крайен квартал. Така че е въпрос на приоритети. Скъпо ли е? Зависи какво ни се струва скъпо. За мен не. Ако се върна назад, в 10 от 10 случая пак ще ги дам. Да, напуснах работа, бях спестил някакви пари, наследих неща, от които нямах нужда и продавах, за да мога да пътувам. Не казвам на никой как да си се разпорежда с тяхното си имущество. За някои хора, може би, каквото правя аз е прахосничество, но за мен е единствено смислено нещо, което можех да направя в този момент.
4: Три бързи блиц въпроса за финал на нашия разговор. Без какво Ивайло Дончев не тръгва на път?
5: Хубави обувки и удобна раница.
4: Къде отново би се върнал?
5: Източен Тимор, Боливия, Пакистан, Казахстан, Грузия.
4: Финално къде не е бил Ивайло Дончев и иска да отиде?
5: Алжир, Свалбард, не знам, много места в интересна сцена. Йемен, много места.
4: Ами пожелаваме ви всички тези пътешествия, които сте си набелязали, да се сбъднат. Чакаме ви отново, ако сте решили втора книга да има. Пожелаваме ви много успех и благодаря, че ни потопихте в пътят от Каракол. Той промени ли ви с едно изречение този
5: Разбира
4: път?
5: Разбира се.
4: На какво ви научи?
5: Ами на това, че всъщност има значение да преживяваш с други хора местата. На това, че можеш с много по-малко, отколкото си предполагал. Защото на мене за година и половина почти цялата ми покъщнина беше в една раница.
4: Необходимо е просто една раница желание и може би аз ще допълня за финала, че дори като Охлюв, важното е да пътуваме и да вървим към крайната цел и да не се отказваме, да не спираме бавно или бързо, да стигнем. Много благодаря за този разговор.
5: Аз благодаря.
4: България сутрин продължава.
1: Един час мина, не усетне време да сложим финал.
4: Така е, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: Бъдете с нас до утре, хубав ден от целия екип.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.
1: От шума на много хора, от досада и от море,

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 28 август, петък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: В края на работната седмица, здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: На какво залагат управляващи опозиция за реформите в сектор правосъдие през новия политически сезон?
1: Темата коментирам.

0: Какво се променя за водачите? Ще ви срещнем с единствения български участник в основната схема на Сенши 33 Гранд При в турнира до 95 кг Едуард Алексанян. И ще разберем как Канада предложи лентата Нина Роза с участието на Галин Стоев за награда Оскар в категорията Най-добър международен филм. Така че останете с нас. Време е да започваме.
1: Благодаря ти, Ели. Точно така. Бъдете с нас до 11.30.
2: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Последният ден от работната седмица минималните температури ще бъдат от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. От север на юг ще се заоблачава и след обед се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Североизточна България. Ще се захлажда слабо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По морето 27-29, а за района на София 33-34 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана облачност и ще бъде ветровито. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението в северната част е слабо, а по южната с височина на вълните от 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин след обед. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Хладни и влажни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централноевропейските страни. Значителни по количество валежи ще се очакват в Германия, Австрия, Швейцария, както и на изток в Чехия и Полша. В събота нова вълна от дъждове с летен характер ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя валежите над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали около Силистра и Русе. През новата седмица от понеделник до сряда ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Интересна новина. Бебе тюленче беше спасено след като обикаляше бреговете около Гърция в продължение на 3 дни в търсене на майка си. Алексис, както е кръстено малкото, е забелязан в причините на различни плажове. Тюленчето веднага се превръща в сензация за плажуващите, но бързо става ясно, че има нужда от помощ. След спасителна акция на неправителствена организация е установено, че тюленчето е обезводнено и стегло под нормалното заради стреса и физическото изтощение. В момента за него се полагат грижи от специалисти и общото му състояние е добро. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

Овен. Седмицата завършва с енергия и желание за забавление. Внимавайте само да не действате прекалено импулсивно. Телец. Очаква ви приятен момент с близък човек. Възможно е да получите нещо, което сте чакали. Близнаци. Социалният ви живот ще бъде активен. Среща или разговор може да се окаже много важен. Рак. Ще почувствате облекчение по въпрос, който ви е натоварвал. Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието. В любовта денят ще бъде особено благоприятен. Дева. Завършете започнатото и не оставяйте важните неща за последния момент. Везни. Очаква ви приятна атмосфера. Възможно е ново запознанство или сближаване с определен човек. Скорпион. Силен ден ще бъде днес за решения. Ако нещо не ви носи спокойствие, време е да го промените. Стрелец. Добър момент ще бъде за срещи, излизане и нови преживявания. Козирог. Ще можете да се отпуснете след натоварена седмица. Добър момент ще бъде да обърнете внимание и на личния си живот.

0: Лей. Очаква ви неочаквана покана или предложение. Риби. Романтиката е силна. Възможно е някой да ви покаже по-ясно какво изпитва към вас.
1: Правосъдната реформа в България навлиза в нов изключително динамичен етап. Управляващите обявиха, че за първи път се предлага единен национален план с ясна политическа отговорност, който цели да се сложи край на досегашните фрагментирани промени.
2: В каква посока трябва да бъдат промени, да коментираме сега с адвокат Людмил Рангелов. Онлайн в разговора ще включим и доцента доктор Христо Христев, преподавател по европейско право, но първо към адвокат Рангелов. Здравейте.
3: Здравейте. Здравейте.
2: Адвокат Рангелов, кое ще се окаже всъщност най-трудното при избора сега на новите членове на ВСС?
3: Най-трудното ще се окаже кои персони ще бъдат избрани.
2: Вече виждаме имена.
3: Да, имена виждаме, но знае се, че тези имена по никакъв начин да...
1: не са сигурни.
3: Поне парламентарната квота по никакъв начин не обвързват парламента с евентуално
2: с избор точно на тези имена.
3: Да, разбира се. Теоретично и законово може нито един от тях да не бъде избран. Що се отнася обаче до професионалната квота на прокурорите, където въпросът е приключен с номинациите, там ще бъде битка наистина.
2: Изразихте там съмнения.
3: На професионално ниво, кои точно личности да бъдат избрани.
1: Защо битка, адвокат Рангелов? Виждаме лица, които са работили с предишни главни прокурори и това ли ще е битката? Стари лица отново да не попаднат в новия състав на ВСС?
3: Не толкова да не. Очертават се няколко лобита, така да се каже, и според това, кое от тях успее да наложи по-масово влияние, такива ще бъдат и резултатите от изборите. Сега е трудно да се каже какво става отзад завесата. Кой къде ходи, с кого се среща, как го мотивира да гласува за този или за онзи. Имах повод вече да кажа, че обстоятелството, че някои от номинираните от професионалната квота на прокуратурата са били близки до предишни главни прокурори, въобще не означава, че те са от някакво тяхно лоби или пък...
2: Или че ще бъдат зависими по някакъв начин.
3: Ще бъдат зависими. Известно е, че в българската политика и въобще в администрацията, ако щете, и в съдебната система, преориентирането към силния става много лесно и с голямо желание и с удоволствие.
2: Да включим и доцента Христев в разговора. Доцент Христев, кое според вас тук това, което си говорим с адвокат Рангел, ще се окаже най-трудното при избора на новите членове на ВСС и как ще се избегнат тези зависимости, за които сега си говорим, които е възможно да възникнат? Ето веднага спекулациите заради имената, които вече се появиха в публичното пространство.
4: Добро утро!
2: Добро утро!
4: Вижте, аз... В някаква степен, въпреки заявените намерения, така добре написаната програма за управление, съм скептик доколко действително може да се постигне избор на, кажем, качествено нов състав на Висшия съдебен съвет. В частност, що се отнася до квотата представители на съдебната власт. Според мен измененията, които се направиха в закона през месец май, не дават достатъчно гаранции в тая връзка. Те в значителна степен позволяват, мога така да кажа, на статуквото в системата да се възпроизведе. Що се отнася до парламентарната квота, предстои да видим как ще бъдат, така го кажем, от тук нататък приложени правилата за излъчване на 11-те членове, които има право да избере Народното събрание. Начинът, по който тая процедура беше разкрита в разгара на лятото и до тук представените кандидатури също, така не бих казал, че в мене пораждат особена убеденост, че и що се отнася до парламентарната квота, ще бъде постигнат качествено нов състав. Освен това, в крайна сметка, макар да има абсолютно мнозинство, управлението на господин Радев няма необходимите две трети. гласове, до момента не виждаме всъщност никакви така реални действия от страна на мнозинството да потърси пресечна точка с другите политически сили, които имат доказано последователна позиция, да артикулират, да реагират, да търсят преодоляване на проблемите, които има българското правосъдие.
1: Но от професионалната квота, господин Христев, тези имена, които знаем, Сии Камилева, знаете, тя работеше заедно и с Иван Гешев, също така има номинация за Владимир Николов, знаете, бившият окръжен прокурор на Плевен, той пък беше с остра позиция, така да кажа, към работата на Борислав Сарабов, изпълнявал длъжността главен прокурор. Тези, ако, както адвокат Рангелов ги определи, лобита, как ще се отразят и настанят в един нов Висш съдебен съвет?
4: Вижте, предстои да видим дали ще се стигне до формиране на нов състав на Висшия съдебен съвет, тъй като ако не бъде излъчена парламентарна квота, няма да има нов състав на Висшия съдебен съвет.
2: А вие имате съмнение ли, доцент Христев, че може да се стигне до там?
4: Виждате ли някакво усилие на управляващото мнозинство да постигне 2/3 гласове?
1: Нали за това намаляват от 160 на 144?
4: Моля?
1: Нали за това искат да намалят от 160 на 144 гласовете?
4: Това предполага промяна в Конституцията, само да кажа.
2: Това е важно уточнение,
4: да. Това не е въпрос на така, един булет в програмата за управление на правителството. Трябва да се осъществи определена процедура по изменение на Конституцията, за която също са необходими 2/3 гласове.
2: Но чухме и от заявки от управляващите, че до нова година евентуално може да се стигне до този избор, доцент Христев.
4: Ами ще видим. Ще видим, вижте, аз пак казвам, за мен наблюдаваме така, едни добре звучащи декларации, добре написани в програма намерения, но до тук конкретните действия на управлението не показват практически така реална, дълбока политика за преодоляване на проблемите на съдебната власт. Напротив, има причини, поради които по-скоро бих казал, че можем най-малкото да се съмняваме, че има някаква форма на сговаряне с статуквото в съдебната система.
1: И в този контекст, адвокат Рангелов, и към вас в студиото, може ли да се стигне до такова блокиране и да нямаме нов Висш съдебен съвет заради парламентарната квота? Ако не могат да се разберат, въпреки че чухме от ГЕРБ СРС, няма да излъчваме, няма да номинираме, да видим кандидатите.
3: Възможно е да се стигне до такова блокиране, но ако ГЕРБ удържи на заявката, която направи, вероятно ще управляващото мнозинство ще получи някакво сътрудничество именно през тази политическа сила. Няма да номинира и ще подкрепя.
2: Казаха, всички, че няма безусловно да подкрепят номинациите всички, на другите партии.
3: Не всички,
2: да,
3: безусловно, но онези, които одобрява от гледна точка на своите разбирания, да, ще ги подкрепи.
1: А подкрепа и такова?
3: Има големи шансове наистина да се стигне до такъв избор, но разбира се, възможно и да блокират разговорите. Според мен сега е още рано за разговори, преди да имаме имена, няма тема, на която да се разговаря.
1: Колко важно е кой от кого ще получи подкрепа, говоряки за парламентарната квота, защото ако Прогресивна България заедно с ГЕРБ СДС подкрепят един кандидат, няма ли да се породят въпросителни опити? Това, което каза и доцент Христев, за статуквото отново да остане в съдебната система.
3: Ами вижте, ако дадения кандидат, ако е номиниран от Прогресивна България, а е подкрепен от ГЕРБ поради някакви съображения, едва ли ще остане такъв привкус на някаква задкулисна договорка, защото в крайна сметка номинацията е на Прогресивна България.
1: А гражданските квоти?
3: А пък те са проявили, да речем, някаква кооперативност, някакво сътрудничество, за да може в крайна сметка да има наистина нов Висш съдебен съвет.
1: А гражданските квоти, които са, ето и бившият министър на правосъдието Андрей Янков, да, е гражданска квота.
3: Гражданските квоти...
1: Емано Юрданов също така, Веселин Вучков.
3: Гражданските квоти, специално подкрепените от гражданско сдружение Андрей Янков и Таня Радуловска, ще видим дали ще бъдат припознати. Най-вероятно ще бъдат припознати от някои от политическите сили, предполагам, Продължаваме промяната или Демократична България.
2: Те и продължаваме ще... промяната демократична България търсят общ подход по отношение на номинации.
3: Но дали ще получат подкрепа от точно за тези две лица, дали ще получат подкрепа от прогресивна България, ще видим.
2: Да чуем мнението и на доцент Христев. Доцент Христев, по отношение на тези граждански квоти, какво смятате, че ще бъде там като развитие?
4: Ами, аз преди да спомена това, само бих искал да кажа, че за мен е категорично евентуалния избор на парламентарна квота от Прогресивна България, подкрепен от било ГЕРБ, било Движението за права и свободи, извън всякакво съмнение, ще представлява акт на възпроизводство на статуквото, което контролира съдебната власт до момента, в новия състав на Висшия съдебен съвет. По никакъв начин това, че ние имаме избрана, формирана и представена нова политическа партия, която е така от най-добри намерения би получила подкрепата на тези, които контролират до момента съдебната власт, чрез техните, как да го кажем, най-благовидно политически съюзници, няма да представлява нещо различно от прегрупиране на статуквото в съдебната система. Аз нямам никакви илюзии по този въпрос. Просто мисля, че всеки трезв и така наблюдавал дълго време обществения политически живот в България, функционирането на съдебната система, човек не може да подхожда по начин да вярва просто на думи и добри намерения. Второ, що се отнася до така, опита да се направят граждански номинации, които там да бъдат евентуално припознати от парламентарно представените политически партии. Факт е, че се в някаква степен така положи усилия в тая връзка, отвори се процеса на номинации. Измежду представените кандидатури има две, които за мен извън всяко съмнение стоят много солидно като професионална биография, позиции по отношение на проблемите на съдебната система, работа за тяхното преодоляване. Имам предвид господин Кулов и госпожа Радуловска. Дали те ще бъдат избрани, предстои да видим. За мен ще бъде и някакъв тест, доколко действително Прогресивна България има намерение да реализира тези иначе добре написани основни мерки, цели, приоритети, които виждаме в програмата за управление, или всъщност сме изправени пред поредния случай на прегрупиране, ако използвам тази прословута формула от комуникацията между господин Сарафов и господин Гешев.
1: Колко е тежестта на парламентарната квота? 11 от общо 25. Каква е тежестта? Можем ли да обясним, за да стане ясно доколко политиката може да има някаква тежест в съдебната система?
4: Ами, съществена е, особено ако тази квота, ако мога така да кажа, е сравнително монолитна и действа в една посока. Съществена е. Същевременно, истината е, че в времето назад за мен имаме достатъчно елементи, които за съжаление налагат извода, че тази квота вероятно е, може би е прекомерна и е един от съществените структурни проблеми на българската съдебна система. Така или иначе обаче това е конституционната рамка в момента и от Прогресивна България в частност, в най-голяма степен, зависи дали начина на провеждане на процедурата по избор на членове на парламентарната квота така ще позволи да бъдат излъчени професионалисти с съответен не само професионален капацитет, но личен интегритет, които да работят за преодоляване на проблемите, които има българската съдебна система, или така ще продължим да сме свидетели, ако изобщо бъде избран на нов състав, на така поредната фаза на деградация на начина, по който българското правосъдие се развива, неговата делегитимация в още по-голяма степен пред българските граждани.
2: Доцент Христев,
4: от момента.
2: Да, останете на линия, доцент Христев. Връщаме се обратно към адвокат Рангелов тук в студиото. Адвокат Рангелов, сега, ако не греша, за първи път имаме избори за ВСС, в които нямаме титулярен главен прокурор. Това как ще се отрази?
3: Никак.
2: Ще има ли някакво влияние изобщо?
3: Не. Това няма да има влияние. В край на крещата главният прокурор не прави изборите. Изборите ги правят
2: Но членовете на ВСС хиляди, след това ще трябва да се вземат веднага с задачата по избор на главен прокурор.
3: Да, в този смисъл, парламентарната квота е много важна, защото само с нейно участие могат да бъдат одобрени и избрани тримата големи, а пък те вече правят и мнозинство. Парламентарната квота плюс тримата големи вече наистина правят и някакво мнозинство по отношение на професионалната квота. Така че добре са балансирани като брой лицата, които се избират, членовете на Висшия съдебен съвет, които се избират от парламентарната квота и тези, които се избират от професионалната квота. Стига в новия Висш съдебен съвет да има съответният дух на сътрудничество някакво, а не отново някакви борби, някакви разнобой, разделения. В крайна краищата в съдебната система не трябва да има такъв вид политика, тази политика, която е навън. Там има една, да речем, наказателна политика или една политика в правосъдието, чието гръбнак е справедливостта на съдебните решения и до там.
2: Прилагането на буквата на закона, което е най-важното за съдебната ни система.
3: Доказателства, закон и съответните съдебни актове.
2: И наказания.
3: Да, и наказания, и прокурорски актове и така нататък.
1: Има ли криза на доверие, адвокат Рангелов?
3: Огромна.
1: В съдебната система.
3: Огромна криза на доверието има и тя до голяма степен се роди без вина на самата съдебна система. Например, изключително продължилия втори мандат, така да се каже, на Висшия съдебен съвет, вече някак си деструктурира това доверие. Гледа се на този орган вече като на нещо временно, нещо отминало, нещо, което решенията му нямат оная тежест и авторитет, точно така, каквито би трябвало да има, решенията, както на отделните колеги, така и на пленума на Висшия съдебен съвет.
1: Колко трудно ще е новият ВСС да докаже, че има тази безпристрастност, че няма тези лобита и няма тези договорки вътре, за да сме спокойни, че съдебната система действа наистина като Темида безпристрастно с завързани очи?
3: Това може да стане много лесно с самите решения. В рамките на няколко месеца обществото ще се убеди дали новия Висш съдебен съвет действа свободно, независимо, отдалечено от политически интереси, главно политическите интереси на изпълнителната власт, или отново се долавя зависимост. Ако се получи, както да речеме сега, ние с голяма доза на увереност знаеме кой как ще гласува по определени въпроси, това означава, че нещата не са добре. А ако очакваме гласуването като една новина, това означава, че те наистина работят независимо, преценяват всичко, което имат пред себе си, като искане, като материали, като доказателства, като интереси на съдебната система и така свободно взимат решенията си, защото сега се вижда, че далече не винаги е така.
2: И в контекста на това, което казвате, адвокат Рангелов, сега и към доцент Христев. Доцент Христев, доколко сериозни са щетите върху съдебната ни система и заради това, заради продължаващият така мандат, можем да кажем, продължаващ на Висшия съдебен съвет, за това, че вече дълго време е изтекал мандат този състав?
4: Това, разбира се, е проблем, но първо то не се случва случайно. Сега аз държа да подчертая, категорично смятам, че загубата на доверие, на легитимност на съдебната система в очите на българските граждани е преди всичко собствено дело на съдебната система. Това не е резултат от външни фактори. Категорично не съм съгласен с тая оценка, че това е резултат от външни фактори. Второ, всъщност това, че не беше избран през продължителен период от време след края на неговия конституционно определен мандат, нов състав на Висшия съдебен съвет, не е въпрос просто на математика и необходимо квалифицирано мнозинство. Според мен то е въпрос на и политическа стратегия на тези политически партии, които доминираха управлението на България до настоящия момент и които имаме достатъчно факти, за да смятаме, че всъщност се намираха и продължават да се намират в крепки отношения с едни или други кръгове, които са представени, които са монолитно мнозинство в досегашния състав на Висшия съдебен съвет.
2: Тогава умишлено ли беше създадена тази ситуация?
4: Това, което ние наблюдаваме в досегашния състав на Висшия съдебен съвет, не са някакви такива караници на хора, които нямат с какво да се занимават. Всъщност в този състав редовен има точно двама души. Госпожа Дишева и госпожа Керелска, които имат ясна, принципна и последователна позиция. И едно монолитно мнозинство от там нататък, което ръководи в така изминалите, ще станат скоро 10 години, съдебната система, проектирайки всички основни пороци, които има тя в решенията на мнозинството. И в крайна сметка причината, поради която аз не съм като цяло с особени очаквания какво точно ще направи Прогресивна България като реформа в правосъдието, е именно това, че с измененията в Закона за съдебната власт през месец май приети, всъщност се позволи статуквото в съдебната система да се възпроизведе чрез избора на професионалната квота. Какво съответно оттам нататък ще се случи с парламентарната квота, предстои да видим.
1: На финала към вас, господин Христев, доцент Христев, сега въпросът е, ще можем ли обществото да разбере повече? Кои са хората, които са в Висшия съдебен съвет? Когато е кампанията, трябва ли по някакъв начин да има повече яснота, критериите и кои са хората, които влизат в ВСС, за да знаем?
4: Би следвало да има съответното внимание, би следвало да се проследи техния професионален път назад, включително и това, нали, и как са работили като юристи, и какво, да речем, е било отношението им по отношение на проблемите, които има съдебната власт. Такъв би следвало да е подхода и в рамките на процедурата в Народното събрание. Дали и доколко ще бъде така, предстои да видим.
2: Много ви благодарим, доцент Христев, за това включване в нашия ефир. Финално и към вас, адвокат Рангелов, оптимист ли сте, че изобщо ще стигнем до избора на членовете на нов ВСС до нова година, така както ни казват управляващите?
3: Не бих казал оптимист, но реално това е съвсем възможно.
2: Това е обозримия срок поне.
3: Струва, мисля, че такъв избор ще бъде постигнат, че бъде направен и най-после ще имаме нов Висш съдебен.
1: А реална съдебна реформа ще видим ли? Или отново ще остане сега само на думи в програмата на Прогресивна България за 4 години?
3: Това като онези промени, които се предвиждат в програма в раздел Правосъдие на Прогресивна България, те са само едно начало, но ако все пак те бъдат извършени, да, това е вече, тъй като част от тях са през Конституцията, това наистина е едно начало на съдебна реформа. Може би до голяма степен първите действия, които се предвиждат, са предпазливи, за да се прецени как ще върви разбирателството с останалите политически сили за формиране на квалифицирано мнозинство. Но ротацията на членовете на Висшия съдебен съвет, да речеме, това е нещо, което е добро, което ще допринесе за по-голяма ефективност. Другите конституционни промени...
1: А оспорването на решенията на ВСС?
3: Сега, оспорването на решенията на ВСС пред специален орган, това ми изглежда едно ненужно усложнение на...
1: Не е ли подкопаване на процедури? Доверието?
3: Това по същество вероятно е включено такава заявка в програмата поради недоверието в ония конкретен момент, когато е разработвана програмата, в решенията на Върховния административен съд, защото има процедура тези решения да бъдат обжалвани, оспорвани пред Върховния административен съд. Сега създаването на специален орган, може би, а не е ясно какъв ще бъде този орган, може би той предвижда някакъв разширен състав и комбиниран от съдии от Върховен касационен съд, съдии от Върховен административен съд. Не е ясно точно какъв ще бъде този орган. Но всяко разширяване на институции, на администрация винаги усложнява ефективността на действията и съответно и на резултатите.
2: Да видим, адвокат Рангелов, какви ще бъдат промените, които ще видим и как ще се случи този избор на членовете на ВСС.
3: Да, те са заявени са да видим кога и как, по какъв начин точно ще се...
1: И дали ще има диалогичност в Народното събрание. Много ви благодарим за този разговор и на вас.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Пациентите и техните близки не могат да бъдат задължени да осигуряват кръв като условие за хоспитализация или планова операция. Това е категоричната позиция на Здравното министерство след подаден сигнал от пациентска организация.
2: На практика зад забраната стои друг много по-труден въпрос. Как болниците да осигурят необходимата кръв, когато националната система не разполага с достатъчни количества, а самото кръводаряване е доброволно? С позиция при нас вече адвокат Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Здравейте.
2: На практика, като го четем това, което ни казва Здравното министерство, изглежда нещо много хубаво, което е към пациентите, с грижа за пациентите, но има и доста въпросителни и проблеми. Кажете ни за тях.
3: Всъщност, позицията на министерството се явява тълкуване на нормативната уредба и ние самите от Българска болнична асоциация нямаме друго мнение по този въпрос. Факт е, че нормативната уредба не задължава пациентите да даряват кръв, когато има нужда за това от гледна точка на операция на техни близки, но много по-големия въпрос е всъщност как функционира системата на дарителство в България и по-специално на кръв и кръвни съставки, защото без осигуряването на необходимите и така да се каже санитарни минимуми от кръвни запаси, ние поставяме под риск на живота на хората, които имат нужда от тях, и то много често се оказва, че това са ситуации, които не са планирани. И съответно, ако кръвните банки не разполагат с кръв за тези извънредни ситуации, вече въпросите стават доста по-неприятни. Тоест, от една страна тук сме в изправени пред хипотезата за опитите да се вмени, нали, на пациента да дарява. Дарителството безспорно като концепция и правна конструкция трябва да бъде доброволен акт. Това е, нали, всеки юрист още в университета го научава. Но и за това ние не спорим по него. Въпросът е обаче как да осигурим
1: необходимата кръв, която
3: на пациентите,
1: ще трябва,
3: да. Да, защото България, аз разбира се проверих, но тези цифри са неясни от преди, на едно от така най-ниските места в Европа по дарителство като цяло и изобщо като концепция за дарителство, и за съжаление на дарителството на кръв. При нас статистиката, сега не мога да твърдя дали е 100% вярна, но гравитира около 25-27 човека на 1000. При добре работещите системи в Европа това са 40 човека на 1000 дарители на кръв.
1: Горе-долу на половината сме.
3: Да, което означава, че ние сме в критична база и причината лечебните заведения да търсят така наречените бележки, както се тиражират в пространството, всъщност е факта, че всички лечебни заведения имат квоти с количества кръв, които могат да вземат от центровете, кръвните центрове, и над тези квоти вече нещата стават доста по-различни.
2: Има ли златна среда? Защото, както сама споменахте, всички сме чували близки да ни се обадят и да ни кажат, може да дариш кръв, бележката да е на мое име, за да я занеса в болницата за планова операция. Не говорим за инцидентните случаи.
3: Златната среда. Златна, всъщност, решение има. Безспорно, то стои в ръцете на Министерство на здравеопазването, защото държавата е тази, която трябва да отговаря за своите политики, включително и за политиките на дарителство на животоспасяващи, в случая, кръвни субстанции.
2: Банковия резерв.
3: Да. Тоест, ние може би можем да предполагаме, че не сме се организирали добре. Защо предполагаме, че не сме се организирали добре? Първо, количествата очевидно не са достатъчни. От една страна, от друга страна, многократно и в членове на Българска болнична асоциация, знам и за големи работодателски компании, наистина има съзнателни хора, които правят кампании за дарителство, Ние самите сме често организатори на такива кампании. Това, с което се сблъскват всички такива странични усилия за дарителство, е, че хората в системата, тези, които са от центровете по кръвните центрове, така наречени, са недостатъчно като персонал и съответно е много трудно да се организира ад-хок дарителство някъде, а това понякога улеснява хората и ги кара. Разбира се, ние, търсейки път към доброволчеството, всякакви средства сме използвали и понякога ги правим на места, където да е най-удобно за хората, така че нищо да не ги спре в желанието им да дарят. По всяко време, иначе те биха могли да дарят в центровете за
2: трансфузионна медицина.
3: Да, и всъщност аз се обръщам към хората, включително и с апел, защото да, ние очакваме от Министерството да отидем на разговори, да обсъдим как ще се процедира след тяхното изявление, но хората трябва също да знаят, че всъщност наистина тук виновни няма. Никой не им търси нещо, което всъщност не се налага да бъде потърсено. Тази кръв индиректно, защото не точно кръвта от техния близък, който е дарил, но тя влиза в общата база на нашите кръвни банки и съответно позволява спокойствието на това, когато влизаш в тежка операция, да си подсигурен, защото, както всички знаем, една кръвозагуба може да доведе до фатален изход.
0: Госпожо Димитрова, тук струва ми се ключовото е задължително, думата задължително, че не е задължително пациентите да осигуряват или всъщност техните близки да осигуряват тази кръв, която е необходима, но реално си задаваме въпроса откъде ще дойде тази кръв, т.е. откъде ще си набавим необходимите количества, така че да попълваме банките, така че да има достатъчно кръв, когато се налага на съответния пациент, той да може да я получи. Ако не е през този доброволен акт, както вие казахте преди малко, какво може да направи държавата, ако това идва като позиция от Здравното министерство?
3: Държавата може да организира по-добре системата на кръводаряване.
0: Тоест, да стимулираме хората да кръводаряват.
3: Точно така. Ако в момента системата е в недостиг и се налага хората да бъдат настоятелно молени да осигурят това дарителство, това е сигурен знак, че системата не функционира достатъчно ефективно, след като има други държави, където дарителството на кръв в смисъл, ние като сме в долната част на таблицата на Европа, значи можем да припишем от останалите, да видим какво са направили добре и наистина да подобрим тази своя дейност. Като пак казвам, ето един сигнал от първа линия. Със сигурност трябва да се прегледа хората в центровете кръвните, достатъчно ли са, как се стимулират съответно.
0: Къде е този анализ, госпожо Димитрова? Има ли го този анализ? Да знаем с какъв кръвен резерв разполагаме и изобщо с какво разполагаме на този етап, за да казваме на хората, не сте задължени да кръводаряват.
3: Надявам се, че Министерството го има. Всъщност, много добър въпрос е дали са го имали към момента, в който са направили изявлението, че хората не са длъжни да дарят кръв, защото докато стигне до пациента, и аз много благодаря на България ОНР, че ни покани в ефир, докато стигне информация до пациента, че за това не сте длъжни. Всъщност има но и да, не сте длъжни, но ако не го направите,
2: Няма как да има операция.
3: Да, поставяте. А отлагането на операции заради липса на кръв, особено на операции, които са в категорията на живото застрашаващи, просто звучи се едно, се връщаме един век назад. Тоест, предполагам, че Министерството би трябвало да разполагат с такива данни. Друг е въпросът какво ще предприемат в тази посока и по тази причина Българска болнична асоциация помоли за спешна среща. Абсолютно всички болници в България са изправени пред този въпрос и надявам се повече хора да гледат ефир в момента и в следващите дни, когато имаме включвания, защото хората трябва да разберат, че всъщност тук опира въпрос до нашия живот.
2: То това, което казвате, че всички болници имат този проблем, е и другият проблем за свързаността, защото ако в София имаме много кръводарители, то в някои други населени места наистина пък е още по-сериозен проблема с кръводарителите и там болниците сигурно изпитат още по-големи затруднения за тези операции.
3: Аз не мога да кажа
2: понеже
3: по райони...
2: Понеже кръв не може да се изпраща от София до Варна, ако се наложи 20-30 банки, доколкото аз знам.
3: Не мога да кажа по райони какви са дефицитите, но ето това също е един от въпросите, които трябва да бъдат обект на тази национална стратегия.
0: Трябва да може да ни го каже това.
3: Това е въпрос за мен, включително и национална сигурност. Защото представете си някакъв инцидент, каквито се случват всеки ден по света, ние да нямаме обезпеченост с кръв в тези, няма да казвам размирни времена, но в крайна сметка около нас бушуват
0: войни.
3: И войни, и природни катаклизми, не е нормално.
2: Ние сме виждали акции по кръводаряване след големи тежки инциденти, било то с автобуси и с много ранени, когато акцията е буквално за тези хора, които се борят за живота си.
3: Да, ето виждате, това е едно решение ад-хок, което цели просто да запълни празнота, която иначе наистина е вакуум и който носи риск.
2: Ако има финансови стимули, дали би било добър подход да стимулираме доброволното кръводаряване? Сега има един ден, доколкото знам, което се получава да не си на работа за възстановяване, но това дали е достатъчен стимул или два?
3: Да. По принцип дарителството трябва да бъде безвъзмездно. Това наистина е основен принцип в правото. То стои в устоите на концепцията за това да дариш, да направиш нещо добро за другите, без да очакваш възмездност. Така че ние трудно бихме могли да избягаме от този принцип, защото основите на правото, както и преждеговорившият колега имаше възможност да каже, трябва да се спазват. Но със сигурност има други модели, със сигурност има варианти, по които включително информационни кампании, включително и това да стигнеш до хората и да разберат те защо е важно да даряваме кръв.
0: Работят ли, госпожо Димитрова, тези информационни кампании? Защото и ние тук в студиото сме правили много пъти разговора за кръводаряването, за това колко е важно, че това, както и вие няколко пъти акцентирахте, е доброволен акт. То трябва да идва от човек, разбира се, който е отишъл, решил и който, разбира се, е в състояние и може да дари кръв, защото има и такива, които, за съжаление, не могат да го направят.
3: Така е, да. Трябва да отговаряш на изискванията. Не всеки може да дари и не е безопасно всеки да дари. Те работят със сигурност, защото след като в западния свят и останалите държави от Европа няма такъв дефицит, има начин, по който да се обясни на обществото, защо това е един акт, който, освен че е хуманен, е наистина и, как да кажа, пак от цялостно значение за доброто функциониране на обществото.
0: Достигна ли до тях необходимата информация? Докато примерите на хората, които даряват и които казват, не веднъж сме виждали в социалните мрежи популярни лица също, които казват, аз отивам да даря кръв, направете го и вие, например.
3: Значи, миналата година ББА имаше кампания, в която Геро беше наше лице и което ние наистина се опитахме да направим национална кампания за дарителство извън тези, които се правят от центровете по хематология. В няколко лечебни заведения от членовете на Българска болнична асоциация имаше ефект, но това са усилията на една организация. Усилията на вашата телевизия, усилията на един работодател, който може да има 1000 служителя и при тях е много така. Има смисъл да направиш кампания там. Но ако говорим за национално ниво, нещата вече ще са различни.
0: Те трябва да са много по-мащабни.
3: Именно. Говорим за национална кампания.
2: И да има анализ, защото все пак, ако имаме едни нива, в които имаме достатъчно кръв, може би няма да ни трябва такава силна кампания. Но ако видим, че нивата спадат, ще трябва да засилим отново кампанията, за да попълваме. Трябва да има някакви лимити и граници. Критичен минимум на банките с кръв, които.
3: За мен в момента трябва да има ясно послание от Министерството на здравеопазването.
2: Какви са наличностите?
3: Какво се случва, да, и как ще се обезпечат операциите, ако пациентите откажат да съдействат доброволно, наистина и техните близки не даряват, както до този момент е функционирала системата. Ако щете негласно, но именно в името на това да бъдат спасени
0: човешки животи.
2: Какво се случва в една такава ситуация, госпожо Димитрова? Примерно, ако някой ми предстои операция и казва, аз няма да ви търся бележки, които да ви предоставя за кръв, която е необходима. Какво имаме час или ако пък нямам час, ще ми кажете, когато се намери кръв, тогава ще ви запазим час за операция.
3: Значи, безспорно в момента има квоти и всяко лечебно заведение има определени количества кръв, които може да тегли без да се налага да представя документи за дарителство. Но ако всички спрат да даряват. Тоест, една голяма част от дарителството се е случвало именно защото са търсени тези потвърждения, че има ново дарители. Разбирате ли? Ако внезапно всички спрат да даряват едновременно, защото са чули по телевизията министъра да казва, че не са длъжни, тогава вече не знам как ще функционира системата.
0: Ами да, защото ако
3: може
0: някой,
3: да стане много страшно.
0: Ако при операция или някой каже, ние не сме длъжни да даряваме кръв, намерете ми кръв, защото тази операция трябва да се случи и тогава какво правим,
3: това
0: ако
3: е
0: няма наличност?
3: Това е реален факт. В момента, пак казвам, до преди два дни, сега нямам актуални данни как реагира обществото на тази информация. Нашето общество вече е много чувствително, всички хора са в крак с новините, което е хубаво, разбира се, но до момента, ако си спешна операция, ти имаш механизми, по които можеш да вземеш кръв без да представяш такива документи.
2: Но
3: проблемът
2: е,
3: ако всички други, включително и планови, спрат да приканват към това дарителство, което до момента се е случвало, как ще издържи системата?
2: Мисля, че ви разбрах, бележките са не за да докажем, а за да приканим да има нови дарители.
3: Да.
2: И може ли тогава Министерството на здравеопазването си в опита да помогне на пациентите в момента да изиграе лоша услуга на болниците и отново на пациентите, понеже те ще трябва да отидат в тези болници, а ако няма кръв, защото не искаме тези бележки, магиосен кръг.
3: Така ми се струва, че се получава. Ако разсъждаваме логично, на мен ми изглежда именно като в опита да отговорим на един конкретен въпрос от пациентска организация, всъщност, според мен, може да се постави под риск цялата система. Това беше и причината да реагираме незабавно.
0: И да поискате тази среща. Имате ли някакъв отговор? Ще се случи ли тази среща и кога?
3: Ами очаквам днес да получим отговор, но всъщност до този момент още няма реакция от страна на Министерството. Факт е обаче, че абсолютно всички медии веднага осъзнахте каква е важността на проблема и откликнахте. И аз смятам, че ще бъдем част от такава по-мащабна програма, защото все пак ние трябва да получим инструкции какво да правим. Ако се окаже, че наистина имаме проблем с количествата кръв, освен да ги пращаме в Министерство на здравеопазването.
0: Няма да свърши работа. Колко е важно да се кръводарява, макар да има в момента такова изявление, което ни казва, не сте задължени да осигурявате количества кръв при някакъв случай на спешност или на операции. Важно е да се кръводарява, който има възможност.
3: Категорично приканвам всички наистина да обърнат внимание на този въпрос и да кръводаряват и без повод, защото това в крайна сметка се прави не защото някъде събираме кръвта и
0: я продаваме,
3: източваме
0: или
3: в канала. Няма такива
0: подобно
3: опции. Но кръв не се произвежда. Кръв може, има такива опити, но така или иначе не са успешни световно и ние нямаме друг източник, освен дарителството. Не можем да я създадем. Българска болнична асоциация изразява готовност и аз го заявявам и във вашия ефир да бъдем партньор на Министерство на здравеопазването в нова кампания, по-голяма, ето и с ваше участие. И въобще, нека се активират хора, които и до момента са осъзнавали важността на този проблем, заедно с институциите, чиято роля всъщност не трябва да изземваме. Те са тези, които трябва да организират държавата.
2: Всички заедно.
3: Но нека бъдем всички партньори в името на това, че в крайна сметка това е въпрос на хуманност.
0: Всички сме заедно в този процес. Крайна сметка. Благодарим.
2: И отличен опит. Не коства много. Само 30 минути, а наистина помага и спасява животи. Благодарим.
3: Спасява.
0: Благодаря им много за този разговор. Ние след минути продължаваме пък разговор с доцент Християна Бацелова. Ще говорим за тримата заразени с антракс.
2: Останете с нас.
4: България on Air. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
9: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
10: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
11: България On Air.
2: Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственика на стопанството в района.
0: Според здравните ветеринарните власти има риск от разпространение на инфекцията. Общо 21 души са определени като контактни. Колко опасно е заболяването, какви са симптомите и как да се предпазим. Онлайн включваме сега доцент доктор Християна Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести. Здравейте, доцент Бацелова.
2: Здравейте!
12: Здравейте на вас и на зрителите!
0: Кажете ни, колко сериозна е ситуацията сега с тези трима заразени и колко опасно е разпространението на тази зараза антракс?
12: Сега това, което аз се информирах от медиите, виждам, че всъщност тези лица, заразените, те са извършили разфасоване на починало животно, което е... Неправилно и поради тази причина те са се заразили. Доколкото съм наясно, това е кожна форма. Тъй като при антракса има няколко форми. Има кожна форма, която се характеризира с болезнена язва с черен център. Има и форма, която се предава по въздушно-прахов път тогава, когато се вдиша спорите на антракса и достигат до белия дроб. Има и чревна форма, при която при консумиране попадане на спорите в гастроинтестиналния тракт. Тук в случая е най-леката форма, която е кожната форма.
2: И как се лекува тази най-лека форма, за която говорим сега?
12: Сега, ние казваме най-лека форма, но тя също може да има фатален край. Тоест, антракса е наистина опасно заболяване с риск от тежко протичане, осложнение и смърт. Има антибиотична терапия, тъй като причинителя е бактерии, но той е доста агресивен и е важно наистина лечението да започне много бързо. Има и специфичен серум, който се прилага, също би могъл да бъде прилаган.
2: А заразените трябва ли да са карантинирани, изолирани, предавали се от човек на човек? Има ли някаква опасност от разпространение на заразата?
12: При чревната форма реално имаме, да, задължително според нашето законодателство и нормативните документи, болния да бъде изолиран, а пък контактните да бъдат карантинирани. Но самия болен сам по себе си не представлява епидемиологичен риск за контактните си. Сега, разбира се, освен ако някой не реши да докосва неговата язва, да чопли в нея, в съдържа съдържимото евентуално да се зарази. Иначе като цяло тези болни те не са заразни с чревната форма. При въздушно-праховият път също те не представляват такъв епидемиологичен риск, но ние тук в случая и нямаме такава форма.
0: Доцент Бацелова, кажете ни какви са симптомите, които проявяват заразените, с които веднага може да бъде установено или да бъде знак, да ни бъде подсказано, че става въпрос за тази зараза?
12: При кожната форма, най-често срещната форма, обикновено на място, където навлезли спорите, трябва да има нарушаване на кожата или лигавицата. Това е така наречения механизъм на нарушаване на външните покривки. Поради тази причина те ще навлязат и на мястото ще се образува една язва. Тя е болезнена, силно болезнена. Тъй като се стига до некроза, реално в центъра има едно почерняване. Тя може да е навсякъде по тялото, зависи откъде са влезли спорите на бацилус антрацис, на антракс. А при чревната форма започва с висока температура, силни болки в коремната област, гадене, повръщане, също диарийни изхождания, може да има и кръв в повърнатите материи. При въздушно-праховото навлизане, тогава симптоматиката много често е неспецифична и поради тази причина и антракса се води като една възможност за биологично оръжие, тъй като тази форма на засягане реално е много неспецифична при клиника, защото има суха кашлица, температура, отпадналост, все симптоматика, която може да е причинена от много други микроорганизми.
2: Това означава ли, че няма как да има някаква защита, било то ваксина, изграждането на антитела?
12: Ваксина има. В България имаме серум срещу антракс. Поне това е заложено в различните програми на Министерството на здравеопазването. Ваксина, нямам информация да има внос на ваксина в България, иначе ваксини към момента. Иначе има различни ваксини срещу антракс, включително има и от 23-та година нова ваксина, има ваксини, които са за преекспозиционна профилактика и такива, които са за постекспозиционна.

0: са контактували със същата кръв, органи на тези заразени животни в рамките на тези 7 дни максимални инкубационен период. Тогава това е периода на карантината, в която се наблюдават тези лица за симптоми.
1: Доцент Бацелова, няма как да не ви попитаме и за първият регистриран случай с западно-нилска треска, който е в Пловдив. Какво е състоянието на човека и какво вие знаете?
0: Аз не съм, не е мой пациент и не мога да коментирам какво му е състоянието. Единствено от медиите съм се запознала с този случай. Доколкото прочетох, е посетил Италия. Италия е държавата към момента с най-много случаи на западно-нилска треска. Дали там е станало заразяването или в България, не мога да коментирам, защото нямам тази официална информация от епидемиологично проучване при този пациент.
2: А симптомите при западно-нилската треска, да кажем, все пак сега е лятото, много хора може би са на почивка в Италия, връщат се, за да знаят какво да следят и да се наблюдават.
0: Също Гърция. Гърция е на второ място след Италия, следвано от Испания. Пък при около 80% от заразените няма да има никаква симптоматика. При други обаче симптоматиката е точно като една треска с температура, отпаднал, с болки в стави, в мускули. Може да има обрив и гадене и повръщане. А вече при тежките случаи засягане на централната нервна система може да има така замаяване, менингит, енцефалит, менингоенцефалит, да се стигне и до кома.
1: Колко време трябва да остане обаче изолиран сега този човек, който е заразен с западно-нилската треска?
0: Той не представлява епидемиологичен риск за контактните. Хората се явяват края на веригата на разпространение на западно-нилска треска. Сега има много редки случаи, при които може чрез трансплантиране на органи или кръвни продукти, но в случай не става, няма такива. Така че той не представлява епидемиологичен риск за контактните си.
1: Разбрахме ви, доцент Бацелова. Много благодарим за всички тези разяснения и по отношение на антракса, и по отношение на западно-нилската треска. Следим с особено внимание.
2: България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за новостите при онколечението. Тук ще бъде професор доктор Асен Дудов. Останете с нас.

Добро утро! Последният ден от работната седмица минималните температури ще бъдат от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. От север на юг ще се заоблачава и след обед се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Североизточна България. Ще се захлажда слабо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По морето 27-29, а за района на София 33-34 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана облачност и ще бъде ветровито. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението в северната част е слабо, а по южната с височина на вълните от 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин след обед. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Хладни и влажни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централноевропейските страни. Значителни по количество валежи ще се очакват в Германия, Австрия, Швейцария, както и на изток в Чехия и Полша. В събота нова вълна от дъждове с летен характер ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя валежите над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали около Силистра и Русе. През новата седмица от понеделник до сряда ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Интересна новина. Бебе тюленче беше спасено, след като обикаляше бреговете около Гърция в продължение на 3 дни в търсене на майка си. Алексис, както е кръстено малкото, е забелязан в плитчините на различни плажове.

Тюленчето веднага се превръща в сензация за плажуващите, но бързо става ясно, че има нужда от помощ. След спасителна акция на неправителствена организация е установено, че тюленчето е обезводнено и стегло под нормалното заради стреса и физическото изтощение. В момента за него се полагат грижи от специалисти и общото му състояние е добро. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: България е сред първенците в Европейския съюз по смъртност от онкологични заболявания. Националният антираков план на България 2023-2027, одобрен от Брюксел, цели модерна профилактика, ранна диагностика и лечение на рак.
1: Успяваме ли да достигнем заложените цели в приетият план и какви са новостите при онколечението? В студиото при нас е доктор професор Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, професоре.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажете сега, какво се случва с онкологичните заболявания и защо сме отново първенци в негативната статистика?
2: Ами трябва да поясним къде точно сме първенци, защото това да сме първенци по смъртност не е истина, но пък сме първенци в една друга статистика, а именно от десетилетието от 2012 до 2022 година в целия Европейски съюз има едно намаление на смъртността, докато в България и още една страна има тази негативна тенденция на увеличаване, и това е така, защото нашите пациенти, за съжаление, са в по-напреднали стадии на болестта. За разлика от другите страни, които имат това подобрение в преживеемостта, при нас пациентите, около половината от тях, се явяват за лечение в трети и четвърти стадии, когато естествено резултатите не са така добри, както в началните стадии. Лечението е много по-тежко и за самите пациенти. И не на последно място изисква много голямо ангажиране на ресурс, който и финансов, и кадрови, и апаратурен, което, разбира се, пък се отразява на държавата като цяло.
0: Затова ние, професора, не веднъж сме повтаряли тук в нашото студио колко важна е профилактиката, за да не се стига до крайните фази, в които идват пациентите при вас и казват, вече сме в такава фаза, в която се налага много сериозно лечение. Както вие казахте, то е много по-трудно. Колко важна е профилактиката в този смисъл?
2: Ами, ако позволите, то малко така дидактично ще прозвучи, но да кажа тези няколко думи, които често пъти се объркват в главите, включително на някои от администраторите в здравеопазването последните едно-две десетилетия. Превенция, профилактика, скрининг и ранна диагностика са абсолютно различни неща. Превенция, преведено на български език, имаме си чудесната българска дума, означава предпазване. Да не се пуши, да не се консумират ексцесивни количества алкохол, да се вакцинират момчетата и момичетата за човешки папиломен вирус и за хепатит Б. Това е предпазването. Да ни се намалят праховите замърсявания или превенцията. Профилактиката е доброволният акт, в който хората отиват при своите лични лекари. Най-често тези прекрасни наши колеги, с които с какво ли не са натоварени вече, и там получават талони, да кажем, за изследване на простатоспецифичен антиген при рак на простатата, гърдите да изследват, жените вече се научиха. Това е профилактиката. Скрининга обаче е национална политика. Тя задължително указва в каква възраст от до определена група хора от населението трябва да проведе определени изследвания по определен начин, за да има пресяване на здравите и най-ранните случаи да бъдат сигнализирани и изпратени на лечение. Тогава те най-малко травматично, най-лесно и сигурно могат да бъдат излекувани, а не просто лекувани за удължаване на живота, което стана възможно и при много напреднала болест, но с непрекъснато лечение, и могат да се върнат при близките си и да забравят и докторите.
1: Профилактиката. Кога трябва да започне тази профилактика, която вече е в нашите ръце? Има ли определена възраст? След 25, след 35, да отидем, както казахте, при личния си лекар и да му кажем, искаме да си направим тази профилактика.
2: За профилактиката има предвидени диапазони, в които тя може да стане през личния лекар, но, както казах, тя е личен акт. Съвременната медицина, базирана на доказателствата, на базата на клинични изпитвания, които показват данните, върху които трябва да стъпим, има възрастови диапазони, които са свързани с няколкото, за съжаление, само локализации на рака, а то около 200 различни болести. Това е рак на гърдата, на дебелото черво, на белия дроб и на простатата, а сега вече и още една локализация влиза. в която се прави скрининга, т.е. тези задължителни изследвания. Но всеки, който се съмнява, който, да кажем, има някаква фамилна обремененост, онкологични пациенти в дома си, в близките си, което, за съжаление, често става, трябва да отиде винаги, когато има някакво съмнение.
0: Какви са обаче новостите вече в онкологичната медицина и какво може да кажем в тази посока? Колко сме напреднали, макар че на никой не му се иска да стига до там, професоре?
2: Ами, на никой не му се иска, но пък трябва да кажем, че 7 от 10 души излизат напълно здрави.
0: Ето, българина това е
2: обаче, да, не желая да застане с лицето си, минал през това изпитание и да даде кураж на останалите. Да,
1: но каже, ако е прекалено рано хванато раковото заболяване?
2: Когато е достатъчно рано, така че наистина онкологията се промени фантастично. Ние работиме вече с биологични лекарства, основно с моноклонални антитела, имунотерапия, прицелни, хибридни методи. Аз, ако тръгна да ги изреждам, може би няма да ни стигне времето. Все повече ние се базираме на генетиката и по този начин ние лекуваме вече, не както казахме преди, ние лекуваме рак на белия дроб, рак на млечната жлеза. Определен тумор с определена генетична характеристика, с определени биологични лекарства. Но какво по-хубаво от това да няма нужда от подобно нещо? Защото всички тези модерни лечения, за които веднага питат пациентите, които идват при нас, когато трябва да започнат лечение, те са за хора с напреднала болест. Ранните стадии нямат нужда от такива лечения и затова отново апелирам не да идват половината в трети и четвърти стадии, а трябва да идват в първи и втори стадии, когато няма да имат нужда от тези високотехнологични лекарства.
1: Какви са страховете на пациентите, когато чуят вие имате онкологично заболяване?
2: Като всеки човек, разбира се, лечимо ли е, какво ще стане с мене, ако трябва да се провежда операция, надали има някой, който да се радва от подобна намеса, провеждането на химиотерапия, на имунотерапия, на другите методи. Това са неясноти. Това е болест, която, особено в България, е с една особена стигма, че тя едва ли не може да се излекува, не може да се повлияе.
0: Че сме обречени.
2: Ами да, че сме обречени. А пък в същото време, нали, с цялото ми така топло отношение към хората, например, с диабет, никой диабетик не се е излекувал, но живее спокойно целия си живот. Едните вземат лекарства под формата на таблетки, другите чрез инсулин. И по този начин просто, но те са зависими от лечение. Така че колкото по-рано дойдат и онкологичните пациенти, няма да станат зависими от едно постоянно лечение, което да продължава до края на живота им, а с много по-лесно, по-малко травматично за тях лечение могат да се приберат в дома си и да бъдат здрави.
0: Има ли някакво объркване по отношение на това какво трябва да направят, към кого да се обърнат, как да постъпят пациентите, които вече са получили диагноза с онкологично заболяване? Какъв е пътя, професоре? За да може да сме максимално полезни на нашите зрители, които сега ни гледат и слушат дори и по радиото и се питат какво трябва да направя или как трябва да постъпят в един такъв момент?
2: Ами, да бъдат по-информирани. Ето, аз ви благодаря и за поканата, и за това, че отделяте от времето на предаването на тази тема, защото информацията е изключително важна. Информацията трябва да е достоверна, защото често пъти те стават жертва на едно хаотично търсене в нета, на неща, които често пъти ги подвеждат. Или избират лечебно заведение, което пише, че е много добро или някой пише, че е много добро, в едно време, 2026 година, когато се базираме на доказателствата. Има обективни измерители. Аз мога да кажа, че съм много добър или някой друг да каже, но веднага следва въпроса как се измерва това? Казвате, че сте добър, ама как се измерва? Вашата болница, че работи добре? И затова аз така не без гордост искам да кажа, че нашето лечебно заведение за пети път премина през една акредитация, която представлява процес на външна оценка от една от най-реномираните акредитационни комисии. Това не е реклама да го кажа. Joint Commission International. Тя дава един знак, който в продължение на 3 години, след като е проверила всички процеси в лечебното заведение, от лечебните до структура на сградата, от движението на пациентите, през тяхното лечение, за да даде този сертификат, който показва, че те ще получат най-доброто по унифициран начин, по най-съвременен начин и, разбира се, се очаква и най-добрия ефект.
1: На финала,
2: така че този знак е ориентир.
1: Професоре, изкуственият интелект може ли да ви помага по някакъв начин и дори в скрининга, който е една от стъпките, когато определяме тези групи от обществото?
2: Ами той ни помага. То без него ние сме загубени вече. Толкова бързо, мълниеносно, страшно, така стряскащо нахлува, че наистина това е нещо, което вече ние не можем да се лишим от него. Особено колегите във визуалната диагностика. Те обработват огромни обеми от образи и той помага изключително много. Ние базираме нашето лечение на генетични изследвания, които дават понякога хиляди, а дори и десетки хиляди резултати на колегите в другите специалности. Така че той няма да замести обаче онколозите. По-скоро онколозите, които могат да работят достатъчно добре с него, ще имат известно предимство пред тези, които не са толкова добри в неговото ползване.
0: И които отказват. Има ли такива, които отказват все още да работят с него или до такава степен им се налага, че няма как да откажат?
2: Няма как. Като почнете дори от най-обикновената административна работа, която, за съжаление, ни залива, така и преминете през цялото това море от информация, което трябва да бъде обработено не за няколко месеца, а за няколко минути, а то става и за секунди дори с, разбира се, нелюбителските така проявления на изкуствения интелект, а специализирани разработени системи и тяхното инкорпориране в съответните апарати, които ние ползваме.
0: Важно е изкуственият интелект да бъде партньор, разбира се, на вас. Лекарите, много ви благодарим за този разговор.
1: А България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за системата Бонус Маус.
0: Останете с нас.
3: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air.
1: След повече от 10 години обсъжданата система бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност влезе вече в сила.
2: Как работи и какво се променя за водачите, питаме сега Пламен Данаилов, който е заместник-председател на Комисията по финансов надзор и ръководител управление застрахователен надзор. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
2: Да обясним сега на нашите зрители, толкова много слушаха за бонус-малус системата, тя вече ще работи. Как точно ще работи тази система?
3: Да, както добре започнахте, наистина повече от 10 години опити да се въведе, няколко неуспешни опита поради различни допуснати грешки. Мисля, че ние намерихме един от най-добрите варианти за въвеждането и като комисията очерта регулаторната рамка, в която трябва да работят застрахователите, а вътре в самата рамка е оставена абсолютна свобода на възможност по пазарен начин застрахователите да определят своята политика, но тази политика, която те ще възприемат като начин, по който ще ценят така историята на причинените щети от водача за последните 5 години, трябва да бъде ясно описана и ясно представена на всеки един клиент как застраховката гражданска отговорност би се променила за него на база на вече реалните данни за това неговото поведение, неговия начин на шофиране, изразен чрез причинени пътно-транспортни произшествия, как ще се отрази на цената му.
1: Ще помогне ли това, господин Данаилов, по отношение на това дали ще има по-справедливото разпределение на цената на гражданска отговорност и определянето на риска, който е поел застрахователя?
3: Всъщност това е основната цел на бонус-малус системата, едно справедливо разпределение на риска, който застрахователите поемат, когато дадат тази задължителна гражданска отговорност, защото тя, както е задължителна за всички нас, които притежаваме автомобили, тя е задължителна и за всички застрахователи, които имат лиценз за гражданска отговорност, да я предоставят. Тоест, те нямат възможност да откажат гражданска отговорност и самата система ще им даде тази възможност да преценят риска, който поемат и справедливо да определят цената, който всеки един от нас заплаща.
2: Тази 5-годишна история сега как ще се събира? Има ли от коя година? Сега, ако сме 2026, от 2021 ли е започнало назад във времето? Има ли такава история? Ето аз като водач сега има ли история 5 години назад?
3: Тя със сигурност има история в застрахователят, който ви е предоставил гражданска отговорност.
2: Те се сменят всяка година, може да е различна.
3: Може да е различна. Това, което в момента се въвежда с бонус-малус системата, е както когато вие получите полицата, тя трябва веднага онлайн да бъде регистрирана в гаранционния фонд, защото без да бъде регистрирана, вие няма да може да получите полица. По същия начин щетите, които се причиняват, трябва да бъдат веднага регистрирани в момента, в който застрахователят е узнал за такова пътно-транспортно произшествие, веднага трябва да го регистрира в системата. Разбира се, ще трябва и известно време за натрупване на информацията, тъй като, както вие сам казахте, може да се сменят застрахователите. Комисията през годините е наблюдавала и нерегистриране на всички щети, които самите застрахователи по един или друг начин са отчели, или доста забавено отчитане на тези щети. Така че системата ще и трябва и известен период от време да натрупа информацията, за да може да работи по възможно най-добрият начин.
1: Как ще се гарантира, че няма да има някакви пробиви в системата по отношение на историята на щетите, за това, че няма да бъде изтрита тази история?
3: Ами, системата ще се администрира от гаранционния фонд, което е независима институция от застрахователите. И заради това, след приемането на наредбите, които влезнаха в сила от вторник тази седмица, гаранционния фонд има 3 месеца, за да доразвият своята информационна система, така че първо да гарантират това, което вие добре казахте, системата и на сигурност относно пробив в информационната им система. От друга страна, начина на свързане с информационните системи на застрахователите, а и допълнително трябва да се каже, че голяма част част от пазара на гражданска отговорност се движи от застрахователните посредници, от брокерите. Над 80% от застраховките са сключени през брокери, които също имат техни информационни системи, така че да могат да предоставят най-добрата услуга на своите клиенти. Техните информационни системи също трябва да бъдат свързани към гаранционния фонд. Заради това е даден този срок 3 месеца за гаранционния фонд и още 3 месеца за застрахователи и застрахователни посредници. Тоест, като реално започване да заработи системата, има от днешна дата около 6 месеца.
2: Значи, ако нашите зрители след 2-3 дни отидат да си подновят гражданската застраховка, няма да могат да използват бонус мал системата, трябва да го направят след 6 месеца, фактически за всички от до година. 6 месеца е февруари ли се пада горе-долу?
3: Да, но самите застрахователи, те, ако имат вашата история, те на щети или липса на щети, биха ви предложили, те в сегашните си политики имат възприети вече някакви така вътрешни правила за бонус-малус системи. Тоест, не очаквам голяма промяна веднага да се усети за всеки един от нас като клиенти на застрахователните компании. Това, както казах, ще трябва един известен период от време на реално натрупване на информацията, верификация и проверка на информацията, за да може следващите години наистина да се получи това справедливо разпределение на риск и оттам справедлива цена на гражданската отговорност.
1: На малко по-късен етап, казвате, може да го очакваме като ефекти, реално да се усети от гражданите, но кажете ни сега, освен собственика на автомобила, ще трябва да се посочва и ползвателят на автомобила, което е важно и за фирмените автомобили.
3: Особено за фирмените автомобили, защото европейската практика и европейската законодателна система във всичките 27 държави е, че застраховката е на автомобила. Но винаги има значение кой, тъй като не самият автомобил, а водачът причинява транспортните произшествия. Заради това, освен собственикът на автомобила, ще има и поле за попълване на обичайният ползвател, както и поле за кой извършва застраховката, т.е. кой прави застраховката на съответния автомобил. Това могат да са три различни лица. И разбира се, най-важно е кой реално шофира.
1: Зад вулана, да.
3: Да, кой е зад вулана.
2: А това как ще се доказва? Защото един автомобил може да се шофира от различни лица и когато стане пътно-транспортно происшествие, все пак няма ли да се трупат негативните точки на собственикът на автомобила?
3: Точно за това трябва да се попълва коректно това поле от информационната система. Нали, ако не е попълнено коректно, всеки, който не го е попълнил коректно, може да изпита тези неудобства и в последствие по-висока цена, ако на застраховката гражданска отговорност, ако са причинени щети с автомобила, но той не го е шофирал.
2: А сега при по-леки транспортни инциденти, може ли някой да предпочете сам да си покрие щетата и тя да не му бъде вписана в гражданската отговорност като щета, нали, да си търси правата,
1: като история,
2: за да си запази и да не получава негативни точки? Примерно един паднал калник или нещо подобно.
3: Напълно е възможно. Нали? Сега има такива практики в Западна Европа, ако там е доста по-развита и тя от много десетки години се прилага и е надграждана бонус-малус системата, така че е възможно такива ситуации да
2: прикриваме, че сме лоши шофьори.
3: Да, добре. И така може да бъде казано, да.
1: Господин Данилов, да разясним на нашите зрители каква е ситуацията и с автомобилите, които имат каско. Как действа системата бонус-малус при тях, ако има и нарушения съответно?
3: Разбира се, ние възприемайки бонус-малус системата и вкарвайки я в законодателството, първо с приетите края на юли и началото на август месец миналата година промени в кодекса за застраховане и сега вече най-накрая приетите наредби, те не забраняват застрахователите да използват всякакви други информационни източници да определят своята политика. Стига те да са достоверни. Говорят такива база данни на КАТ, ако искате следствие, прокуратура, и всякакви други институции, които събират информация относно нашето поведение като водачи на пътя. Застрахователите, ако имат достоверен източник на информация, могат да я ценят тази информация и да я прилагат в своята система. А относно автокаското, разбира се, поведението на водача, т.е. причинените пътни транспортни произшествия или непричиняването на такива, ще има отношение към автокаското, т.е. към цената на тази вече доброволна застраховка.
2: Какво се случва с прехвърлянето на собствеността на автомобила, ако някой доста щети има с автомобила и реши да го продаде, тази история, какво се случва с нея?
3: Ако е, така да се каже, добросъвестно прехвърлянето, историята се прекратява, т.е. новия собственик няма да наследи лошата история на автомобила. Но ако е вътре в семейството прехвърлянето, тази история се запазва.
2: Сега, ако я прехвърлим на сина ми или на дъщеря ми колата, за да може да спестим по някакъв начин, като нулираме историята.
3: По-скоро тази история ще се запази, но ако я прехвърлите на сина ви и той е вече човекът, който шофира автомобила, няма да наследи историята. Но ако има пътни транспортни произшествия и се докаже, че всъщност в протоколи, в документите, които се съставят, че не е той шофьор, а е бащата, примерно, или майката, която е прехвърлила, ще има последствия чрез корекция на премията в последващи периоди, когато се сключва.
2: А след 6 месеца, както казахте, ще заработи системата. Хората, нашите зрители, когато отидат вече за гражданска отговорност, някой ще им каже ли ясно: бонус мал, системата работи, вие нямате за последните 5 години никакви инциденти, 5, 10%, 20, 30 евро надолу от цената, защото сте шофирали съвестно и отговорно.
3: Още веднъж ще кажа, ние създадохме регулаторната рамка, а начинът, по който ще си определят политиката, зависи от самите
2: застрахователи.
3: Те могат и да възприемат, ние не ни интересува историята на щетите, цената е една и съща за всички и това е допустимо. Нали? Не пречи и да възприемат. Съмнявам се, че ще има такава политика, но не, тъй като в България има 18 застрахователи, които предлагат задължителната застраховка гражданска отговорност, т.е. конкуренцията ще наложи възприемането на такива политики, които да от една страна мога да възприеме този термин, да накажат по-лошите шофьорите, които причиняват пътно-транспортни произшествия с по-висока премия и съответно да дават някакъв бонус на по-добрите шофьори, тези, които карат по-разумно.
1: Гарантира ли се точно в този контекст конкурентност на пазара за това, което казвате, че всяка една застрахователна компания ще определя своята политика?
3: Особено в частта, която е за леки автомобили, е изключително конкурентен пазар. В другите задължителни застраховки гражданска отговорност, тази година вече наблюдаваме малко по-засилена конкуренция, най-вече при товарните автомобили, при влекачите и при автобусите, докато доскоро имаше по-малко участници. Независимо, че имат лиценз, цената, която определяха част от застрахователите, т.е. даваха премия, която отказваща да не сключите при тях гражданска отговорност. Може би от няколко месеца, 4-5 месеца наблюдаваме една по-засилена конкуренция и в тези сегменти.
2: Понеже споменахте, че от КФН сте направили анализ и тази рамка е от ваша страна. Тази рамка как беше направена? На база на опита от Германия, от други държави, за да видим как най-добре работи за хората и как да я приложим най-добре?
3: Да, основно сме се водили от така, политиките, които са възприели при прилагането им в страните, които имат много по-дълъг опит, защото се вижда кое работи по-добре. Има страни, които са започнали с така наречен, да кажем, държавно регулиран, които ти казват ще използвам най-образно, нали, при една щета 5% отгоре, при по-голяма 15-20%. Това,
2: да има някаква предвидимост горе.
3: Да, но това е доказано, че не работи, че води до изкривявания и в последствие много от държавите са се отказали от...
2: И криене на щетите, може би, за
3: да,
2: което си говорихме.
3: Да, и изменили своите политики, така че ние сме възприели, научили сме се от грешния опит, който са имали и сме възприели нали, наистина един от възможно най-добрите. Системата е отворена, тя ще може в последствие да бъде надграждана, така че максимално да отразява справедливо наистина поведението ни на пътя.
1: На финала с едно изречение, господин Данилов, повишава ли се застрахователната култура на българите, не само по отношение на автомобилите, а и по отношение на имуществото?
3: По отношение на имуществото се повишава до толкова, доколкото се повишават кредитите, и кредитите движат до голяма степен имущественото застраховане, защото банките го изискват. Доброволното имуществено застраховане, за съжаление, е рядкост, а доброволното застраховане относно това да ценим живота и здравето ни, за съжаление, още е много, много далече, и нали, се надявам българина да започне наистина да цени живота и здравето си повече от автомобила.
1: Много ви благодаря. Съзнава това нещо. Много ви благодарим, господин Данилов, за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: България on Air. Единственият български участник в основната схема на Сенши Гранд При в турнира до 95 кг Едуард Алексанян. Той е двукратен европейски шампион на Сенши и сред най-атрактивните и експлозивни бойци на веригата.
1: В първата битка на елиминациите в Сенши 33 неговият опонент ще бъде Юри Фаркас от Румъния. Готов ли е Едуард за битка и как преминава неговата подготовка? Ще разберем от него самия. Включваме го онлайн. Здравей, Едуард! Как
2: Здравей.
1: Си? Как върви подготовката?
2: Добре върви. Вече последната седмица приближава. Добре се чувствам. Даже с момента съм даже в залата. Приключих тренировката.
1: По колко пъти си сега в залата при такава интензивна подготовка за битката, която те очаква?
2: До сега почнахме до сега тренирахме до дворазови тренировки. Някой път три разове стигахме, но вече приближаването на матча тренираме по един път на ден.
0: Точно така, остава малко повече от седмица. Къде са насочени усилията ви за този матч, защото все пак това е Гранд При? Няма да е само една среща, надяваме се.
2: Ами, в момента изцяло съм фокусиран върху силните ми страни, нали, гледам опонентите ми, кои са им техните силни страни, така че тренираме в тази посока. И съответно и защитата, защото тук вече става въпрос за цели три мача, а тук трябва наистина да си подготвен.
1: Успяхте ли да проучите първия съперник? Той е от Румъния. Какво знаеш за него? Какви са неговите силни страни и ти как ще се опиташ да ги неутрализираш?
2: Ами, как ти път оказвам, всеки си има силни страни. Да, разучихме го. Видяхме неговите силни страни, наблегнахме и там, така че съответно да мога да работя и на контратака.
0: Как ще успееш?
2: В атака.
0: Как ще успееш да запазиш силите си за тези няколко мача, които те очакват?
2: Ами, трябва да съм по-спокоен, защото това са, както казах, три мача. Първият мач, ако са първи на 100% да играя, не се знае, нали, цялото ми по какъв начин ще приеме втори матч, затова вече лека по лека трябва да надградим мачовете. И противникът ти, колкото го позволи.
1: Едуард, да кажем на нашите зрители, за тези, които не знаят, имаш 13 победи на ринга на Сенши, 7 от които са с нокаут. И сега в тази среща ли ще търсиш такъв изход от двубоя или не е задължително?
2: Ами, тук е вече, тук става въпрос за турнир. Али, както казвам, както всеки път казвам, нокаут си идва от самостоятелно. Идва сам, но аз, както всеки път, като се кача на ринга, си търся нокаута, но ако се стигне до съдийско решение, нали, каквото дойде, но се стремя за нокаута.
0: Сега на ринга успяваш ли да се вслушаш за съветите на треньора по време на матча? Имаш ли време да се консултираш с него и да казваш това ли е стратегията или сменяме плана?
2: Имаме си план А и план Б, така че не се знае, нали, матча как ще протече. Ако успеем това, което сме го анализирали от самото начало, да тръгне самия бой, добре дошъл.
1: Кое е най-важното, Едуард, в самото начало на битката, за да започнеш ти самия да задаваш темпото, така че твоя съперник да следва теб, а не ти него?
2: Трябва да го пресираме и да си го на центъра. То това е. Не трябва да му позволявам да вземе центъра, защото вече може по всякакъв начин по всякакъв начин мога да ме вкара във ъгъла.
1: Ти самия имаш ли повече самочувствие сега, след толкова много победи на ринга на Сенши? Излизаш ли с по-голямо самочувствие?
2: Излизам се, разбира се, с по-голямо самочувствие. Той не ме е първи матч на Сенши. Това е място, където се чувствам у дома си. Така че те трябва да знае, че идват на стена, събият с голяма конкуренция. Както казвам, че това Гранд При на 95 кг ще бъде наистина много голямо зрелище, защото тук са наистина много класни бойци, които се качват и голяма конкуренцията.
0: А имаш ли достатъчно добри съперници в момента, с които да тренираш, за да можеш да си готов за тази голяма конкуренция, за която заговори на това Сенши до 95 кг?
2: Направих един лагер от 20 дена в Испания. Много добре наистина спарен партньори, като Блапея, шампиона горе на 95 кг. Това са класни бойци, където можеш само да вземеш от тях и да видиш, нали, на какво ниво си в момента. Така че доволен съм от самия лагер, който мина, самите спаринги, така че готов съм вече за това Гран При и да си взема титлата.
0: Семейството какво ти казва сега за това Гранд При, защото, пак казваме, това е тежка битка, няколко мача, не само един, в който да познаваш съперника, да познаваш как той играе, а тук имаш буквално само един мач почивка и отново си на ринга.
2: Подкрепят ме. Те знае, съм с Пърдоглав, аз кикбокс си го нося, харесвам да съм горе на ринга, така че те освен да ме подкрепят.
1: Публиката как ти действа, Едуард, по време на двубоите? Доколко тя ти дава така стимул и мотивация? Защото знаем, много често казваме, от дома и стените помагат.
2: Така е, да. Ами, то освен да те дигне публиката и да те зареди с така много хубава енергия, която да ти даде още пауър по време на матча.
1: Пълна концентрация обаче как постигаш преди двубоя, преди да се качиш там на ринга, защото е много важно да си фокусиран върху това, което предстои и тотално да се изолираш от всякакви други мисли.
2: Ами, много е важно за мен лично един състезател да бъде ментално подготвен, защото когато се качи горе, той остава сам със себе си и единственият човек, който слушаш отстрани, е треньора си. И наистина трябва да си много спокоен и да си гониш за това, което се качил горе.
0: Ние ти пожелаваме успех, Едуард, и те чакаме тук в нашото студио с голямата награда, за да ни разказваш какво се е случило и през трите матча и как си успял да надвиеш своите съперници и опоненти. Много ти благодарим за този разговор.
1: Благодарим ти, Едуард, за този разговор. Ние след минути продължаваме разговор за филма Нина Роза, който е предложен за наградата Оскар в категорията най-добър международен филм.
0: Останете с нас.
3: Bulgaria on air.

0: Канада предложи лентата Нина Роза с участието на Галин Стоев за награда Оскар в категорията Най-добър международен филм.
1: А с повече подробности при нас вече е Николай Мутафчиев, ко-продуцент на филма. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Благодарим ви. Ми е много приятно за поканата.
1: Кажете ни първо голям успех, който безспорно е така към филма Нина Роза. Кажете ни, очаквахте ли всъщност, че ще се стигне до там с замисъла на този филм изобщо?
2: Аз предполагам, че всеки, който тръгне да прави филм, има някаква надежда да стигне до максимално до две неща. Високо ниво като фестивали и сигурно максимално достъпно за публиката по целия свят. Сега първият успех, който дойде, е Сребърната мечка в Берлин.
1: След това, за най-добър сценарий, нали?
2: Да, точно така. След това отиде на други фестивали, беше в Шанхай. И сега не знам точно как се е случило, защото според новите регламенти и България можеше да го предложи. Още повече филма е с почти такова изцяло българска история.
0: При нас снима на българска
2: територия. Да, България е голяма част от филма на български език, заради което не бях сигурен какви са им рестрикциите, но всъщност на чуждоязичните филми трябва да е над 50% да не е английски. Така че в случая нямаше значение дали Канада ще го предложи или България, но режисьорката е канадка, така или иначе. Те са основния продуцент. Освен това са Италия, Белгия и България.
0: А историята, нишката
2: подкрепта е... Подкрепта Национален филмов център.
0: А историята е свързана. Канада, България, така че да, може би логично и Канада все пак да...
2: Всъщност историята е главният персонаж е българин, който от 30 години живее в Канада, който е, му се налага да се върне в България, за да разследва едно дете, което рисува много добре. Той е куратор в галерия и всъщност той трябва да се върне, за да разбере наистина то ли рисува тези картини или някой му помага. Но всъщност това е цялото едно пътуване към нещо, от което е бягал. И всъщност в основата на този филм е още темата за принадлежността и за какво оставаме на поколенията. Така че това е силно емоционален филм.
1: Това ли са най-важните въпроси, които искате и зрителите, когато гледат филма, да си зададат?
2: Това са най-важните. И аз съм много радостен, че в основата седи българска музика. Една българска роза и повей, повей.
0: Той затова и Нина Роза се казва? Или не там каква казва. Е връзката с Нина Роза? Кажете сега.
2: Не се казва. Главната героиня се казва Нина Роза. И всъщност... заради това и така се казва филма, защото в крайна сметка това, което е приемствеността и това, което очаква поколенията е... Тя е представител на поколението. Тя всъщност е дъщеря на Галин Стоев. На персонажа. Михаил.
1: Михаил, да.
2: Точно,
1: да.
2: И филма мина със страхотен успех на София Филм Фест и взе наградата на публиката. За нас
1: е най-важната оценка.
2: Да. И по-важното е, че бяха пълни салони и публиката наистина много харесаха филма. И на 17 октомври на Златна Роза ще открие Златна Роза филма. А пък за щастие публиката ще може да го види в кината в цялата страна от 9 октомври.
0: А кога ще стане ясно дали ще можем да отидем в Лос-Анджелес в Долбикията?
2: На 14 март.
1: 14 марта, да.
2: Защото всъщност принципа е, че всички държави изпращат предложението си.
0: Селекции, да, номинации.
2: И след това стига до шортлистата и номинациите, което вече би било супер. Спрямо пътя, който измина, смятаме, че филма има реални шансове, но...
1: И самото предложение е огромен успех, разбира се,
2: така,
1: за
2: разбира
1: филма.
2: Се, да.
1: Какво беше за вас да обменяте опит и защо да работите с всички останали екипи, с които ние споменахте и вие споменахте всъщност с ко-продукцията, която е с останалите екипи? Канада, Италия, Белгия?
2: Това е интересен опит, защото всъщност България е държавата с най-малкия пазар от другите. Италия и Канада са държави с доста по-големи бюджети и пазар, но всъщност беше изключително удоволствие и просто се видя как, няма значение от коя държава си, ако работиш с правилните професионалисти, нито една от държавите професионалистите не отстъпваха на другите.
0: Да, в този контекст трудно ли се продава една идея? Защото сам казахте, България е по-малка държава и да кажете на някой, с когото ще работите, ще снимаме в България, няма да снимаме в Италия или в Белгия. Избрахме голяма част да бъде в България, въпреки че работим заедно.
2: Аз смятам, че всяка една идея, ако е достатъчно силна и има потенциал и кинематографична визия, тя има реален шанс да стигне на, в смисъл, до копродукция в цял свят. Аз, понеже напоследък има доста филми, които копродуцирам, сега след 10 дена съм в Венеция с друг филм, до края на деня се казва, и след това ми предстои да снимам филм с Южна Корея. Така че за мен е изключително интересна колаборацията между различните държави. И
0: имате ли различен подход?
1: Опит, да.
0: Подход на работа имате ли различен, понеже казахте, че толкова много държави работите?
2: Да, естествено имат. Аз отделно, така е много странно ясно, аз участвам и във филма, което също е... Но това стана също много инцидентно. Просто режисьорката ме помоли да изиграе една роля. Аз си играя таксиметров шофьор.
1: Как се видяхте вие в тази роля? Предизвикателство ли беше за вас?
2: При всички случаи, всичко, което не съм аз, е интересно. Нали? Те са друг тип хора.
1: Което е различно от
2: вас. Да не ги слагаме под общ знаменател, но генерално, нали, и за мен е интересно. Да?
1: Казахте преди малко, че български екип и съответно нито един от екипите не е отстъпвал на другия по отношение на професионализъм. Да. Но къде се намира българското кино, като погледнем това, което се прави, на фона на това, което се прави в другите европейски страни?
2: На фона на успехите последните години и на качеството на киното, аз мисля, че се намира на прав път и мисля, че те първо го очакват успехи.
0: А подценявано ли е българското кино, въпреки че ето и Димитър Маринов, голям актьор, видяхме на Dolby Theater, Мария Бакалова също. Точно така. Подценявани ли сме българи?
2: Не.
0: Вашата оценка?
2: Не мисля, че сме подценявали. И актьорския състав в този филм е изключително силен. Галин Стоев, Елена Атанасова, Светлана Янчева,
0: Екатерина Станина.
2: Да, Стефания Кочева и
0: София също така, Станина. Да. Виждам тук, да, помагам.
2: Те са, да. И, не мисля, че е подценявано, но мисля, че в днешно време, въобще която и да е държава, киното е подценявано. В съвременето имам по-голям шанс вече с дигиталните камери. В момента е много по-лесно да заснемеш филм, отколкото при беше на лента, но основното си остава същото. Да имаш хубава идея.
1: Да има хубава идея, разбира се, която да бъде
2: и
1: реализирана.
2: И правилната визия. Да,
1: по възможно най-добрия начин. И да им показваме, че имаме достатъчно добри актьори в България.
2: Имаме
1: и не само, и
2: добри
1: екипи, режисьори, имаме продуценти, разбира се.
0: Да. Много успех ви пожелаваме, да, и чакаме 14 март, за да разберем, че ще ви видим и в Dolby Theater.
2: И на 9 октомври ще се видим в кината с Нина Роза.
1: Разбира се, точно така. Много ви благодарим за този разговор.
2: Аз ви благодаря.
1: А така, уважаеми зрители, слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: И събота и неделя ще бъдем с вас точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте. До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
5: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

0: Рионер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: Започват обедните новини с мен Антония Яворова. Добър ден! Ето и водещото до този час. Държавата ще отпусне средства за възстановяването на инфраструктурата след наводнението в Струмяни. Нов дрон изплува край Созопол. Този път устройството е било с взрив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест и за още трима младежи, участвали в убийството в Пловдив. В началото на септември започва изплащането на еднократна помощ за хората, чието домове са разрушени от наводнението. Това обяви премиерът Румен Радев, който посети село Струмяни. Министър-председателят беше категоричен, че държавата ще застане зад пострадалите и ще направи всичко необходимо, за да могат възможно най-бързо да възстановят домовете си след бедствието.
1: След водната стихия в село Струмяни, премиерът, министри и депутати отидоха на място, за да огледат щетите и да разговарят с хората, чието домове са разрушени.
2: Тук сме всички тези хора, изпълнителна власт и Народно събрание и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията. Най-важно е, че въпреки огромния мащаб на бедствието,

0: На Черноморе, този път край Созопол. Как е открит и какви са били последващите действия по обезвредяването на летателния апарат? Въпрос към Благовест Илиев, който е на място. Здравей!
1: Здравейте! При разходка с каяци край островите Свети Иван и Свети Петър в Созопол вчера следобед, група туристи намира военния дрон. Водача на групата подава незабавно сигнал на телефон 112, а специализиран екип от военноморските сили изпълнява задача по разузнаване и унищожаване на летателния апарат. Повече вижте.
2: При спокойно море Георги Христов води групи туристи с каяци във водата край мидения плаж Созопол. Вчерашното му плуване обаче е по-различно, защото в близост до островите намира военен дрон.
3: Вчера пак имахме група отново. 10 човека бяха. Тръгнахме както по традиционния маршрут и наближавайки Свети Иван, Свети Петър, фактически преди двата острова, видяхме плаж пред мен във водата. Аз, нали, съм водач на групата, спрях преди това, да не се случи някаква по-сложна ситуация. И наближавайки вече видях, че е някакъв дрон. После вече, нали, разбрахме, че това е военен дрон.
2: При ежедневното си влизане в морето Георги е виждал крила или остатъци от летателни апарати, но този път разбира, че машината е взривателно устройство и е опасна за хора и плавателни съдове.
3: Консултирах се с разни специалисти, аз не съм специалист в тази област. Казаха ми, че отпред на носа фактически на този вид самолече, отпред на носа фактически се пада боеприпаса. Аз го гледах, видях, че този летателен апарат фактически не е от скоро във водата, имаше доста удари по него. Отделно отдолу по самото дъно имаше полеп, нали, казват им тридона, нали, такива полепи различни от самото море.
2: Мъжът сигнализира незабавно на телефон 112 и извежда туристите от водата с цел осигуряването на безопасността им. Малко по-късно на място пристигат и специалисти, които обезвредяват машината.
3: Катер на българска армия с екип, не знам колко души са били, са отишли на острова, след тъй като ние вече се бяхме прибрали, чухме само взрива. Видяхме катера на буркани и ни информираха, че самия дрон е взривен.
2: За България ОНЕР от Министерството на отбраната съобщиха.
4: Военнослужещите действаха след постъпило искане от областния управител на област Бургас. Положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на военноморските сили. От съображение за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.
2: За новините ОНЕР от Созопол, Благовест Илиев.
0: Намерени са елементи от заглушителя, но не всички части са били открити. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод засеченото устройство в столичния квартал Драгалевци преди седмица. Вчера от прокуратурата съобщиха, че за сега не е намерено цялото заглушаващо устройство. Към момента по делото са установени и иззети кабели, акумулатори, генератори и други.
5: И чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени. Знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единия е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража за трима тинейджери, обвинени като съучастници в убийството на Георги Кузев на 5 август. Две момчета на 17 години и едно на 15 бяха задържани след преглед на видеозаписи, свидетелски показания и изследвания на дрехите им, които са показали наличие на кръв. Прокуратурата има данни, че те са участвали при нанасянето на удари на Кузев, който беше убит след жесток побой. Припомняме, че други петима непълнолетни са в ареста повече от 20 дни с постоянна мярка за неотклонение. Съдът в Пловдив отказа да пусне на свобода двете момичета, които единствени поискаха да излязат под домашен арест. Първи парламентарен контрол в Народното събрание след ваканцията. Министърът на външните работи Велислава Петрова защити решението на правителството за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет на Европейския

0: съюз срещу Русия и заяви, целта е била защита на българския национален интерес. Ето и още.
1: Процесът за решение по линия на санкции не се включва в съвета по европейски въпроси. Се налага да се следва процедура, в която се имат становища от всички компетентни институции и министерства. Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. България изрази резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на Толях Химбанг в санкционираните списъци, като посочните от нас аргументи бяха тези, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на Толият и Азот, един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата Уралхим. От своя страна Уралхим е водещ производител на минерални торове, суровина, която не е обект на санкции.
0: Обедните новини продължават с още водещи теми от страната и света. Редица квартали в София остават без топла вода за 17 дни. Българин в Непал продължава да е в неизвестност. Още над 1400 души се издирват. Българинът, изчезнал след тежкото наводнение в Непал, продължава да бъде издирван. Това стана ясно след запитване към външното ни министерство. Междувременно София е в тясна комуникация с Пекин и по въпроса с туристическата група от 15 български граждани, намиращи се в засегнати от наводненията регион. Маршрутът по връщането им вече е известен.
2: Българският гражданин, изчезнал след опустошителното наводнение в Непал, продължава да бъде в неизвестност. Това съобщих от Министерството на външните работи на Република България за ОНР. След запитване до ресорното ни министерство, стана ясно, че посолството ни в Пекин продължава да бъде в непрестанна връзка с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнати от наводнения регион. От министерството допълва, че са уточнени всички детайли по безопасното им напускане на страната.
3: Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. По отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпила от китайска страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая.
2: А след тежкото наводнение, Северен Тибет бе разтърсен и отново земетресение с магнитуд 5 по Рихтер на дълбочина 10 км. На границата Непал и Китай се образувало и ново, разрастващо се езеро. Заради риск от пробив на естествения изовир в китайския окръг Дзирун, властите вече активираха допълнителни защитни мерки. А броят на жертвите от внезапното наводнение край непалско-китайската граница продължава да расте. По последни данни в Непал са загинали над 460 души, а повече от 1400 все още се издирват. Хора търсят по списъци дали техните роднини и приятели са сред жертвите.
4: Сред спасените, но не знам как и къде е. От 3 дни нямам представа къде е. Няма го на списъците и това ме кара да се надявам, че не е сред жертвите.
2: Причината за бедствието е ледено-скална лавина, която е запушила река Хенде, Кохола и е предизвикал внезапна огромна лавина надолу по течението. Най-тежко пострадал е непалски окръг Новакот. Спасителните екипи се сблъскват с сериозни трудности, като разрушени пътища, дълбока кал, която не позволява на тежка техника да преминава. Метеоролози прогнозират и нови валежи, което допълнително ще затрудни операцията по издирване на изчезналите.
0: Обратно у нас, от днес хиляди домакинства в София остават за 17 дни без топла вода. Причината е годишен планов ремонт на ТЕЦ София Исток. С повече информация включваме сега Цветисяна Костова.
5: Прекъсването на топлата вода е част от предварително планирана профилактика на столичния ТЕЦ София Исток, която ще продължи в периода от 28 август до 13 септември. През това време се предвижда и подмяна на амортизирани и компрометирани участъци от топлоподаващата мрежа в района, като обаче това ще остави десетки столични квартали без топла вода, а част от засегнатите домакинства ще бъдат именно в кварталите Дианабад, Геомилев, Христо Смирненски, Изток, Изгрев, Мусагеница, Витоша, Дървеница и още няколко други. Ремонтите са насочени към части от мрежата с значителни загуби на вода и топлоподаване, като обаче от топлофикационното дружество успокояват клиентите, че по време на прекъсването на услугата на тях няма да бъде начислявана допълнителна такса към сметките за битово водоснабдяване.
6: Как ще се оправим без топла вода? Ами ще вариме с бързовара. Това е единствения вариант.
7: Всяка година, освен аварийните ремонти, има и такива, които са планирани, както този. А пък не знам дано се спазва срока, иначе е трудно с малките деца. Ние даже имаме още един батко, който е малко по-голям от нея. И топлим вода и така.
6: Губиме време, топлиме излишно вода, много неща може да се случат. През това време, може да го използваме да работиме, да помагаме или нещо да твориме. Това е логично.
0: Повече от 24 часа живущи в постройки в местността Баба Алино остават без ток. Електрозахранването е преустановено по заповед на кмета на Варна, засегнати са сградите, за които при извършена по-рано този месец. Проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават ток от съседен електромер. Подробностите следват.
3: Семейството на Иван Великов е сред живущите в местността Баба Алино край Варна, които остават без електрозахранване вече повече от 24 часа.
8: Вчера от 9 часа сутрината не спряха тока. Подпретех, че ще има някакъв ремонт и до днес нямаме ток цяла нощ. Бяхме без ток и не знаем от кога ще продължи това нещо.
3: Живущите в спорния комплекс твърдят, че не са били предварително уведомени.
2: Не ни предупредиха и не знаем кога ще ни пуснат тока. Имам две деца, на 2 години и на 5 години. Майка ми на 85 години. Не можем да си приготвим храна.
3: Преустановяването на електрозахранването засяга 5 сгради в изпълняване на заповед на община Варна. Според корпорация КУП обаче засегнати са значително повече жители, а от РП Север отричат без ток да са останали сгради извън обхвата на заповедта.
9: Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване. По случая още в началото на миналата седмица РП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки.
3: От община Варна допълниха. Заповедта е издадена още през септември 2025 година.
10: Заповедта е надлежно връчена на заинтересованите лица и е влязла в сила. В изпълнение на законовите изисквания и на влезлия в сила административен акт, ЕРП Север е предприел действия по преустановяване на електрозахранването в установените 5 незаконни строителни обекта в местността Баба Алино.
3: А в позиция до медиите на фирмата Форест Кумоварна, компанията посочва, че заплаща всички комунални услуги своевременно. И допълват, вече са предприети всички стъпки, за да може токът на засегнатите обитатели на комплекса да бъде пуснат максимално бързо.
0: Контролирано обезвреждане на боеприпаси се извършва днес в района на завод Емко край село Белица. Специализирани екипи на Министерството на отбраната работят в зона с радиус 500 метра около площадката на предприятието. Припомняме, че на 10 август се взриви склад за боеприпаси в завода, последва евакуация на работниците, а след експлозиите възникна и горски пожар. Частичното бедствено положение, обявено от община Трявна, остава в сила за заради продължаващото обезопасяване на терена. С началото на обезвреждането в района на Трявна и съседните населени места беше задействана и системата BG Alert. Дейностите се извършват при засилени мерки за сигурност. На 89 годишна възраст си отиде кралят на Норвегия Харалд V. Той е починал в болницата в Осло, след като беше хоспитализиран миналия понеделник заради осложнение от рядко кръвно заболяване. Харалд управляваше Норвегия близо 35 години и беше най-възрастният действащ монарх в Европа. Той беше известен с модернизирането на кралския дом и с емоционалните си публични изяви по социални теми. Пред двореца в Осло вече се събраха стотици норвежци. пешци, за да поднесат цветя, а знамената бяха свалени наполовина. Короната автоматично наследява неговият син. От музея за приложни изкуства в Виена беше открадната диамантена огърлица с 673 диаманта с общо тегло около 200 карата. Тя е оценена на близо 4,3 милиона долара. Кражбата е станала вчера около 14 часа, когато двама мъже влезли в музея като обикновени посетители, след което разбили витрина и избягали с бижуто пред очите на свидетели. Полицията издирва двамата заподозрени и вече публикува техни снимки заедно с изображение на откраднатото бижу. Изложбата «Бляскави творби», в която е била изложена огърлицата, остава затворена, но музеят продължава да работи нормално. Още новини в 15:30. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От север на юг ще се заоблачава и следобед се очакват краткотрайни дъждове и грамотевици в североизточна България. Ще се захлажда слабо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По морето 27-29, а за района на София 33-34. По крайбрежието ще има разкъсана облачност и ще бъде ветровито. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението в северната част е слабо, а по южната с височина на вълните от 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 22. Хладни и влажни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централноевропейските страни. Значителни по количество валежи се очакват в Германия, Австрия, Швейцария, както и на изток в Чехия и Полша. В събота нова вълна от дъждове с летен характер ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя валежите над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали около Силистра и Русе. През новата седмица от понеделник до сряда ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Започват новините в 15.30. Аз съм Антония Яворова. Здравейте! В началото на септември започва изплащането на еднократната помощ за хората, чието домове са разрушени от наводнението. Това обяви премиерът Румен Радев, който посети село Струмяни. Министър-председателят беше категоричен, че държавата ще застане зад пострадалите и ще направи всичко необходимо, за да могат възможно най-бързо да възстановят домовете си след бедствието.
1: След водната стихия в село Струмяни, премиерът, министри и депутати отидоха на място, за да огледат щетите и да разговарят с хората, чието домове са разрушени.
2: Тук сме всички тези хора, изпълнителна власт, и Народно събрание, и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията. Най-важно е, че въпреки огромния мащаб на бедствието, ние нямаме загинали хора. Днес пуснахме с решение на Министерския съвет, още вчера, днеска трябва вече да е дошла минерална вода 9000 литра за Елин Денци и за Струмяни.
1: Премиерът увери, че още следващата седмица хората, чието домове са най-тежко засегнати, ще получат еднократна помощ от 1171 евро.
2: Казам, министърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим

0: допълнителни средства, за да се предотвратят подобни наводнения.
1: Българинът, изчезнал след тежкото наводнение в Непал, продължава да бъде издирван. Това стана ясно след запитване към външното ни министерство. А междувременно София е в тясна комуникация с Пекин и по въпроса с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнати от наводненията регион. Маршрутът по връщането им е вече известен.
2: Българският гражданин, изчезнал след опустошителното наводнение в Непал, продължава да бъде в неизвестност. Това съобщих от Министерството на външните работи на Република България за ОНР. След запитване до ресорното ни министерство стана ясно, че посолството ни в Пекин продължава да бъде в непрестанна връзка с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнати от наводнения регион. От министерството допълва, че са уточнени всички детайли по безопасното им напускане на страната.
3: Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. По отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпила от китайска страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая.
2: А след тежкото наводнение, Северен Тибет бе разтърсен и отново земетресение с магнитуд 5 по Рихтер на дълбочина 10 км. На границата Непал и Китай се образувало и ново, разрастващо се езеро. Заради риск от пробив на естествения изовир в китайския окръг Дзирун, властите вече активираха допълнителни защитни мерки. А броят на жертвите от внезапното наводнение край непалско-китайската граница продължава да расте. По последни данни в Непал са загинали над 460 души, а повече от 1400 все още се издирват. Хора търсят по списъци дали техните роднини и приятели са сред жертвите.
4: Сред спасените, но не знам как и къде е. От 3 дни нямам представа къде е. Няма го на списъците и това ме кара да се надявам, че не е сред жертвите.
2: Причината за бедствието е ледено-скална лавина, която е запушила река Хенде, Кохола и е предизвикал внезапна огромна лавина надолу по течението. Най-тежко пострадал е непалски окръг Новакот. Спасителните екипи се сблъскват с сериозни трудности, като разрушени пътища, дълбока кал, която не позволява на тежка техника да преминава. Метеоролози прогнозират и нови валежи, което допълнително ще затрудни операцията по издирване на изчезналите.
1: Пореден случай на военен дрон във водите на Черно море, този път край Созопол. Как е открит и какви са били последващите действия по обезвреждането на летателния апарат, вижте.
5: При спокойно море Георги Христов води групи туристи с каяци във водата край мидения плаж Созопол. Вчерашното му плуване обаче е по-различно, защото в близост до островите намира военен дрон.
6: Вчера пак имахме група отново. 10 човека бяха. Тръгнахме както по традиционния маршрут и наближавайки Свети Иван, Свети Петър, фактически преди двата острова,

0: отпред на носа фактически на този вид самолече, отпред на носа фактически се пада боеприпаса. Аз го гледах, видях, че този летателен апарат фактически не е от скоро във водата, имаше доста удари по него. Отделно отдолу по самото дъно имаше полеп, нали, казват им тридона, нали, такива полепи различни от самото море.
1: Мъжът сигнализира незабавно на телефон 112 и извежда туристите от водата с цел осигуряването на безопасността им. Малко по-късно на място пристигат и специалисти, които обезвредяват машината.
0: Катер на българска армия с екип, не знам колко души са били, са отишли на острова, тъй като ние вече се бяхме прибрали, чухме само взрива. Видяхме катера на буркани и ни информираха, че самия дрон е взривен.
1: За България ОНЕР от Министерството на отбраната съобщиха.
2: Военнослужещите действаха след постъпило искане от областния управител на област Бургас. Положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на военноморските сили. От съображение за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.
1: За новините ОНЕР от Созопол, Благовест Илиев.
3: Намерени са елементи от заглушителя, но не всички части са били открити. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод засеченото устройство в столичния квартал Драгалевци преди седмица. Вчера от Държавното обвинение съобщиха, че за сега не е намерено цялото заглушаващо устройство. Към момента по делото са установени и иззети кабели, акумулатори, генератори и други.
4: Ти чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени. Знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде, във всички нива и на МВР, и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
3: Започна делото в окръжния съд в Пловдив за поисканата от прокуратурата постоянна мярка за задържане под стража спрямо трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Държавното обвинение има данни, че те са участвали в нанасянето на удари по Кузев, който беше убит след жесток побой. Припомняме, че други петима непълнолетни са в ареста повече от 20 дни с постоянна мярка за неотклонение.

На 89 годишна възраст почина кралят на Норвегия Харалд V. Той е починал в болница в Осло, след като беше хоспитализиран миналия понеделник заради осложнение от рядко кръвно заболяване. Харалд управляваше Норвегия близо 35 години и беше най-възрастният действащ монарх в Европа. Той беше известен и с модернизирането на кралския дом, а също и с емоционалните си публични изяви по социални теми. Пред двореца в Осло вече се събраха стотици норвежци, за да поднесат цветя, а знамената бяха свалени наполовина. Короната автоматично наследява неговият син. И за финал, от музея за приложни изкуства в Виена беше открадната диамантна огърлица с 673 диаманта с общо тегло около 200 карата. Тя е оценена на близо 4,3 милиона долара. Кражбата е станала вчера около 14 часа, когато двама мъже влезли в музея като обикновени посетители, след което разбили витрината и избягали с бижуто пред очите на свидетели. Полицията издирва двамата заподозрени и вече публикуват техни снимки заедно с изображение на откраднатото бижу. Изложбата «Бляскави творби», в която е била изложена огърлицата, остава затворена, но музеят продължава да работи нормално. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От север на юг ще се заоблачава и след обед се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в североизточна България. Ще се захлажда слабо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. По морето 27-29, а за района на София 33-34. По крайбрежието ще има разкъсана облачност и ще бъде ветровито. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението в северната част е слабо, а по южната с височина на вълните от 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Рила и Пирин след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 22. Хладни и влажни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централноевропейските страни. Значителни по количество валежи се очакват в Германия, Австрия, Швейцария, както и на изток в Чехия и Полша. В събота нова вълна от дъждове с летен характер ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя валежите над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали около Силистра и Русе. През новата седмица от понеделник до сряда ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. У нас има нещо дълбоко сбъркано в начина, по който говорим за престъпността. Защото когато едно общество е ядосано, най-лесният отговор на престъплението е да поиска още наказание. И когато поредният пиян или дрогиран шофьор убие човек, когато поредният побой завърши със смърт, когато една поредна история на агресия се превърне в трагедия, политическият рефлекс почти винаги е един и същ. Да увеличим наказанието, да добавим още една забрана, да променим още един текст в наказателния кодекс. Само че между по-тежкото наказание и по-ниската престъпност няма автоматичен знак за равенство. Международният опит показва нещо много по-неудобно. Човекът, който вярва, че няма да бъде заловен, не винаги се отказва от престъплението, само защото потенциалната присъда е станала по-тежка. А държавата, която реагира след всяка трагедия с ново наказание, рискува да води наказателна политика според общественото възмущение, а не според доказателствата, кое действително работи. Това не означава, че наказанията трябва да са по-леки. Означава, че трябва да си зададем по-трудния въпрос. Какво всъщност спира човека да извърши престъпление? Страхът от 10 или 20 години затвор или убеждението, че ще бъде спрян, заловен и наказан неизбежно? Защото пияният шофьор, който убива на пътя, не е станал опасен в секундата на катастрофата. Агресивният човек, който стига до убийство, не започва да бъде агресивен в деня на трагедията. Затова днес България има проблем не с достатъчно тежките наказания, а с достатъчно ефективната система, която трябва да предотвратява престъплението, да го разкрива и да гарантира, че наказанието е неизбежно. Защото ако след всяка смърт просто увеличаваме присъдата, но продължаваме да броим жертвите, може би трябва да признаем нещо много по-неприятно. Не е достатъчно държавата да става по-строга след трагедията. Тя трябва да стане по-ефективна преди нея. Темата коментираме тази вечер в предаването с събеседника ни, доцент доктор Христо Павлов, декан на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет. С него ще говорим от разстояние. Здравейте, доцент Павлов. Надявам се, че се чуваме и се виждаме добре. И ми се иска да започнем разговора с това, има ли изобщо научно основание, на което да стъпим и да твърдим, че колкото по-тежко е едно наказание, толкова по-малко хора ще извършат престъпления.
1: Не в такъв линейен категоричен вид. Съвременната епидемична наука не подкрепя формулата по-тежко наказание равно пропорционално на по-малка престъпност. Въпреки това не трябва да се отрича значението на размера на наказанието, но следва да се отхвърли опростената зависимост между суровост на наказанието и престъпност. Нещо повече. Разбиращия ефект на следващото увеличение на вече сериозно наказание обикновено е ограничен и несигурен.
0: Обаче, ако трябва да говорим за това, кое възпира по някакъв начин потенциалния извършител, онова, което наричаме генерална превенция, размера на наказанието върши ли ни тази услуга? Или всъщност усещането, че бързо ще бъде заловен, разкрит, осъден и наказан, е по-ефективната стъпка към постигането на това усещане, че закона всъщност работи за всички еднакво?
1: Да, съществуват научни изследвания, които доказват, че потенциалният извършител, че човек не се страхува толкова от числото, което е предвидено в наказателния кодекс, отколкото мисълта ще бъда заловен, ще бъде разкрито престъплението, ще бъда задържан и ще бъда осъден. Категорично.
0: Но тогава не превръщаме ли по някакъв начин разговора за наказателната политика? Аз даже тук ще направя една препратка назад във времето и вие сам знаете колко кръгли маси, дискусии и какво ли нямаше за реформа в наказателната политика в България. Включително бяхме се върнали назад във времето и в един дебат за връщане на смъртното наказание, но не искам да отварям тази врата. Но по някакъв начин не се ли превърна наказателната политика в България като функция на обществения гняв? Случва се тежко престъпление, веднага обществото иска възмездие, то да е колкото може по-тежко и политиците веднага отговарят на това обществено щение с промени в наказателния кодекс.
1: Именно това е една от опасностите. Общественият гняв е разбираем, особено след извършено тежко престъпление на територията на страната ни, но това не трябва да се превръща в основания за законодателна промяна. Наказателният кодекс не трябва да се променя след силен обществен натиск, а само след задълбочен анализ. И тук с активното участие на моите колеги специалисти в областта на наказателното право. Защото те много добре познават каква е връзката между тази промяна, която се прави, и останалите норми в този нормативен акт.
0: Добре, но ако трябва да търсим границата между това всъщност как работи наказателния закон и кога идва момента, в който от всичко това се прави популизъм?
1: Да. Границата е обосноваността. Ако има данни, анализ на съдебната практика, оценка на въздействието и доказателства, че сегашното наказание не е достатъчно за превенция, т.е. промяната може да бъде напълно оправдана. Ако има само обществен натиск и обещания от страна на политиците, рискът за наказателен популизъм е висок.
0: Което пък от друга страна отваря темата за това как обществото ни реагира на всички тези ситуации, които виждаме в последните месеци, и онова усещане като че ли за недоволство от начина, по който работи системата на правосъдието в тази му част. Но ако признаваме, че по някакъв начин с престъпленията на пътя, извършени от пияни и дрогирани шофьори, наистина имаме сериозен проблем, въпреки знакови дела, които ни показаха какво точно всъщност се случва, и въпреки че многократно затягахме наказанията, въпреки че въвеждахме какви ли не забрани и ограничения, някак си като че ли нещата не се променят. Какво ни говори това, доцент Павлов, че в усещането, че си безнаказан на пътя, вече не работи почти нищо, в това число и ако щем да въведем и доживотен затвор?
1: Че това ни говори, че самото увеличаване на наказанието очевидно не е достатъчно. Т.е. трябват и други мерки. И те са свързани с изследване. Доколко контрола по пътищата, вероятните проверки, които се правят, изпълнението на санкциите, индивидуалния риск на водачите се прилага. Колко тези неща, какво е влиянието на тези неща? Това трябва да се промени и изследва.
0: Добре, но все пак остава ли наистина валидно това заключение, което съм чувал и от други ваши колеги, включително и от магистрати, че всъщност по-големия проблем е, че нарушителен или както и да го осъдения, който преди това е разследван, не вярва, че ще бъде заловен и наказан, и това има много по-силен ефект върху него по отношение на дисциплината, отколкото опасността на какво ще бъде наказан.
1: Да, така е. Ако човек не вярва, че ще бъде разкрито престъплението, ще бъде задържан извършителя и същия той ще бъде наказан, то тогава високия размер на наказанието остава само една абстрактна заплаха.
0: Ако обаче се върнем в частност към случая в Пловдив, и убийството на младежкия хълм, който повдигна много въпроси, не само за естеството на това престъпление, но отвори отново думата за правосъдието срещу деца. Чухме и в този случай призиви за строги наказания, включително и към непълнолетни деца. Ако обаче увеличим наказанията за непълнолетните извършители, какво реално ще предотвратим? Дисциплиниране в поведението им, страх към закона, образователност някаква по отношение на това как работи системата и че тя все пак, макар и късно, би могла да накаже някого, или нещо друго? Или изобщо нищо няма да постигнем?
1: Тук трябва да бъдем особено внимателни. Не трябва да се омаловажава тежестта на престъплението, но аз лично поставям под въпрос доколко би било ефективно общото увеличаване на санкцията за всички непълнолетни. Трябва да се има предвид, че при непълнолетните импулсивността, груповото влияние, склонността към риск и по-слабата оценка са по-силно изразени.
0: Което пък от друга страна си мисля, нали, ако махалото залита от едната в другата посока, как търсим границата, когато налагаме наказания на непълнолетни и къде е границата между възмездието и идеята, че държавата все пак трябва да даде шанс на едно все още дете да промени поведението си, макар все още окончателно да не е изградило личността си. Говорим за деца на 13-14 години.
1: Да. При непълнолетните ресоциализацията има особено значение, защото все още се изгражда личността и механизма на самоконтрол. Това не означава да оставим непълнолетния безнаказан. Т.е. трябва да се търси баланс между отговорността, която той носи, и съответно възможността за промяна, за превъзпитание и така.
0: Допускаме ли обаче, че система, която редовно повишава наказанията си, законодател, който постоянно вижда нещата в тази посока, ще постигне ефект по-скоро върху хората, които рецидивират в поведението си, отколкото върху, както вие сам казахте, лица, които импулсивно са извършили нещо?
1: Говорим за за лицата, които вече са извършили престъпление.
0: Именно.
1: Да. Това са високо рискови, към които е оправдан по-интензивен контрол, по-сериозни ограничения. Именно тук трябва да се разграничи общото увеличаване на наказанията от по-строгото третиране на лица, които вече са извършили престъпление.
0: Тоест, ние трябва да водим разговора в посока на какво, че тежките наказания на хартия не вършат работа на необходимата превенция, от която имаме нужда, а именно да обясняваме какво може да се случи като последици след извършването на конкретно престъпление и може би обяснението пък, което трябва реципрочно да дадем, защо след постоянното увеличение на наказанията престъпността не намалява рязко.
1: Да, тук има много фактори. Ако, примерно, разкриваемостта е ниска, разследването е бавно, контролът е слаб, то тогава тежките наказания могат да останат само с символично значение. Тук размера на наказанието не е най-важният фактор за превенция.
0: Добре, но кога идва момента, в който наказателната репресия става контрапродуктивна? Например, дългото лишаване от свобода намалява ли риска един човек, който е изтърпял тежко наказание, след това да стане рецидивист, когато излезе на свобода, да извърши ново престъпление, или пък обратното е валидно, колкото по-дълго престоява в местата за лишаване от свобода, толкова по-сигурно държавата гарантира, че той ще се поправи, каквото и да стои за думата поправи.
1: Контрапродуктивността се получава тогава, когато се изгуби баланса. Баланса между размера на наказанието и превенцията и постигането на справедливостта. Тоест, наказанието, ако надхвърли необходимото за постигане на превенция и справедливост, то това ще доведе до намаляване, то това няма да доведе до намаляване на престъпността. Ще доведе до по-трудна ресоциализация и в същото време спад към доверието към съдебната система, ако искате, и към разследването.
0: Но как се постига този баланс? Защото вие като казвате баланс, дайте да бъдем честни. В едната страна стои обществото, до него са роднините на жертвата на престъпленията, от другата страна стои извършителя. И сега, ако казваме, този човек е извършил престъпление, той ще бъде наказан, но все пак трябва да му бъде даден шанс да преработи като информация това, което се е случило, да плати своеобразно казано цената, къде е тук баланса, обществото и пострадалите и роднините да бъдат удовлетворени от наказанието. Сега далеч съм от онази приказка, която българското общество често екстраполира в този разговор коза зъб, но въпреки това, как намираме баланса?
1: Въпросът е малко сложен и иска по-сериозен анализ. Трудно би се отговорил на първо четене как ще се открие този баланс, но трябва да се направи една преценка, ако желаем да увеличим размера на едно наказание, дали как съдът налага наказанията, т.е. да се провери съдебната практика. Дали съдът налага наказания, които са в максимума на наказанието, дали именно ниският размер на наказанието е причината за проблема, който имаме, а то именно престъпността. От друга страна, може да се вземе с оглед превенцията, нали, подобряване на превенцията, може да се вземе опита, който държави, а именно те фокусират ресурси, концентрират ресурси върху определена група лица, които са високо рискови и места. Това е често по-ефективно от общото увеличаване на репресията спрямо всички.
0: Да, ама то в този разговор, вероятно, тук отваряме вратата и може би за следващ разговор за начина, по който изглеждат местата за лишаване от свобода и за начина, по който се работи с осъдените. Благодаря ви, доцент Павлов, за този разговор. Декан на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет, доцент Христо Павлов, в разговор за това достатъчно ефективни ли са наказанията, които българското правосъдие налага за особено тежките престъпления. Разговор идва след случая в Пловдив и други, за съжаление, случили се събития в последните седмици, които отново повдигнаха въпроса кое е по-важно, тежестта на наказанието или това то да идва максимално бързо. Продължаваме по следващите теми след предаването, след рекламите. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти. България on air.

0: България On Air.
1: Темата за изкуствения интелект и за това как той помага или заменя хората е предмет на следващия ни разговор. Истината е, че всъщност отдавна трябваше да признаем, че изкуственият интелект не идва на работа. Той вече е там. И големият въпрос вече не е дали изкуственият интелект ще замени хората, защото това изглежда някак примитивно като въпрос. По-важно е какво могат да направят компаниите, когато един човек започне да върши работа, за която доскоро са били нужни трима, например. Редица примери има в тази посока. В Швеция, например, използват изкуствения интелект, за да поеме работа еквивалентна на стотици служители. Бизнесът по някакъв начин свива и персонала си, но след това компаниите стигат и до един извод, че прекаленото заменяне на хора с изкуствен интелект може да намали разходите без непременно да увеличи стойността в крайна сметка за клиента. В Индия ефектът на всичко това е доста по-дълбок. Оказва се, че огромният IT сектор там, изграден върху хиляди млади специалисти, започва да променя самия си бизнес модел и всъщност все по-малко значение има колко програмисти има и все повече какъв резултат всъщност произвежда модела. Редица примери могат да бъдат дадени от Великобритания, от Съединените щати, но ние ще говорим за това как изглеждат нещата и в България със събеседника тук. При мен е Милен Манев, той е сериен предприемач и лектор на форума Кошер, който предстоим. Той е и сред участниците в дискусията. Компанията след изкуствения интелект, по-малко хора или по-силни хора. Напомням ви, че форумът е на 17 и 18 септември, а традиционно България On Air е медиен партньор. Здравейте и добре дошли. Господин Манев, темата ви, по която ще говорите на форума, е изключително интересна, особено в последните месеци, да не кажа година, защото виждаме наистина много бизнеси, които, стъпвайки на възможностите на изкуствения интелект, откриват не само нови светове, но тотално препланират бизнеса си. Но ако днес един човек стартира компанията си от нулата, колко души ще му трябват за първите 12 месеца, за да започне и колко от работата всъщност би оставил на изкуствения интелект?
2: Благодаря ви за поканата и възможността да говорим по тази тема. Със сигурност е факт, че възможностите, които AI дава на предприемачите, позволява тази първоначална фаза на бизнеса да се реализира с много по-малко хора, отколкото преди е било възможно. Особено в сферата на информационните технологии, това беше една много капиталоемка сфера. Тоест, ако ви искате да лансирате нов компютърен продукт, това обикновено искаше стотици хиляди евро първоначална инвестиция, ангажиране на голям екип, който или да се наеме, или да се вземе под наем от друга компания. В момента за хора, които познават този бизнес, тази летва е свалена много по-ниско, докато стигне момент, в който бизнес е оперативен. Оттам нататък обаче как този бизнес се развива така, че да достигне максимална стойност, как се превръща в нещо, което дългосрочно носи стойност и за себе си, и за хората, които са в него, неизбежно в един момент броя на хората, които са заети, трябва да се увеличи, защото хората носят ценност на бизнеса не само като работна ръка, а и като перспектива, която дават, като опит и така нататък.
1: Вие като човек, който изследва тази тема и се подготвяте и за форума, имате ли ясен отговор на въпроса, заменя ли изкуственият интелект естествения?
2: Отговорът е, че заменя някои аспекти от него, но не го заменя като цяло. Винаги сме си говорили как индустриалната революция премахва ни елементарни и повтарящи се операции от работната сила и дава възможност на хората да се съсредоточат върху неща с по-голяма стойност. В голяма степен процес е подобен. Просто типа на операциите, които биха могли да се заместят, се разширява. Доста повече неща са вече в капацитета на това, което изкуственият интелект може да свърши. Но това дава още по-голяма възможност на хората да застъпят тези свои черти и възможности, които изкуственият интелект в момента не покрива толкова добре.
1: Обаче, ако казваме, че изкуственият интелект постепенно настъпва в бизнеса и заменя хора, кое е онова, което той най-ефективно замества към днешна дата? Това, което е скъпо за произвеждане като работна ръка, това, което се произвежда много бавно и го прави много по-бързо, или най-често бива използван за нещо, което хората не обичат да правят?
2: Да, чудесен въпрос. Не непременно не обичат, но това са задачите, които първо са сравнително ясно дефинирани, те са добре разработени, това са разработените оперативни процеси на компаниите, това е едното от местата, които изкуственият интелект има огромен импакт. Едно нещо, което изкуственият интелект прави, е, че той дига капацитета на всеки един служител в различни области, където той не е много голям професионалист.
1: Което означава ли, че, да, което означава ли, че малка компания, mm-hmm. която обаче много добре управлява инструментите на изкуствения интелект, може да се конкурира с компания от 500 души?
2: Много по-лесно, отколкото преди. Но тук пак опираме до това къде хората носят стойност. Ще ви дам един пример. Дълго време имаше тенденция customer support, работата с клиенти, да се мести от хора към автоматизирани източници, чатботове, имейли и така нататък. Качеството на процеса, разбира се,
1: се влуши
2: драстично. И всеки човек знае, аз като клиент никога винаги предпочитам да говоря с човек. Сега имаме възможност и много компании правят този ход. Така, окей, ние имаме някаква свободна работна сила, защото сме оптимизирали процеси. Ние ще направим така, че нашия customer service е изцяло 100% човешки. Стига, разбира се, хората да искат. И satisfaction на удовлетворението, което клиентът ще получи от това, ще бъде много по-голямо. Той ще изгради връзка с тази компания и така нататък. Така че тук въпросът е как да използваме тази допълнителна производителност, която се появява, така че да увеличиме стойността, която компанията предоставя.
1: Добре, обаче от друга страна, нали, като говорим за това изкуственият интелект, заменя хора, много генерално казано. Mm-hmm. В кои области, в кои сфери смятате, че тези нови инструменти ще заместят хората и там ще настъпят масови съкращения?
2: Има няколко индустрии, които доста очевидно са импактнати. Вие споменахте информационните технологии, правната индустрия също много сериозно, консултантската дейност, преводаческата дейност, доста от сервис-бейс индустриите, които са, кажем, скалират с броя на хора, защото по-малко на брой хора могат да вършат същата дейност. Но тези компании имат в момента интересната възможност да преместят модела си и да преминат от компании, които са базирани на задачи, т.е. ние пишем код, към компании, които доставят value, т.е. доставят ценност. Ние предоставяме работещи софтуерни продукти.
1: И добре, и сега каква е логиката? Ако казваме, че изкуственият интелект заменя работата на човека в някаква степен, и ако го сложим на базисно ниво и го сравним с един млад човек, който сега започва работа или има базисни умения, допускаме ли, че изкуственият интелект може да замени този човек 60-70% и останалите 30% бихме ли му ги доверили на младия човек или всъщност бихме обучили изкуственият интелект да го замести 100%?
2: Аз мисля, че дори разграничението не е млади и по-опитни хора, защото много от младите хора, които сега влизат, те са изключително добре подготвени за този нов свят, който предстои. Те живеят в него от малки. За мен е до каква степен човек е готов да промени начина си на работа, да промени процес, който е свикнал и да учи нови неща и да адоптва нови неща. И в този смисъл аз бих казал, че по-скоро вратите широко отворени за младите хора, които влизат в тази индустрия, защото те са по-гъвкави да променят начина, по който работят, защото нямат дългогодишни изградени навици.
1: Може ли изкуственият интелект да прави разлика между добър и слаб служител, между това да направи по-слабите по-силни? И всъщност, ако говорим за това възможно ли изкуственият интелект все повече да измества естествения, къде са слабите му страни?
2: Много е лесно изкуственият интелект като патерица. Той ти помага за някои неща, които може би са ти били слабост. И ако ти имаш... Представете си един програмист, който има много добра идейна основа, има много добри идеи как да реализира хубави продукти, но не е добър в физическото кодане. Този човек до сега не е бил добър перформер, защото просто не се е справил с основата на задачата си. Когато той получи обаче тази помощ, той може да бъде много по-полезен от някои свои колеги, които са били по-силни в задачата. И тук затова трябва важно да направим тази разлика между задачата, която ти вършиш, спрямо ценността, която създаваш. И хората, които са по-добре ориентирани към създаване на ценност, които имат повече въображение, които имат по-добра визия, ще бъдат много по-ценни и...
1: Добре, но какво правим с хората, които изкуственият интелект замества? Ако приемем, че за част от дейностите на конкретен служител ползваме изкуствен интелект, в тази си част от времето, в което служителя остава незает, какво? Намираме му друга работа ли? Какво?
2: За мен...
1: Или той проверява как изкуственият интелект се свържи работа?
2: До някаква степен това може да бъде задача, но ако човек просто проверява, очевидно е, че примерно от 10 човек, които свърши ни работа, може би е достатъчно един да остане, който да проверява работата на изкуственият интелект. За мен е правилният отговор, ако се гледа чисто финансово, компанията може да каже, нека уволниме тия хора и да генерираме този допълнителен приход. За мен този път не е добър. По-скоро посоката, която трябва да се избере, какви умения имат тия хора, как може да ги използваме в друга функция, какви са техните неща, които те са натрупали като опит, защото да не забравяме, тези хора, те не са просто служители. Те са част от пазара, те са консуматори и така нататък. Ако всички компании уволнат 90% от служителите си, кой ще купува вашите продукти, които сте създали с AI супер ефикасно? Така че това също е факт.
1: Да, това също е въпрос, но допускаме ли, че ако изкуственият интелект ни доведе до това по-малко хора да бъдат заети, защото ще върши работата им, това пряко води ли ни до ситуация, в която икономиката тотално се променя, променя се и темпа, по който компаниите растат?
2: Да. Чудесен въпрос. Това, което ние очакваме да стане в резултат на изкуствения интелект, роботизация и всички тези технологии, които се случват, е икономиката цяло се очаква да порасне. Тя няма да стане по-малка. Сега, какво правим ние с тези хора?
1: Но ще стане с почти светкавични темпове.
2: Абсолютно. И то с експоненциално растящи темпове.
1: Добре, и какво сега? Значи, логично, ако разсъждаваме. До сега сме свикнали на един плавен ръст, в който надграждаме уменията си, икономиката се развива, бизнеса расте. Идва изкуственият интелект и вие казвате експоненциално расте, т.е. рязко. Да. Настройваме се към новото за бързия пик. Хубаво, ние ще свикнем към него. След това какво търсим?
2: И тук този екзистенциален въпрос, аз мисля, че е основното нещо, което трябва да мислим, защото има много различни сценарии. Много хора говорят за това, че 90% от хората няма да имат работа, ще имат универсален доход и ще се занимават с всичко, което ги влече, нали, в свободното си време. Но тогава големия въпрос е, може ли човека съществува така с задоволство в среда, в която няма цели, няма амбиции, няма нещо, което да преследва. Това е голямата екзистенциална криза, която предстои повече от икономическата. Икономическа криза няма причина да има.
1: Да, по някакъв начин този въпрос, пренесен към нашето съвремие, може би звучи така, както е звучал преди години, ще заменят ли машините хората, горе-долу същото. Благодаря ви много за участието. Милен Манев, като анонс на събитието Кошер, което ще се проведе в София на 17 и 18 септември, а България ОНЕР отново е медиен партньор. Още по тази тема и по останалата програма може да видите на събитието. Това е финала на предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Знаете, сега е ред на прогнозата за времето и на централните новини по България ОНЕР. Ако тръгвате на път сега, в края на деня, бъдете внимателни. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Готова е комплексната експертиза по случая Петрохан. Вие гледате централните новини на 28 август. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. Постоянен арест са другите трима младежи, обвинени в съучастие в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. След наводнението в Струмяни, еднократната помощ на пострадалите ще се изплаща в началото на септември. Премиерът Радев и министри посетиха засегнатия район. Изчезналият българин в Непал продължава да е в неизвестност. Очаква се група от 15 сънародници да бъде евакуирана от района. Постоянен арест за новите трима обвиняеми за съучастие в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Тримата младежи бяха задържани вчера.
2: Показания, видеозаписи и материали от извършените огледи. С това прокуратурата обвини тримата младежи за съучастие в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив.
3: При издирването на пострадалия са били разделени на две групи. Те две групи са търсили и първата група, която е намерила, е започнала боя, втората е дошла и се е включила.
2: Тримата нови обвиняеми първоначално били разпитани като свидетели. След допълнителни разпити, анализ на видеозаписите, разследващите преценили, че има достатъчно данни за тяхното съучастие.
3: Не са отричали. Тогава са разпитани като свидетели, те не са отричали, че и те са участвали в боя, като всеки гледа да омаловажи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко.
2: Защитата на един 17-годишен обвиняем представи различна картина. Адвокат Алтай Куцев твърди, че клиентът му отишъл с останалите, но не се опитал да прекрати саморазправата, когато видял докъде стига тя.
4: Отишли са да накажат педофил. Не по начина, по който трябва, е безспорно. Но когато е видял, че ескалира напрежението, той се отдръпнал, той се опитал да ги спре, искал да вика полиция.
2: По думите на защитата, след смъртта на Георги, момчето само отишло при разследващите и разказало какво се случва. Именно за това първоначално било разпитано като свидетел.
4: Той се го е признал, той отишъл доброволно, си е давал показания, без адвокати, без нищо. Той е обяснил, той е бил възмутен от това, което се случва. Като е разбрал, че е починал, той отишъл второ, но е казал, искам да кажа какво стана. Той затова е бил свидетел до сега. Нищо ново няма, но не знаем сега. Прокурора е господар тук.
2: Сред новите доказателства са и резултатите от изследване на дрехите и обувките на обвиняемите. Открити са следи от ДНК, най-вероятно на жертвата.
3: Има и експертна справка, която посочва, че върху дрехите и обувките и на тримата обвиняеми има следи от човешка кръв. Ако питате дали е кръвта на пострадали, не мога да ви кажа. Има така причинно-следствена връзка, че тази кръв е точно на пострадали.
2: Пълната експертиза се очаква в началото на следващия месец. Тримата остават в ареста, а с тях обвиняемите за убийството вече са общо 8. Другите петима също са с постоянна мярка за държане под стража.
1: Нови две ключови експертизи са изготвени по разследването Петрохан Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура. Едната експертиза с обем от над 150 страници обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Другата е свързана с смъртта на тримата души, намерени под връх Околчица. Тя включва медицински, балистични, физико-химични и технически изследвания. Третото заключение, което се отнася до смъртта на тримата души, открити край хижа Петрохан, все още се очаква. От държавното обвинение информират, че ще бъде готово в кратък срок и тогава резултатите ще бъдат съобщени. В началото на септември започва изплащането на еднократната помощ за хората, чието домове са разрушени от наводнението в Струмяни. Това обяви премиерът Румен Радев, който посети селото. Министър-председателя беше категоричен, че държавата ще застане зад пострадалите и ще направи всичко необходимо, за да могат най-бързо да възстановят домовете си след бедствието.
5: След водната стихия в село Струмяни, премиерът, министри и депутати отидоха на място, за да видят щетите и да разговарят с хората, чието домове са разрушени.
6: Аз кога ще влезна в къщата, не знам. Може би и месец да мине, може и два.
7: Тук сме всички тези хора. И изпълнителна власт, и Народно събрание, и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
8: Най-важно е, че въпреки огромния мащаб на бедствието, ние нямаме загинали хора.
7: С решение на Министерски съвет още вчера, днеска трябва вече да е дошла минерална вода 9000 литра.
5: Премиерът увери, че още следващата седмица за хората, чиито домове са най-тежко засегнати, ще започне изплащането на еднократна помощ от 1171 евро.
8: Каза министрът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро.
7: Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
5: Министър-председателят е разпоредил да се вземат превантивни мерки.
7: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. От фонда на Междуведомствената комисия ще отпуснем средства за възстановяване на обществената инфраструктура, на улици, на коритото на реката, на мостове. През годините къде са проблемите? Или речните корита не се почистват, или се заявяват суми много над необходимото, или пък тези суми потъват в някакви фирми близки до властта.
5: Ежеминутно се извършва и мониторинг, за да потече вода годна за питейни нужди, заяви министърът на околната среда.
9: По отношение на физико-химичните проби нямаме превишения. Очакваме микробиологичните изследвания, които ще излязат във вторник.
5: Основната причина за водния ад са неприбрани дървета в гората над Струмяни след миналогодишния пожар, обясни земеделският министър.
10: Наш ангажимент е да видим където можем да прекратим

0: разпореди проверка по случая.
1: Това си е моето село! Тук аз мога да се снимам колкото си искам, нищо лошо не съм направила!
2: Въпреки че многократно заявява, че не е направила нищо нередно, местната екоактивистка Гергана Петрова е задържана след посещението на премиера в Струмяни. Според МВР обаче жената не е носила документи за самоличност в себе си.
3: Органите на МВР са потърсени за съдействие от служителите на НСО. По тяхна информация, жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.
2: Според НСО, жената многократно е отказала съдействие и е пренебрегвала разпореждания. Отведена от МВР в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставени е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи. След това е освободена. А справка в профила и в социалните мрежи показва, освен активист, Гергана е доброволец, който ежедневно е на терен и помага за разчистването в Струмяни след бедствието. Тя е администратор на местни групи в социалните мрежи и може да бъде определена като граждански журналист, посочват от Асоциацията на европейските журналисти. А в социалните мрежи се появиха и кадри от втория арест в селото. Политическите реакции не закъсняха.
4: Да арестуваш човек само защото бил пречел на премиера безобразие и няма извинение. А се оказва, че арестите за нарушаване на спокойствието на премиера в Струмяни са много. И то все на местни хора, които чистят техните или на съседите си домовете. Някой до довечера трябва да бъде уволнен.
5: Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещението на премиера, който и да е той. И за това искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест.
6: Старият модел ги наричаше мисирки. Уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. Новият модел вдига летвата, за всеки случай ги арестува.
7: Очевидно, след като Радев приключи борбата с олигархията, почна да се бори и с самотни жени по селските мегдани.
2: Реакция последва и от премиера Румен Радев, който разпореди проверка по случая, която да установи имало ли е превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
0: До 4000 евро финансова помощ предвижда държавата за пострадалите къщи от наводнението в Родопите. В Батак и Нова махала заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска се срещна с потърпевши. Социални работници вече са обходили около 50 засегнати къщи, а 20 от тях са с подадени заявления за държавна помощ.
8: Така изглежда дома на семейство Табакови в баташкото село Нова махала, след като водната стихия остави след себе си разруха. Днес, освен на собствените си сили, те и още 50 домакинства в община Батак разчитат на подкрепата на държавата.
9: Те се възползваме, защото с 2 евро не знам как ще се оправиме. Всичко стана едно към три, ние няма да може да си оправиме къщите. С една минимална заплата, ако мислите, че може да си оправиме къщите и състоянието, което виждате.
10: Заварихме тиня една педя, тя водата вече си беше отекла през душимето в мазето и тук през вратите. Двора засипан с скал, явно е било басейн.
8: Пострадалите могат да кандидатстват за помощи от 1300 евро, 1171 евро и 1550 евро при определени условия. На този етап са подадени 20 заявления, отчете заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. Тя се срещна с пострадалите от наводнението в Батак и Пещера.
11: Но за нас е важно да сме тук, да чуем хората, да видим какво се случва и максимално бързо да получат помощта, която осигуряваме. Ние имаме възможност да предоставиме кумулативно около 4000 евро във вид на помощи.
8: Кметът на община Батак отчете като сериозен проблем за цялата община компрометираните участъци по пътя за Пещера, както и забраната за използването на водата за питейни нужди.
12: Всеки ден се правят проби за водата. Когато се подобрат показателите, ще формираме своевременно хората по надлежния ред.
8: В Пещера продължава издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица, който беше отнесен от придошлите води на Стара река.
0: Българинът, изчезнал след тежкото наводнение в Непал, продължава да бъде в неизвестност. Това стана ясно след запитване към външното ни министерство. Междувременно София е в тясна комуникация с Пекин и по въпроса с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнати от наводненията регион. Маршрутът по връщането им вече е известен.
5: Българският гражданин, изчезнал след опустошителното наводнение в Непал, продължава да бъде в неизвестност. Това съобщих от Министерството на външните работи.

0: на Република България за ОНР. След запитване до ресорното ни министерство стана ясно, че посолството ни в Пекин продължава да бъде в непрестанна връзка с туристическата група от 15 български граждани, намираща се в засегнати от наводнения регион. От министерството допълва, че са уточнени всички детайли по безопасното им напускане на страната.
1: Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. По отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпила от китайска страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая.
0: А след тежкото наводнение, Северен Тибет бе разтърсен и отново земетресение с магнитуд 5 по Рихтер на дълбочина 10 км. На границата Непал и Китай се образувало и ново разрастващо се езеро. Заради риск от пробив на естествения изовир в китайския окръг Дзирун, властите вече активираха допълнителни защитни мерки. А броят на жертвите от внезапното наводнение край неаполско-китайската граница продължава да расте. По последни данни в Непал са загинали над 500 души, а повече от 1400 все още се издирват. Хора търсят по списъци дали техните роднини и приятели са сред жертвите.
2: Сред спасените, но не знам как и къде е. От 3 дни нямам представа къде е. Няма го на списъците и това ме кара да се надявам, че не е сред жертвите.
0: Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Отпуснатите средства са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. Метеоролози прогнозират и нови валежи, което допълнително ще затрудни операцията по издирване на изчезналите.
3: Централните новини на 28 август продължават. Ето какво предстои да видите. Взривиха контролирано боеприпаси в района на завод Емко край село Белица. Без топла вода остават няколко столични квартала заради ремонт на топлофикация. България получи първия транш по европейския механизъм SAFE за модернизация на въоръжените сили. Средствата са в размер на 489 милиона и 300 хиляди евро. Общо страната ни очаква да получи над 3,2 милиарда евро. Заемите са с 15-годишен гратисен период и срок на погасяване до 40 години. Одобрени са общо 9 проекта, сред тях 3D радарни системи, наземна противоракетна отбрана, 155-милиметрови самоходни гаубици, дронове и боеприпаси, система за откриване и заглушаване на дронове, транспортна поддръжка на войските и други. Единствената конкретно повестена сума за сега е за радарната сделка, като парламентът одобри за доставка на 7 3D радара около 195 милиона евро, която е в заключителна фаза. Освен България, транш по същото време получиха и Латвия и Румъния. Пореден случай на изплувал военен дрон в водите на Черно море, този път край Созопол. Как е открит и какви са били последващите действия по обезвреждането на летателния апарат? Въпрос към Благовест Илиев, който е на място.
4: Здравейте, при разходка с каяци край островите Свети Иван и Свети Петър в Созопол вчера следобед, група туристи е забелязала военния дрон. Водачът и незабавно е сигнализирал на телефон 112, а специализиран екип на военноморските сили е извършил задача по разузнаване и унищожаване на летателния апарат. Повече вижте.
5: При спокойно море Георги Христов води групи туристи с каяци във водата край мидения плаж Созопол. Вчерашното му плуване обаче е по-различно, защото в близост до островите намира военен дрон.
6: Вчера пак имахме група отново. 10 човека бяха. Тръгнахме както по традиционния маршрут. И наближавайки Свети Иван, Свети Петър, фактически преди двата острова, видяхме плаж пред мен във водата. Аз, нали, съм водач на групата, спрях преди това, да не се случи някаква по-сложна ситуация. И наближавайки вече видях, че е някакъв дрон. После вече, нали, разбрахме, че това е военен дрон.
5: При ежедневното си влизане в морето Георги е виждал крила или остатъци от летателни апарати, но този път разбира, че машината е взривателно устройство и е опасна за хора и плавателни съдове.
6: консултирах с разни специалисти, аз не съм специалист в тази област, казаха ми, че на отпред на носа фактически на този вид самолече, отпред на носа фактически се пада боеприпаса. Аз го гледах, видях, че този летателен апарат фактически не е от скоро във водата, имаше доста удари по него. Отделно отдолу по самото дъно имаше полеп, нали, казват им тридона, нали, такива полепи различни от самото море.
5: Мъжът сигнализира незабавно на телефон 112 и извежда туристите от водата с цел осигуряването на безопасността им. Малко по-късно на място пристигат и специалисти, които обезвредяват машината.
6: Катер на българска армия с екип, не знам колко души са били, са отишли на острова, след тъй като ние вече се бяхме прибрали, чухме само взрива. Видяхме катера на буркани и ни информираха, че самия дрон е взривен.
5: За България ОНЕР от Министерството на отбраната съобщиха.
0: Военнослужащите действаха след постъпило искане от областния управител на област Бургас. Положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на военноморските сили. От съображение за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.
5: През днешния ден бяха неутрализирани още 3 дрона в Шабла, Черноморец и Ахтопол. За новините ОНЕР, Благовест Илиев.
3: Намерени са елементи от заглушителя в столичния квартал Драгалевци, но не всички части са били открити. Това заяви министър-председателя Румен Радев по повод засеченото устройство преди седмица. Вчера от държавното обвинение също съобщиха, че за сега не е намерено цялото заглушаващо устройство. Към момента по делото са установени и иззети кабели, акумулатори, генератори и други.
7: Ти чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени. Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
3: Контролирано обезвреждане на боеприпаси беше извършено днес в района на военния завод Емко край село Белица. Мерките бяха взети след като на 10 август се взриви склад в предприятието. Последва евакуация на работниците, а след експлозиите възникна и горски пожар.
8: В 10 часа в района на Трявна, Белица и съседни селища се задейства системата за оповестяване BG Alert заради обезвреждането на боеприпаси. Местните хора не споделиха притеснения, дейностите се извършиха при строги мерки за безопасност.
9: Спокойно е, как бе? Да. Няма проблеми. Пътищата са отворени, всичко е наред. Няма никакви притеснения, всичко е спокойно.
10: Към момента обстановката е спокойна, екипи на военните извършват действия по обезвреждане на боеприпаси, които са намерени в този периметър. Обхожда се всеки периметър в зоната на обявеното бедствено положение в тези 500 метра, които се правят изключително професионално с цел сигурност на населението в този периметър да е обходен целия път, като имаме уверение и след приключване на мероприятията ще бъде направен нов обход и от служители на дружеството.
8: Бедственото положение се удължава до 13 септември, като пътищата в района са отворени за движение.
10: Сега е активния сезон. Трявна е любимо място на хиляди българи, които посещават Трявна. Могат да я посетят. Нали, пак казвам, няма затворени пътища. По никакъв начин не са ограничени правата на нашите съграждани. Работниците се върнали в завода, дейностите продължават, така че единствено остават големите материални щети, които търпи дружеството, съответно всички действия, които и средства, които се хвърлят с цел обезопасяване на района.
8: Продължават разпитите на свидетели, а освен строително-техническата и химическата експертиза са назначени и нови. Разследването се извършва под наблюдението на окръжна прокуратура Габрово.
3: А в София хиляди домакинства остават без топла вода за следващите 17 дни. Причината е планов ремонт на топлофикация в район София-Исток. Така в един от най-горещите месеци от годината ще бъде прекъснато топлоподаването в по-голямата част на източните и южните райони на града.
11: Още в 6 часа тази сутрин от крановете в столичния квартал Младост потече студена вода. А жители на квартала разказват, че това прекъсване ще им струва време и усилия, за да задоволят битовите си нужди.
12: Как ще се оправим без топла вода? Ами ще вариме с бързовара. Това е единствения вариант.
13: Всяка година, освен на аварийните ремонти, има и такива, които са планирани, както този. А пък не знам дано се спазва срока, иначе е трудно с малките деца. Да, ние даже имаме още един батко, който е малко по-голям от нея. И топлим вода и така.
12: Губиме време, топлиме излишно вода. Много неща може да се случат. През това време може да го използваме да работим, да помагаме и нещо да твориме. Това е логично.
11: И докато за домакинствата липсата на топла вода от чешмата е предизвикателство, от Топлофикация София успокояват. Прекъсването е част от профилактика, която да намали авариите по трасето. А кметът на София Васил Терзиев заяви.
14: Те за тази година имат доста амбициозен план да подменят над 40 км. Тръбопровод. Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата. Всички смятам, че си взеха урок от миналата година, когато много късно започнаха тези толкова важни ремонтни дейности. Сега целта е максимално рано да бъдат направени.
11: Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември.
3: Вече повече от 24 часа живущи в постройки в местността Баба Алино остават без ток. Електрозахранването е преустановено по заповед на кмета на Варна. Засегнати са сградите, за които при извършена по-рано този месец проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и електромери, а получават ток от съседно устройство.
15: Семейството на Иван Великов е сред живущите в местността Баба Алино край Варна, които остават без електрозахранване вече повече от 24 часа.
16: Вчера от 9 часа сутрина се не спряха тока. Подпретях, че ще има някакъв ремонт и до днес нямаме ток цяла нощ. Бяхме без ток и не знаем от кога ще продължи това нещо.
15: Живущите в спорния комплекс твърдят, че не са били предварително уведомени.
0: Не ни предупредиха и не знаем кога ще ни пуснат тока. Имам две деца, на 2 години и на 5 години. Майка ми на 85 години. Не можем да си приготвим храна.
15: Преустановяването на електрозахранването засяга 5 сгради в изпълняване на заповед на община Варна. Според корпорация КУП обаче засегнати са значително повече жители, а от РП Север отричат без ток да са останали сгради извън обхвата на заповедта.
11: Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване. По случая още в началото на миналата седмица РП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки.
15: От община Варна допълниха. Заповедта е издадена още през септември 2025 година.
17: Заповедта е надлежно връчена на заинтересованите лица и е влязла в сила. В изпълнение на законовите изисквания и навлезли в сила административен акт, ЕРП Север е предприел действия по преустановяване на електрозахранването в установените 5 незаконни строителни обекта в местността Баба Алино.
15: А в позиция до медиите на фирмата Форест Кумоварна, компанията посочва, че заплаща всички комунални услуги своевременно. И допълват, вече са предприети всички стъпки, за да може токът на засегнатите обитатели на комплекса да бъде пуснат максимално бързо.
3: В централните новини следват още теми от България и света. Протест заради ограниченията за велосипеди в парковете в София. Диамантена огърлица за над 4 милиона долара беше открадната от музея за приложни изкуства в Виена. Този час пред Националния дворец на културата в София започва протестно велошествие. Повод за недоволството са проверките и налагането на санкции срещу велосипедисти в столични паркове. Какви са исканията на хората от велообщността, ще разберем сега от Анита Иванова, която е на място. Добър вечер, Анита!
1: Здравейте, Вело, общността вече започна да се събира тук пред пилоните на НДК, където сме и ние, заедно с колегата Павлин Бейликов. Техните искания са за изграждане на нови велоалеи, както и за поддържането на стари такива. Освен това, велосипедистите са и против това да бъдат глобявани в столични паркове. Какво още ни казаха организаторите на протеста, нека ги чуем сега.
18: Това, което запали хората, беше, че изведнъж почнаха едни глоби или заплахи за глоби за карането на велосипедисти в парка, като не беше насочено към определени групи велосипедисти, тези, които карат много бързо или електрически мотори или бързи електрически тротинетки, а беше насочено към всеки един посетител на парка. Първото ни искане, естествено, е да имаме по-голяма мрежа и да се обезопасят всички велосипедни алеи, които в момента има. Искането ни към МВР и СДВР е да, нека има контрол и да не забравят всички паркирали върху велосипедните алеи, които има в момента.
19: Идеята е, че ние наистина искаме да ни чуят гласа, защото нищо не се случва в Столична община. Повода беше заплахите на органите на реда в парковете. Започна се от Северен парк, след това в Южен и накрая в Борисовата. В продължение тук на около месец и нещо.
1: А сега и една важна информация за столичани. Велошествието ще започне тук от пилоните на НДК в 19.30 часа. То ще мине по ключови улици и булеварди, като Патриарх Евтимий, Руски паметник, Стамбулийски, Дундуков. Към 20 часа се очаква велосипедистите да стигнат Орлов мост, като за около 20 минути ще останат там и движението ще бъде спряно, след което ще се отправят по улиците Гурко и Раковска. Финалната точка ще бъде улица Московска, 33 пред сградата на Столична община, където ще останат до 21.30 часа.
20: Анита Иванова, благодаря ти. Столичната община започва инициатива «Бъдеще за княжеската градина». Целта е да се развие парка, който се намира в централната част на столицата. Предстои международен архитектурен конкурс за обновяване. Преди него обаче граждани, експерти и институции ще създадат заедно концепция за бъдещето на княжеската градина. От света Дързък обир от Музея за приложни изкуства в Виена беше открадната диамантена огърлица с 673 диаманта с общо тегло около 200 карата. Тя е оценена на близо 4,3 милиона долара. Кражбата е станала вчера около 14 часа, когато двама мъже влезли в музея като обикновени посетители. След това разбили витрина и избягали с бижуто пред очите на свидетели. Полицията издирва двамата за подозрение и вече публикува техни снимки заедно с изображение на откраднатото бижу. Милиони хора по света станаха свидетели на последното за тази година лунно затъмнение. 96% от площа на лунния диск попадна в сянката на Земята. Явлението е наблюдавано най-добре в Северна и Южна Америка. Затъмнението е било частично във Великобритания, като сянката на Земята е покрила само част от Луната. Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Владислав Радославов. Приятна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа. Сред тях е италианският Гранд Милан.
1: По-рано през деня Левски научи 8-те си съперника във втория по сила европейски клубен турнир. Сините ще бъдат домакини на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрьом. Ще гостуват на Марсилия, Съндърланд, НЕК и Виктория Пилзен. Безспорно един от най-сериозните съперници на българския шампион и италианския Гранд Милан. Сините са се изправили срещу русонерите общо 6 пъти в своята история. Милан има 4 победи срещу столичния тим, докато два от сблъсъците са завършвали без победител един на един. Срещите с италианския Колос безспорно са сред най-престижните мачове в историята на Левски.
0: ЦСКА ще играе в основната фаза на Лига на конференциите. Там ще се изправи срещу френския Гранд Монако, турския суперотбор на Транзонспор и още сериозни противници. Вижте кои са те.
1: ЦСКА научи съперниците си в третия по сила европейски клубен турнир. Червените ще бъдат домакини на Монако, Трабзонспор и Тюн. Ще гостуват на Панатинайкос, Норцеланд и Купс. ЦСКА ще играе в Лига на конференциите, след като отстъпи в плейофа за Лига Европа на Офикрит. Късно с нощи червените загубиха на националния стадион Васил Левски с 0 на 2 и с общ резултат 0 на 5 отпаднаха от надпреварата и продължават участието си в третия по сила европейски клубен турнир. Двубоят започна добре за ЦСКА, но футболистите на Христоян Ев не успяха да реализират попадение. Офикрит от своя страна играеше на контратаки и в две от тях успя да се разпише. Първо точен за тима Бенус, който вкара в средата на първата част след разбъркване в наказателното поле. През второто полувреме Теодосулаки се оформи крайния резултат. Какви бяха отзивите след битката, вижте.
2: Щом резултатът е такъв, значи разликата е огромна. Трябва да бъдем честни, Офи бяха по-добри от нас и от двата мача. Опитахме да направим това, което искаме в мача, не се получи. Всичко, което Офи опитаха в двата мача, се получи на 100%. И затова казах на вашите колеги, че в двата мача те бяха по-добри отбори, заслужено продължават напред. Ние трябва да си го признаем това нещо.
3: Двата двубоя просто противника изигра по-добре мачовете. Поздравяваме ги за което. След като продължават, значи заслужено продължават. Ние трябва да си направим един хубав анализ и съответно да се готвим за Първа лига и за Лигата на конференциите.
0: Барселона победи Атлетик Билбао с 2 на 0 в отложена среща от първия кръг на Ла Лига.
1: Барселона изигра много силен двубой, в който заслужено срази Атлетик Билбао в отложена среща от първия кръг на испанския шампионат. От първата минута на битката футболистите на Барса започнаха с опасните атаки, но няколко добри намеси попречиха на топката да влезне в мрежата преди да дойде средата на първото полувреме, когато капитанът на тима Рафиня се разписа с хубав удар. През втората част играта отново беше повече в половината на гостите. В 82-та минута Фермин Лопес се разписа, за да оформи крайното 2 на 0 в полза на своя отбор.
0: Женският национален отбор на България по волейбол загуби от Чехия с 0 на 3 гейма на Евроволей.
1: Волейболистките от националния отбор на България завършиха с загуба в груповата фаза на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абунданца тръгнаха добре в двубоя с Чехия, но в крайна сметка отстъпиха на домакините с 0 на 3 гейма. Това бе и последната среща от група Б на турнира, играна късно с нощи в пълната зала с над 4700 зрители на изложбения център Павилион Пив Бърно. Българките демонстрираха много добър волейбол в първия гейм, но в последвалите две части съперничките им от Чехия започнаха с добра преднина от самото начало, която задържаха до края на битката и стигнаха заслужено до победата.
0: Така се разделяме спокойно вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. От запад ще се заоблачава и късно след обед и през нощта срещу неделя се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Западна България. Вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса в Сандански, в района на София 31 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност и ще е ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е умерено с височина на вълните до 2 метра и половина 3. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност с превалявания в Пирин, Рила и в Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 11 до 14 градуса, а на 1500 метра от 18 до 19-20 градуса. Погледи над Европа, влажни и хладни въздушни маси от океана на последователни вълни ще преминават над Западна Европа и ще достигат до централноевропейските страни. Валежи и силни ветрове се очакват в Западна Франция, в Германия и в страните около Северно море. И през следващите дни у нас, в неделя, валежите над западните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. През новата седмица от понеделник до вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Yeah.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти, Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин, събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничният психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, много ни е драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие. Може, нали, при различните хора има и различна симптоматика. Да, си имат различни слаби места, нека така да ги наречем. Но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.
2: Края на месеца, да, когато има най-много задачи.
5: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
2: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
5: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така, нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
1: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа, с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
5: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
1: Мога да продължа още, да.
5: Да, мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си, това да не го регламентираме, това половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
2: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва, аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици?
5: Това е въпрос на приоритет и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Т.е. не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение и нещата се задълбочават.
1: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
5: Разбира се. Всъщност тук момента е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са по-редките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
1: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
5: Това е нещо, което пак казвам, необходимо е да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
2: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение, но и той може да изпадне в бърнаут.
5: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпросът е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия. Така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя. Баланс е изключително важен.
2: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем. Внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
5: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпросът е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
1: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начинът по който се държим дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
5: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя с себе си, да отделя време на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, не идеята за маха на махалото да е такъв. Може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които в работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
2: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
5: Той да я изгърмим, ако не знам как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя и всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. Такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
2: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
5: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали. Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо грандиозно и да взимаме отпуска, но да си даваме това пространство на нервната система да се отпусне. Защото ние я хващаме от топло, я хвърляме в студено и после пак в топло и то всъщност тялото не може да се отпусне и да ни позволи да почиваме.
1: Как разбираме всъщност активната почивка? Умеем ли да си почиваме активно? Е това, което преди малко Виктор каза, тотално да загърбим работните ангажименти, да се отдадем и така да си оставим тялото да си почине от цялото това напрежение, на което го подлагаме ежедневно.
5: Мисля, че за много хора е трудно да си почиват активно, както и много може би не знаят какво реално е това, защото често смятаме, че почивката е ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали? И всъщност почивка ли е...
1: Това почивка ли е?
5: Да,
2: много маратон. Много си е хубаво. Тичен опит ли казвам, много си е хубаво.
5: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пиене купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям...
1: Трябва възстановяване.
5: Да, трябва възстановяване.
2: Ама ние сме го измислили след отпуската, взимаме болничен, за да си починем.
5: Перфектно,
2: нали, така?
5: Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
1: Този покой трудно ли се постига, защото знаете много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега, дали трябваше да се обадя по телефона на Еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
5: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме 3 пъти. Всъщност, защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина ли изпитвам какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
1: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
5: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото...
2: Изкарваме доходите си така.
5: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
2: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мислях сега този имейл, като се върна доставчика, дали ще дойде на време, но той без мен няма да се оправи, какво ще стане и ще има повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуск.
5: Да.
1: Чак до там вече.
5: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се изучи в психология и терапия, докато че те се опитва да разбере.
2: Ще питаме изкуствения интелект, сега е много модерно.
5: Да, там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурност, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
1: Ето тук се сещам и за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Mm-hmm. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
5: Всъщност това е бягство. То разсейва. Т.е. когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение. Лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа. Това, което се случва е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме телефона.
1: Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално, отколкото на живо?
5: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно се незаменимо на фона на другото. Така че...
1: Това е важно за този процес, за да излезем, да. Ако сме в такова състояние на бърнаут.
5: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, нали, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
1: Да, нали? Му даде тласък, да.
5: Така че, да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
2: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
5: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Т.е. всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи наравно сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
1: Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
2: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
1: Точно така, уважаеми зрители, ви останете с нас.
0: България сутрин събота. Следва...
3: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моя дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където слава Богу влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, си дъвча една дъвчица и по едно време чувам «Спрете!» И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано. Второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвиря нещо на прима виста много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на прима виста, да прочета нотен текст на прима виста, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите за себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам. Дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не така. Това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхъбяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начинът на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато
1: много
0: го чухте?
1: Много. Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казвах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години беше изключително популярен спортист. И когато идваше да ме гледа тук в началото, когато дойдох в Музикалния театър, го питаха, абе Геца, това момиче там много прилича на тебе, нали, да не си дошъл заради нея. Да, да, наистина. А пък когато кандидатствах в Музикалната академия, майка ми, Войчо Милена и баща ми го нямаше тогава в България. Бяха от 3 или 4 преки преди това. И въпреки всичко някой го беше видял и бяха казали, аха, ще вкарва някой в Музикалната академия.
0: Споменавате баща ви. Аз знам, че той всъщност ви е записал в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбола, спорта?
1: Еми, аз ви казах, че съм дивача.
0: Можете всичко.
1: Ами не, не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това. От тези деликатни и срамежливи хора, които не са съгласни с агресията в годините, която все повече настъпва в нашия свят. Абсолютно подкрепям това, че талантливите хора са неагресивни, обикновено.
0: Те са скромни,
1: да,
0: най-често.
1: Да. За гениалните съм абсолютно сигурна, че са скромни и че не ценят себе си в пълния смисъл, защото съм живяла с такива хора. А и както обичам да казвам, с такива два големи дъба, с които ние сме израснали, на аз и моите два братовчери, няма как да пораснем нахални и агресивни хора. Просто нито един от нас никога няма да достигне това, което са достигнали моя вече и моя баща.

0: Кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказно?
1: Абсолютно. До ден днешен, ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Как, сцената не ме притеснява. Как,
0: да, как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезете на сцена?
1: Аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или примерно влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като плашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е място, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно до сега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. Невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. И аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази. Мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта си тя е готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в «Мама Мия». Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея. В момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната. Здравей, как си, приятел!
0: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
1: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
0: Какво става след аплодисментите, след представлението?
1: Аз обичам да се покланям.
0: Защо?
1: Не мога да разбера. Не знам. Мога да побегна с 300.
0: А отказвате ли да се покланя?
1: Не, не, не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Когато те аплодират, това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам, защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: Имало ли е роля, която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво
1: ако не е за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години и получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, майстор Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Да, аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да, това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да. Разбира се.
0: Тогава как го излизате от тези
1: гласа? Как? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродя, ще стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас. Което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да освоиш тази така наречена бел техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: От стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: Да, от нерви, да.
0: Случвало ли ви се това да е преди представление, преди
1: голяма премиера?
0: Мога да ви
1: кажа,
0: премиера?
1: Че един път, значи аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, разбира се. Ужасно висока камина, цялата в обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. Та, докато после ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина, та лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И доста е неприятно, защото деня, в който си спееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегувам се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мен ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива моменти не помня и не искам да ги помня. Аз спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези
1: не
0: моменти.
1: Не искам аз ги

0: Другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обува това? Защо си направи косата? Това бе ужас, просто моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
1: Слушвате ли се винаги в това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Ами... защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
0: Ами да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама мия. Нещото, което аз исках да чуя от нея, е критика.
1: Сериозно ли?
0: Да.
1: Затова попитахте.
0: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма. Не ми говори хубави неща, кажи ми какво не ти хареса.
1: Ама има хора, на които всичко им е харесало.
0: Със сигурност има дреболи, които биха могли да се подобрят.
1: А вие постоянно ли търсите нещо,
0: разбира
1: което
0: се,
1: трябва да се подобри?
0: Всеки път съм различна на сцената. Вие поне сте ме гледали доста пъти.
1: Да, много пъти съм ви гледала и специално в Мама Мия.
0: Не съм ли всеки път по-различна?
1: Всеки път е различно, всеки път е от хубаво по-хубаво, това мога да кажа.
0: Ами аз съм бавен човек в изграждането на ролите си. И колкото повече играя една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
1: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
0: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обичам много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
1: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
0: Естествено.
1: Тогава вие как реагирате?
0: Ами аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
1: Да, много ценно.
0: Просто
1: е това.
0: Просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
1: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
0: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния акъл.
1: Онова диване.
0: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
1: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
0: Ама аз директор ли?
1: Директор сте и още как? Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашият мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел? И сега, това, което сте изпълнили до сега.
0: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, до сега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
1: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си? Изморявате ли се? Така ли наистина?
0: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще си почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
1: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
0: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Но освен това, аз не съм коя да е, аз съм деде. това е велико, нали?
1: Да.
0: Може да ми каже Еделина и някак, за да има съгласно впред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да казва деде! И аз знам, че това

0: съм аз.
1: Трябва да отидете.
0: Да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните, прекарани с тело, така наречения, ако го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
1: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
0: Ами не само един. Не само един.
1: Ако трябва да посочите един?
0: Не мога. Не.
1: Трудно е.
0: Не искайте такова нещо от мен. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се уча от всички хора около себе си.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз
1: За мен беше
0: благодаря.
1: изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
0: Благодаря и аз.
1: Благодаря.

parce que l'amour sera moi. Bulgaria on air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потонулите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним втора част», «Нека помним две», още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември, Никулден, също както миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е в Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени, а буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това е обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция, дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на Рим Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после построил голям сфинкс. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година, ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш в себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на научна етика.
0: Някои пък казват, какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб?
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под османска
0: власт. Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защо ми Балканите, преди идването на турците, има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение, там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги. Но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък.
0: Вижте, добре, държавите... този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище. Там имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знали какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население. Защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест имало е раздели и владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил една надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са всъщност посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжът е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
1: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Штирлиц. Кръга на шегата.
1: Той си е шпионин, професионален при това, много добре се е справил. Да. Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Макензен и Арбием, и те имат парите, пътуват. Много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема. Ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките. И по-минишите чинове турци, там ако колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми това е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има зад на стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е. Защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: какъв,
1: така.
0: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот, лош живот, страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали, това е една щампа такава. Никой не знал за българите, не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град. Знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Ами, вижте Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народна психология. Той посещава Средец и казва, тук, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как ще признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм? Да, да. А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественисти и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, наявявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп за птиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест, това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите краси колони ги трушат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той десеки момент и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни, прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някога от Индия, някъде спра българите е пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селени, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не е виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това,
1: стена.
0: За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, да, тук да. Са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, да, но там да. Е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува къде в Кервансарай. Така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито. Аз свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен вика, коня цяла нощ крупаш овес. Тоест ти нямаш хотели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, го готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошенници, само гледат как да ни докопят още пари, а те са си платили веднъж, защото за птиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време, шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Тук е преминавал елита.
0: Да.
1: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калвей казва, те постат две трети от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онер и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
4: България онер.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат за птиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанин на жената. Вика, той замина на горбет, кога ще се върне след два месеца. Ми сега, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така. Има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери, сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корите, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И стъргули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречено.
1: Да, паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика, българката чашката по маста и каза, а, добре дошли, и я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви каква е, свободни ли сте, какво ядете, майката и баща ти живи
0: са. Как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат ескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, заядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат ескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика, турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата ескерето и пише, ама той, вика, неграмотен. И като сбърка, плюмче, вика, пръст и търка с пръста. И после, вика, замазва с ръкава и ето ти, вика, ескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. Същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика, един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле, вика, като махна чул от кончето ми, то красиво конче, гледа, но хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката. И като викна и запя, буките, вика, екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо за ужас, нали, на европейца...
0: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
1: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапът е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала, вика, коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега,
0: 80 вида данъци?
1: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
0: То аз не съм специалист, доколко също с българската кухня е повлияна от ориента и от османската кухня, за
1: няма
0: тия специфични...
1: Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано, такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци, ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чевермета, а чужденците умират за чеверме. Интересно, не са ли си правили? Това прави много силно впечатление чевермето, така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегио, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишният доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите.
0: Неимоверна цена.
1: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
0: А тя е жена на...
1: На капитан пашата, на тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
0: Тоест, че... върхушката е живеела богато.
1: Не само богато,
0: върхушка.
1: Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали има такива да си правят будуарите с възглавнички,
0: да,
1: с кичозни такива.
0: Стил, да,
1: в османски стил, да носят човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
0: малко че... Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да, където олигархията е доста по-богата от европейската.
1: Да, и за това има мутренски стил на кичозност. Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност, тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише, християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, има тук баба. Той казал, не ме занимави с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там. Отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
0: Нещо като вакцинация? Не?
1: Абсолютна вакцинация. И каза, детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в Кралското лекарско дружество и казва, изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казали, бе, това е ориента. Какво ни занимавате, нали, с глупости, шарман там,
0: мошенници? От кога започва това пренебрежително отношение към ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува. Защото ето, османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са ориента, като сте били чак до Виена?
1: Вижте, всяка млада държава, особено османската, ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи, спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест, той ще гладува, ако сина му не стане спахия.
0: Тоест, има си пак икономическа обосновка.
1: Значи цялата икономика...
0: Смелостта е подплатена.
1: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те обират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
0: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
1: Има и такива, нали? То това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
0: На 9 години сватба?
1: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.
0: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
1: Ами не е бил добър морал. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи и казва, в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата, вика, бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. А вътре имаше главно румънки, имаше малко полюкини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва, оле, тук, нали, надолу слязал по струма, по места.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чуженците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжа, като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжа да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мръкли и така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат, дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата, но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми българин. Говорили, че има дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е
0: по специални съдилища.
1: Ами при турците много, не, това е при българите,
0: при българите,
1: нали?
0: Да,
1: така,
0: да.
1: Ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, развод е имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват, за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд, сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчи наседнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика. И българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая, вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българина, фърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа, що да работи? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще ожене, аз вика ще му взема половината и за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и тая на добри желязко фабрика, джията в Сливен и турците му я вземат и нея. Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските предшественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къщата. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко из естрата, която е дадена и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак как да оценим този период в българската история? Като повечето застой. Историци казват, не. Че точно България застой. Била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е, което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българинът е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне вика на нивата, детето затъкнато зад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двуединната монархия. Така че,

0: ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца.
1: Това е сблъсък... Има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо в потомство?
0: Само в началните години.
1: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от Възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите с българите, са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
0: Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се помохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл болярина. Еди, кой си болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво, и болярина, който дал суфра и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Ми извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
1: Добре, благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев. Номер 2, така да се каже, в тогавашното ВМРО. А също за един период, мисля, че е бил и номер 1 в тази организация. Човек, за когото в нещо Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите, а у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди 2 години ми гостува неговия правнук. И аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му. И ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком, под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
3: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми, видях в една книжарница вашата книга, нали, тя всъщност първа част, нека помним.
1: Да.
3: Там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
1: Има една глава посветена на него. Но, тя е инспирирана от вас.
3: Но цялата книга е нещо, което според мен е, нещо, с което според мен е, всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните

0: съдби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
1: Първият човек повел чета.
0: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чет и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да, това е една... Показвате...
1: Една брошура от
0: книжка,
1: вас.
0: Да,
1: книжка,
0: която да. ВМРО, ВМРО издаде. Благодаря на псевдайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската тема, Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светива на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
1: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
0: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев и други от съвсем в, така, добре, в добре, малко Чучков. По-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
1: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Четох ваши интервюта. Наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано, с антибългарска насоченост? Аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
0: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИАБ. Баща ми и майка ми бяха доста много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не наминах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той ме отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков и тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша, получавам рядко някои отговори, като... Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своето дълбоко съжаление и съпричастност във връзка с това, че един голям герой на България е забравен в самата България. Но Министерството на културата разполага с финансови средства само по линията на европроекти, а Ефрем Чучков не е свързан с Европейския съюз. Всъщност това е самата истина. Ефрем Чучков е умрял 1923 година и тогава не е имал никакъв Европейски съюз. Второ писмо от Министерство на културата получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скаже...
1: Че то кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз е отстранително скоро?
0: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
1: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
0: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг е въпрос е как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. И всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
1: терен,
0: за паметника,
1: разрешение,
0: проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник, макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне три министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
1: Да, имаше едно специално възвание за него честване.
0: Обаче след това си продължават пак в същия дух.
1: Добре, да, айде паметник, да кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в редицата.
0: Тук аз също се чудех дълго време,
1: това,
0: вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, да, но явно това е много трудно. Що се отнася до това са призивите във възванието на военните историци, също така третия, освен бюстпаметник, примерно в Борисовата градина, до бюстпаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за ряд за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
1: А той съобщаван ли е по време на соц? Съобщаван ли е?
0: Да.
1: Съобщаван.
0: Да. И то на всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
1: Има ли нещо в учебниците за него?
0: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
1: Да.
0: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник министър, благодаря ви за писмото, но не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
1: Как си го обяснявате това?
0: Моля?
1: Как си обяснявате това, как да го нарека? Вие веднъж говорихме с вас по телефона и вие му казахте Бездушие някакво.
0: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
1: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
0: Възванието на военните историци...
1: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ужесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни героя. Сме го преотстъпили така за 70 години на ишлеме, така да се каже.
0: Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков. Включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава. Сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
1: Обаче, това, обаче ги се подлагат... издържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той навсякъде изказанията са му пробългарски, меко казано.
0: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група военни, български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са видни историци, които сега са известни под името Българска национална комисия по военна история, член на Международната комисия по военна история при ЮНЕСКО, излязоха с възвание преди 2 години. Възванието бе подкрепено единодушно от участниците, т.е. историци и общественици, учени, които от участниците в тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120-годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих. Нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това, аз наистина това не мога да разбера. Ефрем Чучков е
1: фигура... Той е освободителя на Щип, нали, по време на Балканската война.
0: Национално значение.
1: Нали, той освобождава Щип по време на Балканската война, Балканската освободителна война.
0: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щип, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, Щипи в Котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
1: Той камуфлирал нещата, така
0: сказа. Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
1: А той през Първата световна война и е управител на Щип?
0: като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. През Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
1: Съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на Щип по време на война с тях. Явно той си е български герой.
0: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник. И през 1908 година, за малко в Скопие, е бил учител.
1: Иван Михайлов му е бил четник?
0: Не, младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков. И има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
1: Нарочно ви да разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник. Прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам. Е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
0: Тодор Александров е бил четник в честата на Ефрем Чучков още през 1905 година.
1: Тоест, ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония. Не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
0: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, Александров да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече, че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за задграничен представител в София. Задграничен представител на ВМРО, на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си е точно така. Яворов си е писал, че си е писал човека, аз не ставам за войвода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за войвода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
1: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
0: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
1: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, и по големи телевизии излизат тази тема и всички историци подкрепят.
0: Не,
1: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
0: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година има все още 155 годишнина от рождението му.
1: Да.
0: И аз този път аз изпратих информация до централните медии, телевизии и радио. и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
1: Аз съобщих във Фейсбука си. Страшно отразяване.
0: Но в крайна...
1: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
0: Да,
1: аз също си да къде за тия
0: забелязах,
1: неща.
0: Че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
1: Не, говоря къде са големите медии, какво правят?
0: Но в крайна, сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, това е, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали да Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комитет в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем, през 1908 година, когато има младотурския преврат, Чучков успява да спаси част, по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в негови окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва не, това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония, са фарс.
1: Добре, господин Чучков, и... като финал наистина едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тази история?
0: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. До Чучков бей, инспектора на комитета, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
1: Добре, господин Чучков. Не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16:30. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. Индустриалната революция започва с парната машина през 18 век. След нея светът преживява истински взрив от технологични открития, които намалиха разстоянията и промениха начина ни на живот. Но малко хора знаят, че класическата класна стая с подредените в редица чинове, черна дъска срещу тях и катедра или бюро за учителя, също е продукт на индустриалната революция. Изследователите казват, че този модел е създаден умишлено, за да обслужва масовото образование, което тогава се налага. Причината – индустриалците са имали нужда от дисциплинирани и грамотни работници за своите фабрики. Преди това училището е изглеждало много различно. В Месопотамия и Египет първите класни стаи са били в дворовете на храмовете. В Древна Гърция, където се е залагало на философията и спорта, ученето е ставало в открити пространства. А знаете ли коя е най-старата гимназия в света? Тя се казва Шиши и се намира в китайския град Чанду. Основана е през 141 година преди новата ера. Вече близо 2200 години в нейния двор влизат ученици. Архитектурата й се променя с епохите, но адресът остава същият. Днес, близо век и половина след индустриалната революция, този остарял модел на класна стая окончателно започва да отстъпва място на гъвкавите учебни пространства. С модулни маси за работа по групи, технологиите от бъдещето и зоните за творчество. Образованието не е просто трупане на знания, а фундаментът на всяко успешно общество. Днешните деца израстват в дигитална и модерна домашна среда. Затова, ако искаме да влизат с вдъхновение в класните стаи, училищното пространство трябва да се промени. Модерната архитектура, проектирана с мисъл за бъдещето, е ключът към мотивацията на новото поколение. Националният план за възстановяване и устойчивост дава на България исторически шанс да пренапише стандартите в родното образование. Това е най-мащабната инвестиция в образователна инфраструктура досега, промяна, която надскача козметичните ремонти и залага на дълбока структурна модернизация.
1: Инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура е втората също така мащабна инвестиция по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. И там ние финансирахме разнообразни мерки на стойност 350 милиона евро. Т.е. тук също е доста значително финансирането. 123 училища и детски градини в цялата страна бяха ремонтирани, реновирани, оборудвани, т.е. напълно модернизирани като сгради. Също така в момента приключва строителството на 5 нови училища и 6 нови детски градини. Детските градини в София, училищата в Бургас, Варна и София. Това са градовете, в които последните години има прираст на населението, има голяма нужда за такива образователни институции нови. 32 ученически общежития бяха напълно модернизирани. Нещо важно, което е свързано и с реформата в българското професионално образование, е, че създадохме 28 центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това са съществуващи професионални гимназии по една във всяка една област на страната, които бяха напълно модернизирани и оборудвани.
0: От статистиката в София отиваме директно на терен в Козлодуй. Гимназията по ядрена енергетика вече разполага с последно поколение симулатори, компютърна техника и лаборатории. Традиционните класни стаи вече са отстъпили място на високотехнологични STEM пространства, в които учениците експериментират и учат в реално време. Инвестицията по плана за възстановяване и устойчивост превърна училището в модерна ковачница за кадри. След дипломирането си тук, младите специалисти са готови директно да влязат в командните зали на атомната електроцентрала и да поемат отговорност за енергийното бъдеще на страната. В професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов Думите сигурност, високи технологии и инженерна мисъл имат различна тежест. Работата в ядрения сектор изисква безкомпромисна подготовка. Остарелите кабинети вече са в миналото, а пространството е изцяло обновено с архитектурни решения, отговарящи на съвременния свят. Тук Центъра за високи постижения STEM, кабинетите и модерните лаборатории са оборудвани с софтуер от последно поколение, аналогичен на този, с който работят специалистите в АЕЦ Козлодуй. Инвестицията в инфраструктурата повишава и мотивацията на учениците. Те вече не просто четат за физичните процеси, а имат възможност да ги управляват виртуално. По този начин професионалното образование връща своя престиж, за да могат младите хора да открият реализация, която стимулира изграждането на дългосрочна кариера в България.
2: Историята на гимназията започва през 1974 година, когато с съдействието на Министерството на образованието и Министерството на енергетиката е създаден техникум по ядрена енергетика. Към момента, към днешна дата, са минали над 70 000 ученици през класните стаи на училището. Годишно минават около 350 успешно завършили наши ученици, което е една най-големите гордости за нас, най-доброто доказателство за качествена подготовка.
3: Може ли една такава модерна среда да направи привлекателна една толкова сложна и тежка наука, като квантовата физика и ядрената енергетика?
2: Нашата най-голяма гордост е Център за високи постижения. Именно защото в него всичко, което е вложено, е в името на това да направи по-достъпно обучението на децата.
3: Какви конкретни умения придобиват учениците в професионалната гимназия по ядрена енергетика?
2: Ние имаме няколко специалности към момента. Компютърна техника и технологии, електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника и управление на радиоактивни отпадъци. В всяка от специалностите те се обучават по зададени конкретни учебни планове, като вече след новите въведения, така да кажем, от нашите учебни планове са съобразени с практиката на децата.
3: Това е чудесно. Както знаем, в ядрената енергетика няма място за грешки, защото става интересно, ако се допусне такава. Как новата апаратура и симулаторите помагат на едно 16-17 годишно дете да разбере какво е отговорност?
2: Ами точно, защото новата апаратура позволява на учителя да зададе конкретна практическа задача. Детето има право да сгреши, има право да установи грешката и да му се покаже как да бъде отстранена и то това да бъде безопасно.
0: Възможността да експериментираш без риск променя изцяло учебния процес. Така в новите кабинети теорията бързо се превръща в реални умения.
4: Казвам се Детелин Цветанов, преподавател съм от 4 години в нашата гимназия по специалности топотехника, управление на радиоактивни отпадъци и ядрена енергетика.
3: Как новите придобивки повлияха на работата ви и всъщност на възприемането на материала във възпитаниците?
4: Относно работата ни, доста добре повлияха, по-вдъхновяваща, по-динамична, по-можем да експериментираме, да преобразяваме от теория в практика нещата и учениците разбират по-добре нещата.
3: Наложи ли се на вас да учите нови технологии, за да работите в тази модерна среда?
4: Разбира се. В днешно време нашата професия всеки ден трябва да се развиваме и да съчетаваме нещата по възможно най-добрия начин.
5: В момента се намираме в един от STEM кабинетите, които развихме за дигитални технологии. Имаме работа с компютри, различни роботи, които сглобяват, учат ги, програмират ги, учат ги да изпълняват различни функции. 3D принтери, с които могат да си след като начертаят своите чертежи, да си отпечатат реални изделия и по този начин могат да си помагат и в 12-ти клас за дипломните проекти.
0: Когато класните стаи са вдъхновяващи, училището спира да е само задължение. То се превръща в пространство, в което младите хора искат да останат и след последния звънец. Модерната база отваря врати за нови креативни форми на изява. Училището успешно улавя съвременните дигитални тенденции и превръща свободното време на децата в поле за вдъхновяващи медийни и технологични експерименти.
6: Като цяло, знаете, че вече социалните мрежи са набъбнали с инфлуенсъри. Със сигурност нашите ученици, като започнем да снимаме подкасти в училището, ще проявят много голям интерес. И така те ще прекарат повече време тук, заедно с нас, докато правим различни подкасти, отколкото да се занимават с телефони или пък да се занимават с други глупости.
3: Тоест, вие ще ангажирате и свободното време.
6: Точно
3: на,
6: така, да.
3: На
6: точно така. Точно така.
3: Това вече действа, така ли?
6: Да. Вчера също така направихме първия ни подкаст, който съвсем скоро ще бъде качен в страницата в Facebook на нашето училище. Също така ще създадем и TikTok профил, който този TikTok профил ще качваме подкасти с нашите ученици, тъй като те вече

0: Е много важен, защото ако нещо не ти е интересно, няма как да се случат нещата.
1: Добре. А кое е любимото място в този нов център? Има ли нещо, което буквално те кара да идва с желание на училище?
0: Ами категорично нямам любимо място в STEM центъра. Харесвам целият STEM център, който предлага възможности за обучение с много различни 3D принтери, камери и други.
2: Аз съм Борис Ковачев, от специалност електроенергетика, 11-ти А клас.
1: Чудесно. Когато виждаме такава апаратура, като в истинска атомна централа, това кара ли те да се чувстваш по-сигурен в реалния живот?
2: Ами да. Апаратурите наистина са много по-различни. Интересни са, понеже до момента не сме работили с такива и имам интерес към това да се науча да работя на тях.
3: Здравейте, казвам се Даниел Петлешков и съм ученик от ВИПОС 2026, 12 Б клас на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов.
4: Когато образователната среда показва уважение към ученика, той отвръща с желание за развитие. Примерът в Козлодуй доказва, че новата материална база е рамката, в която младите таланти разгръщат своя пълен потенциал. И сега от брега на Дунав отиваме директно на юг в Санданско-Петричката котловина, където е земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. В ерата на климатичните промени и дигитализацията, земеделието също се нуждае от изцяло нова концепция. Промяната изисква софтуер, прецизни данни, автоматизация и зелени технологии. Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е ярък пример за това как традициите могат да бъдат вградени в архитектурата на утрешния ден. Благодарение на финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, това училище получи статут и инфраструктура на Център за високи постижения. Инвестициите преобразиха материалната база и изтриха старите стереотипи за аграрно образование. Днес учениците в Сандански се учат на прецизно земеделие, използват смарт-системи за капково напояване, управляват климата в учебните оранжерии през таблети и анализират почвите с модерна лабораторна апаратура. Европейското финансиране дава възможност на регионалния бизнес да получи готови, високо квалифицирани млади специалисти, които да променят облика на българското селско стопанство.
5: В момента се намираме на учебната база към училището. Тук се провежда практика основно за ученици от направление растениевъдство и животновъдство и направление паркове и градини, и както и направление хранителни технологии в последно време, след като направихме центровете за високи постижения.
6: Земеделието традиционно се свързва с миналото, а вие тук градите бъдеще. Как тази нова модерна среда помага да заличите стария стереотип за калната професия в очите на родители и на кандидат-гимназисти?
5: Ами честно да ви кажа, това винаги е било проблем, защото битува мнението при родителите, че всеки, който работи земеделие, не е престижно и повечето родители много искат децата да учат нещо друго. Моята практика винаги на учениците, още в първия ден, в който се запознаваме, съм им казвала, че тази професия всъщност е основополагаща. Казвам им винаги, че без юристи, без всякакви други специалисти може, но без хора, които обработват земята и произвеждат храната, не може.
6: Много хора критикуват, че европейските пари отиват просто за ремонти. Как инвестицията в тази инфраструктура тук всъщност се превръща в инвестиция за човешкия капитал на Сандански и региона?
5: Знаете ли, когато дойдох преди 25 години в това училище, всички сгради бяха много зле, в окаяно състояние. Можете ли да си представите децата колко им е било приятно да влезат в кабинет, който през зимата е почти неотоплен, ръцете им замръзват и същото време трябва да пипат двигател, за да му правят някакъв ремонт. А сега вече не е така. Така че поне от гледна точка на битовите условия, ние сме им създали страхотни места.
6: Колко средства по плана за възстановяване и устойчивост бяха вложени в вашето училище?
5: Малко над 3 милиона и половина бяха вложени и всички до стотинка бяха усвоени. Последното, което

0: купихме, беше електрически автомобил и зарядни станции за него, нов трактор, който е свързан с лозарските масиви, които имаме, защото имаме амбицията да увеличаваме лозовите насаждения, и нов плуг, който е за стар за лозарските масиви.
1: Аз съм Десислава Граматикова, учител съм по аграрните дисциплини в Земеделската професионална гимназия. Преподавам на всички земеделски паралелки.
2: Как изглеждаше един ваш час преди модернизацията и как протича сега?
1: Значи, преди модернизацията беше чисто суха материя. Преподаваме на дъската, като записваме, нали, текст на урока, съответно плана, нали, текст към него. Чисто суха материя, която лекторски, под формата на лекция, нали, с презентации, защото си имахме мултимедия. Но сега е много по-лесно, много по-интересно за децата, много по-лесно се фокусират и разбират материята, която преподаваме. Чисто нагледно.
2: Преди сигурно се оттекчава ли буквално?
1: Преди беше трудно, трудно да се фокусират, трудно да им грабнеш вниманието, защото, пак казваме, суха материя. Говориш, те пишат, доста често се разсейват, отекчават, скучно и така. Когато могат да се докоснат до материята, когато я видят, когато видят на практика какво действие извършва това, което преподаваме, по-лесно се усвоява от тях и по-лесно се възприема и запомня.
3: Това е лабораторията STEM центъра, с който работиме с учениците, главно по предмета анатомия и физиология. Имаме 3D монитори, които използваме със специални очила, с сензори, с писалки, които правят триизмерен образ за по-лесна представа. Нали, да могат да си представят, изучаваме органи, системи на човешкото тяло, главно човешкото тяло. Може да се използва по биология, може да се използва при учениците, които работят с двигатели с вътрешно горене. Нали, могат да се разглобяват двигател, да се сменяват части и така нататък.
4: STEM центъра в нашето училище е открит 15 септември 2021 година. В началото бяха две лаборатории. Тази е една от тях и след което надградихме с още две лаборатории. В момента нашия STEM център в нашето училище е с 4 лаборатории по различни професионални направления. Това е лабораторията, която е по роботика и автоматизация в нашето училище. Също така, от началото имаме клуб по роботика и автоматизация, имаме, нали, други клубове по различни занимания, по различни интереси, но тук основно се преподават предмети, които са свързани с роботиката, примерно математиката, информатиката.
5: Здравейте, аз съм Радослав Маламов, ученик от 11-ти клас в Земеделска професионална гимназия в паралелка туризъм. Много активно участвам в занятията, които се практикуват в STEM центъра, занимаванията по интереси, като проектирам и изучавам всичко за роботиката и автоматизациите, за програмирането и за 3D принтирането. В STEM центъра разполагаме също и с робот NAO, който е с изкуствен интелект, работи с изкуствен интелект и се използват, може да говори с различни гласове, да изпълнява различни команди. Има стави, които му позволяват да се движи като подобно на човек. Има две колони, които позволяват стереозвук, който изпълва цялата стая, сканира активно с камерата и позволява на учениците да придобият една ясна представа за това какво представляват роботите в днешно време.
6: Училището наистина покри и дори надмина очакванията ми. Насочих се на тук, защото то не е тайна, че това си е едно от най-престижните училища в околията. И още от по-малка си беше ясно, че ще си уча тук. Разбира се, мога да кажа, че не записах специалност, която е директно свързана с тема, но това е хубавото, понеже тези занимания по интереси помагат да разширим културата си, защото аз уча туризъм, но имам възможността да се развивам и в сферата на роботиката, например.
2: Скажи ми ти тук нещо интересно си.
6: Да, този проект, това е лично мой проект. В момента, разбира се, не е развит до пълния си потенциал, има какво още да се работи по него, но това е интелигентна саксия, както аз му бях казала. Тук отдолу всъщност се намира хардуерната част на системата. Това са различни сензори, които са комбинирани по такъв начин, че да могат да следят растението, което, разбира се, в момента няма, но това е като прототип в момента. Тук могат да се видят, например, почвата колко е влажна и с тези стойности системата е програмирана така, че автоматично да полива растението. Като има помпа, има различни системи, за да може да не се преполива. Например, поливанията не могат да се случат в интервал по-малко от 5 минути. И за сега е развита до такава степен. Разбира се, има какво още да се желае. Може да се вкара изкуствен интелект в тази система, да се направи така, че да гледа едно определено растение, да се настрои по стойности и така нататък.
7: Модерното земеделие изисква умни решения. Тук в Сандански планът за възстановяване и устойчивост не просто е обновил една сграда, той е конструирал функционална и работеща среда за иновации. Големият път към знанието обаче започва много преди училищния звънец. Той е още в първите години от живота на децата, където се изграждат основите на тяхната личност. Началната точка в архитектурата на утрешния ден е в детските градини. В 2-милионна София, където недостига на места, изправя пред множество предизвикателства хиляди млади семейства, планът за възстановяване и устойчивост дава работещи решения. С европейски пари вече се строят изцяло нови детски градини. Сгради като тази са проектирани по най-високите и строги съвременни екологични и архитектурни стандарти. Те осигуряват перфектна изолация, енергийна ефективност и здравословна среда за децата. Това са пространства на сигурност, светлина и естетика, които помагат на децата да растат щастливи, а на техните родители да бъдат спокойни за бъдещето им. А най-новата детска градина в София отвори врати в район Връбница.
8: Проектът е на стойност 8,3 милиона евро, от които 6 милиона и 300 хиляди са от собствени средства и 2 милиона са по националния план за възстановяване и устойчивост.
9: Детската градина става дом за колко деца?
8: Детската градина ще бъде за 12 групи, 8 градински, 4 яслени, ще бъде дом за 316 деца.
10: Този проект се реализира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата новоизградена детска градина по планът. На практика тази инвестиция нямаше да може да бъде възможна без нашето членство в Европейския съюз. Става въпрос за европейски средства. Хубавото тук е, че детската градина е на стойност 8 милиона евро, но само 2 милиона евро са финансирани от страна на Европейския съюз. Т.е. България вече използва това финансиране не като основно, а като допълващо на база собствените си планове и собствените си нужди.
7: Всяка нова сграда, изградена със смисъл за децата, променя облика на града. Често измерваме националния план за възстановяване и устойчивост в числа. Милиони левове, десетки проекти, квадратни метри, обновена площ. Но неговият истински успех не се крие в статистиката. Той е в променения поглед на българския ученик. От модерната детска градина в София, през високите технологии в ядрения сектор в Козлодой, до иновативното земеделие на Сандански. България инвестира в своя най-ценен капитал – архитектурата на утрешния ден.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите в бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащите, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиел Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически